0: mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons kom neem.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

Halleluja. Yes, Lord, we bless you. Vader, ons dankie vanmorgen vir die voorreg, ons dankie vir die genade en ons dankie vir die liefde in Christus Jesus. Dankie dat ons die nuwe dag kan begin in U, Here, en sê Here, tot hier toe U ons gedra. Want ons weet, U genade is vir ons genoeg. Niks het ons bygevoeg, Here, bloot genade. En ons dankie vanmorgen daarvoor. Die gebed van ons hart is, Here, dat U ons sal kom seën, Here. Seën vanoggend die radio golflengtes, Here, oral oor waar ons gaan, Here, met ons stemme, Here, wat het gedra word, Here, tot die oor, Here, weet ons, die Heilige Gees kan het bring tot die hart. En met U genade, Here, kan ons onsself sê, Here, U liefde ken geen einde nie. En ons dankie vanmorgen daarvoor. Die gebed van ons hart is, Here, dat U alles sal kom seën, die oordenking van my hart, Here, die bediening van die woord, Here, wil ons bid dat U dit sal seën in Jesus' naam, en ons dankie daarvoor. Amen.

0: Psalm 24. Lift up your heads, O you gates, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of Glory shall come in. How many want the King of Glory to come in here tonight? Amen.
1: Nee, het 'n goeie môre en welkom is ingeskakel by Eden FM, tyd so 9 minute na 5. My naam is Jolene en ja, dis ouds ons heel laaste oggend vandag. Was 'n wonderlike week geweest saam met al die predikers en selfs saam met die luisteraars. Nou ja, jy kry vir ons by die volgende frekwensies langs die kus by 93.8 FM Studio, Klein Karoo 103.6 en in die Hessek omgewing by 87.8 FM Studio, Kannaland 97.9 FM Studio, Nuisnaplet 99.7 en Unendel, julle kry vir ons by 98.1 FM Studio. Nou, ek is nie alleen nie, ek is nie alleen nie, nooit sal ek alleen wees nie, maar voor ek door vir ons gasgeleentheid gaan gee om te groet, wil ek net vandag die contact besonderhede deurgee, 044-884-0831, jy kan ook vir ons WhatsApp na 060-505-2693.
2: Jolene, baie goeiemorgen, Jolene, goeiemorgen, wat een voorrecht het ons vanochtend om ons families te groet, in die mooie naam van ons koning Jesus. Ek wil in die besonders vanochtend meneer Ronnie Petersen en sy prachtige vrouwtje en die prachtige kinders en die prachtige achterkleed of klinkend groet. Dan groet ons ons nog gewoonlik, het ons ons nog maar so pionier, ons moeder van die gemeente, van die Carpe Diem is Antimolli en om Willie Pastor Malcolm, die jager, ja, Debbie, en al ons dierbares wil ons vanochtend groet in die mooie naam van ons koning Jesus. Ons sê ons maar altyd, ons groet ons ouers, ons vriende, ons families, ons broers en ons sisters. Wat een voorreg het ons vanochtend om vir mekaar te sê, ek groet jou in die mooie naam, alomoorwinde naam van koning Jesus, en die vir u te sê dat daar is geen ander naam wat die Heer, dat die Bybel, wat die lewe, wat die Heer ons gegee het, om mekaar te kan groet, behalwe die naam van Jesus. My gebed vanochtend is dat die Heer ons sal kom sien, die oordenking van ons hart, maak die mooi, die harte oop dierbaar is, en ons glo die Heer is, al die anties, al die tannies, anti Poppy, anti Man, anti Lily, al die anties wil ek groet, en die slapende, vinnig wacht, so skrikwakkende, hoe sê julle, wakker skrikkende, DJ Sebastian, hy is alright, hy is okay, hy is in die wering sê, en al ons ander manne wil ons groet in die mooie naam van ons koning Jesus. Amen.

Wat te voorrecht het ons. Halleluja, halleluja. Baie dankie, Heer. Familie, ja, laat me weer eens toe om net weer eens te groet. Die ons sê vanochtend vir mekaar, die Dido-familie, die Leroux-familie, al die verwante families van Nene Koek ook. Want ons weet vanochtend is al die kinders, die kleinkinders, en Nene Koek se bolling kleinkinders is in Oudtshoorn. Die manne wat oor die water was, Christoffel en hy manne, hulle allemaal was gister hier, en wat te voorrecht was het om die familie met mekaar te kon sien. Ek wil julle ook groet, man, en vir julle sê, die Here is getrou, man, die Here is getrou, en die Here het te doen met alles, die manne wat langlaas in Oudtshoorn was, ek glo julle die mooi weer van Oudtshoorn gister geniet, daar was, op een stadium was daar druppeltjie water in die lig, maar ons het vir die Here gesê, Here, ons het definitief wees, die afskeid het ons geskeef tot gister toe, so ons te mooi, mooi dag gehad. Maar so vind ek, dankie vir die bediening van die woord, man. Ons glo dat die woord van die Here het gister vir allemaal kom sê, wees dankbaar. Maar moet nie vergeet van die krummeltjies. Moet nie vergeet van hulle, want ons glo vandag, en ons sê vir ons self, jene, ons het gister afskeid geneem van een vrou, een moeder, een ma, een vriend, iemand so gesê dat jene, sy het eeg graad in sielkinde nie, sy het eeg graad in motivational nie, maar dit was sy gewees, ja, ons mag haar siel in vrede rus. Familie en vriende, my skrif wat hier op my hart geleer het, toe Jolien my vraag, en ons weet mys om in Carpe Diem sê ek al die manne met een thema, het gee my een thema, man, want dan weet ons waarna toe ons gaan, maar ons is mys een Pinkster, ons weet ons is een Pinkster, en dis die feestviering of val, die belofte van die Heilige Gees is een werkelijkheid, en ons glo dat die Pinksterkerk of die kerke vandag, wanneer ons, ek hoor al die dominees en die pastore het kansel uitreiking, en dan preek die manne gevaarlike woord, jong, en die vier val manne word gevul met die Heilige Gees. En nou vraag ek myself al die vraag, waaroor gaan het, wat is het alles? Dan lees ek dus die doel vir ons dienswerk in die akker van die Here. Maar weet jy wat nie, ek het vanochtend, ek het een woord wat ek seker lank al mee oor, wat ek mee, hoe sê die manne met, jy skarrel met hom en jy praat oor hom. En pastoor het gisterochtend genoem, pastoor Venter het gisterochtend genoem, en hy sê, as ons al ons pioniers, al ons warriors, soos die vrouwe in ons gemeenskap, grootmoeders, aan die dood afstaan, wat gaan word van ons generatie? En weet die thema wat die Heer op my hart geleer het, en ek sê die afgelopen week daarmee oor, en ek het daar met iemand gepraat daaroor, nergens word in die Bybel gepraat. Ons het die week gehoor van Hanna, dan het ons gehoor van die naamlose vrou gister, en ek sit met die ding, en ek sê vir myself, nergens word daar gepraat oor die verlore seun se ma nie. Nou, as jy in die Lukas boek en Johannes boek en die gelykenis van die verlore seun praat, dan sê die manne, die verhoudings temperament, soos ons soms maar sê, of karaktertrekkinge, was altyd deur in die Bybel, kan jy lees, tussen die verhouding, tussen die pa en die oudste seun, of tussen die pa en die seuns. Maar min word gepraat van die maans, daar word soms die negatieve connectatie gedoen aan die maans, soos Lotse vrou, Jobse vrou, en ons kan maar opnoem. En ek vraag myself die vraag af, maar ek glo in my hart dat die Bybel so, soos ons nou spreek 31 ken, so die Bybel seker een paar hoofstukke kon skryf of die manne, oor die verlore seun se ma en die karaktertrekkinge. En ek sê vir myself, ek glo in my hart dat jyne, ja, die klong moet seker maar geweer het, jong, as hy, sy pa weet het, sy weet sy pa het ook, was die streng ene, dan wat hy geweet, sy ma is die een, wat gebeur het vir my. Ek wil vanochtend met al die moeders praat, wie sy name nooit genoem word, in gesprek of kringe nie.
wie zijn namen nooit soms geschreven wordt die geslachtsregister, als het net die paanse namen soms dat geschreven wordt, en dan zie je maar waar is die ma? En gisteren toe die afgelopen 2 weken kon ons horen en ervaar en een jong is net boete, maar een nene koek is oorlede, maar in verhouding met boete Christian. En Oblare was een groot vergeer in Schoemanzoek en in Oudsoring en oor waar hy gegaan het. En ek denk die sinsnede is een ding wat so weer galm het in een moederse hart. En die pa was met die buik daarvan, of die buik spraak soos so sê, wat sê. En die skrif wat hier op my hart geleer het, is Lukas 15 vers 32. Ons moet toch vrolijk en blij wees, want hierdie broer van jou was dood en het weer levendig geword. Hy was verlore en is gevind. En ek weet vanochtend, ek kom nou weer na die radio toe, familie en vriende, ek kom nou weer na die radio toe, en ek sê vir myself, ek weet onder my straat is om Willie soggens vroeg besig om te bid, en dan zijn manne wat openlig gebede hou, en openlig dienste hou, en die ding wat Pastor Venter gisterochtend genoem het oor, as ons moeders, ons warriors, ons spree warriors, die koskeppers, as ons hulle in die laaste paar weke aan die dood afstaan, weet ons dat ons hemelse Vader waar hulle is in die hemel en of net by die Here is ryk aan warriors, ervare vrouwe wat jy weet wat voorgevat het, maar hulle het nog gepraat van die vroedvrouwens, dan sê ek myself die vraag af, jyne, wat word van ons generatie, en nou net ek en Julien rij na die radio toe, dan vraag myself af jy die straat rij, wanneer slaap ons kinders, wanneer is daar een tyd wat jy as pa vir die kinders saam kan kom sê, jong, ons daar dis Pinkster, kom ons gaan kerk toe, of mense praat, dan sê hulle, jong, die krediet is nou afwezige paans, en die maan stel nie belang, ek kan vir oggend vir jy sê, ek weet in een generatie waar ek groot geraak het, en mamele het hulle ding gedoen, en toe die Here mamma se siel red, kom ek sê van oggend vir jy, allemaal het vir aanklinke tren, leeste geken, en ek sê nou net vir Jolien, en die afgelopen 2 weke, met Nenese siekte, en Nenese afsterf, het ek so gevoel, jyne, ek neem weer afskeid van my ma, maar ek weet vanochtend, hulle is op een beter plek, my kommer vanochtend, is familie en vriende, wie my stem kan hoor, ooral oor is, wat word van onze kinders, ek weet as biddende moeders vanochtend wat wakker lee, iemand sê jyne, ek vrou net vir Jolien of sy daar maar geslaap het, kom ek sê vanochtend vir die, maar is 1 uur, is 2 uur, is 3 uur in die ochende, en nou toe ek wakker word 4 uur vir na die radio toe kom, dit lyk onze kinders het nog nooit geslaapie. En ek vraag myself die vraag af, en nou ons ouwers bid, en ons ouwers op hulle plekke, want ek weet sondagochtende of saturdagochtende, want ons families kerk toe gaan, vir al my 7 vriende en familie, dan is het groot ouwers wat op pad is na die huis van die Here. Ja, daar is daar ook die jong mense wat weet gestaand, was daar een sangland gewees, en nie vrijdag aan van die jong mense, wat wil die naam van die Here groot maak, maar my kommer is oor die kinders, die jong mense, wat op straat is, wat nooit slaap, en nou vraag my saai vraag af, ek weet in my moederhart, is daar een ding wat sê, ons moet blij wees, vir die wat teruggekom het huiswaarts, want iemand het eendag gesê, ek denk ek het al by radio genoem, waar mense praat van een verlore generatie, ek wil die ding afsny in die naam van Jesus, ek wil het
Ik wil die verklaring en declaratie wat iemand gemaakt heeft van een verloren generatie. Ik wil het terugzien naar die droge boezelen, die droge putten waar, of waar het ook al vandaan komt, die put, die put van die elite. Want ik weet, daar is hoop. Ik weet, daar is nog genade. Want die gebed van een moeder, die zucht van een moeder, ons weet, zoals gehoord de afgelopen week, die zucht van Hanna, het die hemel geroer, die traan, die geprevel van Hanna, het die hemel geroer. Ons zo kan ons vele vrouwen zijn namen opnoemen in die Bijbel, wat God zijn hart geroer het. Ek weet die engel sê vir die vrou by die graf gaan sê vir die disippels, Jesus het opgestaan. En wat die ek glo die gemengde emosie wat deur hy vrou se hart moes gegaan het, want ons weet mos in daai tyd kon die mans alleen praat. Maar as 'n vrou, dis 'n moeder wat moes vir daai manne gaan sê, boys, daar's hoop man, hy het opgestaan. En vanoggend wil ek vir ons as families bemoedig deur te sê dat ja, vir al ons jong manne wat die Here dien, ons jong mense wat die Here dien, en jou ma en jou pa leef nog, leef so dat hulle gemotiveerd en die prediker of iemand het gesê gedetermineerd wees, as die pastoor het gesê het, om aan te hou bid, om aan te hou voorloop, om aan te hou dit te sê, maar ek weet hy of sy, my kind wat verlore was, gaan terugkom, want ek wil hoor die verklaring wat sy sê, wees bly en wees vrolik. Kom, ons gaan vir musiek breek.

0: Ja, nee, dit is so, dit is so. Ek het die ding wat ek altyd sê, ons aanvaar goed so maklik van selfsprekend, en of ons gooi handdoek in, of jy sê vir jouself, maar aan hom of aan haar, is daar nie meer self aan te smeer. Ek en vanochtend vir jy sê, ek, iemand, ek dink is my broer wat ook gister gesê het, dat aanhoudende gebed, aanhoudende aanmoediging en beleggings in mensese leven somtijds, en dit wat in 'n paar sinne wou sê, is somtijds nie net geld, maar is ervaring, is om jouself toe te rem met vaardigheid, toe te rem met vaardigheid, en goed, maar wil altyd te sê, dat jy jou eie plek in die gemeenskap kan volstaan, of self op die platte van jou voete kan staan. En ek wil vanoggend, wil ek onse moeders en onse vaders oproep om aan te hou bid, om aan te hou, miskien moet ons maar die roede nie spaar nie, miskien moet ons maar weer beginne streng raak, en soos iemand as het jyne, onse ouwe hulle so die tennisspelers baie keer kon wen met die backhand, want daar is die ding wat gewerk het, meneer, want as die radio my gaan toelaat, nee, die het te sê, as jy teruggepraat het met mamme of met pappa, dan het hulle jou gebegin, laat die snoot spat, of hulle jou geslaan, dat jy morgen ochend kan jou self hier wassie, of hulle het jou getnyp, tussen jou liefste, dat jy, as jy onderhou nog die, knyp of die pak sla, onderhou jy nog, van gister of van eergister, wanneer jy jou was, wanneer jy houwe het gelee op jou, en vandag is het moos nou maar lijfstraf, wat verbode is, kinders het mensenrechte, en hoe sê die hoof, jy moet onderhandel met jou kinders, jy moet diplomatisch wees met hulle, en ek is, my vrees en my kommer is, waar gaan het alles opeindig, en ek wil vanoggend vir u sê en vir ons families bemoedig die te sê, die feit dat ons nog aan die kant van die lewe is, die feit dat ons nog asemhaal, die feit dat ons nog hier is, opstaan, 'n nuwe dag breek, kan ervaar volgens Psalm 3. En u weet, toe David Psalm 3 skryf, sê die Bybel, is het 'n tydstip in sy lewe wat hy gevlug het vir sy kind, om sy lewe te behou, want op daardie stadium toe wou Absalom David om die lewe bring as gevolg van die feit dat David was miskien nie streng genoeg met sy een broer wat sy suster leed ingedoen het. So al die goed in ons lewens gebeur nog, waar ons voel jy maar nee, mamma en pappa het kom sag raak, man, mamma en pappa is nie meer die, hulle is nie meer daai nie. Gene sê altyd vir my pa slaan nie vir Jovan soos my pa my geslaan het. En dan kyk ons, hoe lyk ons gemeenskap vandag, omdat ons kinders op hulle regte staan. Ek wil eers praat van hoe ons skole lyk. Wanneer laas het die hoofde nie 'n besoek gehad van 'n ween op 'n maandagoggend, want vrydagmiddag was daar bekleerie by die skool tussen die kinders, of in dierbares familie en vriende, ek wil graag hê dat ons die verklaring moet maak, dit te sê, ons moet vrolik en bly wees oor ons kinders. Daar is 'n skrif, is in Sefania 3 vers 16 en 17, ek dink, is daar vers 18 ook so gewees het, dat sê die Here sal jou nooit alleen laat, of jou verstoot, hy verheerlik hom oor jou, hy is bly oor jou, sê Sefania 3, die gedeeltekie wat jy daar lees, en ek glo vanochtend, dit moet enige oor, enige moeder, enige vader, sy verklaring wees, ek verheug my oor my kinders, want hy of sy was verlore, en hy teruggekom, hy is gevind, hy was dood, en ons allemaal is dood in ons misdade, in ons sonde, sê die Bybel, maar toe ons by Christus uitkom, het ons lewendig kon word. So, daar is die verlange van elke moeder en vader sy hart, om hy verklaring te maak, die het gesê, jong, kom ons wees blij. En as jy die verhaaltjie lees, dan is het die verhaal tussen die pa en die twee seuns. Die een seun het verlore geraak, die een seun het by die huis gebly, en het al die voorregte gehad, wat hy kon geniet het, en hy het maar aanvaar, maar ek is okay. En toe die verlore seun terugkom, die seun wat, of die dogter wat, en of weet jy, ek het nooit gedink, hy of sy gaan terugkom nie, maar daar was 'n aanhoudende gebed, sê die Bybel, en ek so dink, soos 'n pa op die dak gesit het, was daar 'n ma in die kamer, wat 24 ure dag gebid het, die klim met moed terugkom, man, want daar waar sy is, weet ons, is dit nie veilig hier, ons is onseker, en wat word van ons kinders daar in die woeste wêreld? Ek wil vanoggend u aanmoedig, ons families en vriende, die Bybel sê, die gebed van 'n regverdige het groot krag. Die aanhoudende gebed van 'n regverdige het groot krag. En ons voormoeder en ons voorvaders, ons pioniers, ons warriors, ek wil vanoggend, Pet van Vier wil vanoggend, in hierdie Pinkstertyd, moet amper soos 'n Simpson wees, wat vir die Here sê, Here, raak my nog net hierdie keer aan, alles is net die laaste keer, raak my nog net hierdie keer aan, waar ek voor u lê, en my kinders wat ek weet, wat in 'n verlore stryd is, teen wat ook al, ek wil eens vanoggend al die ewels opnoem, weet ek, hulle gaan oorwinning kry, weet ek, hulle gaan hulle deurbraak kry, weet ek, dat hulle gaan terugkom in, waar hulle moet word, in die teenwoordigheid van die gelowiges, van die heiliges, van die Here, in die teenwoordigheid waar hulle veilig kan voel, letterlik 'n dak oor hulle kop sal het, 'n geestelike dak oor hulle kop sal het, en ook in hulle magies geestelik gevoed sal word. Ek wil van vanoggend, wil ek van die geleentheid gebruik maak om vir die families en vriende te kom sê, die Here red nog, die Here verlos nog, die Here genees nog, en hy maak nog gesond. Ons aan die einde van die dag moenie moed verloor nie. Ons moenie handdoek ingooi nie. Ons moenie vir mekaar sê, jene, maar daai klong of hy klim het, gaat nooit reg kom nie. Die Bybel sê, as iemand in Christus is, is hy of sy 'n nuwe skepsel. My vertroue vanoggend is, families en vriende, wanneer ons nooit hoor haar mamma se naam word genoem, of daar word gepraat van mamma nie, want papa is die een wat moes nog maar die scepter slaan in die huis, weet ek, mamma is daar in die badkamer besig om my naam voor die Here te noem. My mamma is wie my dag mee nie. Ek weet dat die dag sy vir my gebid het, my skoonma was die ander een, dan weet ek, man, ek kom veilig in George, ek kom veilig by die huis, ek en die en die kinders so right aan al ons families en vriende, want mamma en mamma het vir ons gebid. Ek wil vanoggend van die Koek se kinders sê dat jy het 'n warrior verloor. Jy het iemand verloor wat ek het gehoor die afgelope week, waar jyne mense, jy hoor mos die goed net wanneer ons van iemand afskeid neem, sy het geen graad gehad, behalwe so nou en dan as sy by jou viswinkel omgedraai het, het sy paar grade opgeteel daar nie. Maar lewenservaring kon sy in haar kinders indruk. My gebed is dat Nene Koek se kinders moet kyk na mekaar, is soos pastoor gister, of iemand gister gesê het, ek dink is Aby wat gesê het, gaan terug huis toe, en gaan kyk na jou gesin. Ek wil ook in die vanoggend, wil ek my innige meegevoel betuig, en om Jeff Kammie se familie, se vriende en kinders, is een van die groot warriors van die Assembly of God, en ek wil hulle ook sê sterkte, en mag die Here julle vertroos, mag die Here vir julle sê, dat tot hiertoe het om Jeff mooi geloop, man, mooi, mooi geloop, hy en om Japie, ek sien gister een foto van om Jeff en om Japie, en Solly, manne wat voorvatters was, man, Ankel Andy, julle manne wat nog by ons is, moet die moed opgee nie, moet die touw opgooi nie, ons gemeenskap, Ons kinders wat vandag voel, daar is die hoop nie. Staan jylle vast in die roeping, wat jylle jylle geroep het. Mag daar vanochtend een moeder wees wat sê, my pet, my kind, my dochter is nie verlore nie. Ek sal bly wees vir hom of haar, as hulle die dag huis toe kom, die Heere sien.
1: In Psalm 23 sê koning David, al gaan ek ook weer het dal van doodskade, ek sal geen onheil vrees nie, want die Heere is met my.

0: Halleluja. Familie, ik wil afsluiten in dit wat hier op mijn hart geleerd wil ik u zeggen, die mannen willen concluderen die drie schriftjes bij u te los en vir u te bemoedig en met baie emoties in mijn hart vanochtend oor ja, ik weet niet wat, hoe kan ik sê nie. Maar dit is Psalm 138 vers 8 wat ek op een stadium en maak een mens maar notas en ek sien ek het dit gemaakt vir tussen 2024 en 2025 en dis miskien wat u vanochtend nodig het waarmee ek wil los. Die Heere sal dit vir my volendig. U goedentieren het Heere is tot in ewigheid. Laat nie vaar die werk van die hande nie. Dan is het Jesaja 53 vers 9 wat sê ek geloof vanochtend is een sekere ding waar mense wil vraag jyne maar waarover gaan het beroep het wat wil jy vir my sê en hoe maak ek sin uit al die goedheid in die lewe dan sê ek vir jy die te sê die Heere is maar net die Heere. En die skrifie sê, want soos die hemel hoor is as die aarde, so is my wee hoor as jylle wee, en my gedagtes as jylle gedagtes. En ek so dink, die ene wat sê, werp jou sorg op die Heere, en hy sal jou onderhou, hy sal nooit die regverdige laat wankel nie. Kom ons as groot ouers staan vandag vas op die platte van ons voete en ons sê vir ons ja, ons weet ons gaan ons verheug soos die Here hom verheug oor ons gaan ons verheug oor die in en die veilig en die tuistekoming van ons kinders of ons families of ons vriende wat ons iemand anders het hom afgeskryf. Maar dink is Psalm 27 vers 10 wat sê, as jou moeder en jou vader jou ontval, ontferm die Heer om oor jou, die Heer is seën.
1: Daar sê, baie dankie, ek het een boodskapje gekry. Morgen, Jolene, René, prinsesie en broer Patrick, dankie broer vir die bemoedigende boodskap. Dankie Jolene vir geseënde week. Dit was geseënd om oudsoring in ons huis te hê die week. Geseënde dag vir allemaal wat ingeskakel is met baie liefde van Suster Essie en Ankel Baba. Baie dankie Suster Essie en Ankel Baba. En dan sien ek Enta Daniels daarvan af die skone Mosselbaai. Is ook ingeskakel. Mooi dag vir Ele. En ek gaan nou vir Bobet vir ons die algemene gebed te doen.
0: Halleluja, Vader, ons dankie vanmorgen, ons eer en ons loof en ons aanbid u in u grootheid. Vader, soos wat u die woord op ons hart en op ons monde lê, weet ons, dit is u gees wat het vat tot die hart, Here. Die gebed van ons hart is, Here, dat u ons sal kom sien. Die gebed van ons hart is, Here, oor die Pinkstertyd, Here, wat ons as families in ons kerke vier, die opstanding, die hemelvaart en die aanraking, die uitstorting van die Heilige Gees, Here, is het my gebed vanochtend, Here, dat ons sal sê, Here, raak my nog net die een keer aan, want ek so graag wil sien dat daar is een teken, ek weet vanochtend, Here, ons allemaal soek een teken, Here, ons soek een wonderwerk, Here, maar die gebed van my hart is, Here, dat u ons sal kom sien, red die siele van ons, kostbare siele van ons kinders, ons families en vriende,

0: Die families, Here, wat ons weet vanochtend, wat geliefdes in die dood afgestaan het, Here, dis die gebed van ons hart, Here, dat hulle sal versterk en vertroos, hulle wie weer moet terugvlieg en terugreis, Here, bid ons vir reisgenade, Here. Ons bid ook in die besonders, Here, vanochtend vir my vriend, oor David, sy vrou en kinders, Here, ek bid, Here, dat u hom sal sien, Here, sy besigheid sal sien, Here, en Here, dat u self sal verheug oor sy lewe, Here, dankie dat ons vanochtend in die oggend kan dink aan die verjaarsdag, Here, almal wie verjaar dier die week, Here, en nog een nieuwe levensjaar ervaar, Here, bid ons die seën van Here, wat ryk maak op hulle levens, Here, ons bid vir ons skole vanochtend, Here, ons bid vanochtend, Here, vir ons jong kinders, Here, bid die redding van hulle kostbare siele, die Bybel sê in die siegel, Here, ieder dag bepaal vir die redding van siele, Here, vir hulle wie men inkom, Here, en ons bid in Jesus naam, Here, dat die in die laatste dag, Here, dat die geest sal uitstoort op alle vlees, Here, dat ons jong mense weer sal droom en gezichte sien, Here, dat ons jonger gaarde, Here, Here, die bed en die fakkel sal opneem, Here, van Jesus red en Jesus verlos, Here, dat ons jong kinders, Here, wat die Bybel sê, die jongheid is die krag om die bose te oorwin, dat hulle daar die ervaring sal kry, Here, in hierdie tyd, Here, dat hulle sal aanraak, sien ons vaders, Here, sien ons geestelike leiers, Here, ons pastoren, ons dominees, Here, ons apostels, Here, sien hulle in hulle arbeid, Here, enige evangelis, Here, sien ons vanoggend, Here, salf hulle met nuwe salwing, Here, en raak hulle tong en lip aan, Here, dat ons nie die dae sal nooit moed opgee nie, maar die boodskap van verlossing sal uitdra. Ek bid in die besonders en in die koekse kinders, Here, hy weet, Here, haar mission was die redding van siele. Iemand moet tot bekering kom, Here, was haar, en dan weet ons ook in die dag, Here, dat dis ons grootmoeders en ons vaders sy begeerte, dat ons kinders veilig sal wees in die koninkryk, Here. Kom en sien ons, en word verheerlik, Here. Dankie vir hierdie week, Here, man en vrouwe, wat voor u geleed, vir die woord, Here. Ons bid, Here, dat wanneer die nieuwe week aanbreek, Here, dat ons sal uitkiek met verwachting, Here, dat u sal die opwachting sal maak in die teenwoordigheid van die salving van die Heilige Geest, en u ons sal sien in Jesus naam, en ons dankie daarvoor, dankie in die besonders vir die radio, Here, hierdie golflengte, Here, dankie vir Jolene, Here, en ons manne, sisse Debbie, hulle, en die Molly, hulle, wat soggens moet opoffer en opstaan, Here, ons bid die seën van Here, wat ryk maak, die vrug van hulle arbeid, Here, dat hulle dit sal geniet, Here, en u is self daarin verheerlik, in Jesus naam, en ons dankie daarvoor, Amen.
1: Amen. Baie dankie, Bobet, is 5 minute voor die eer van 6. Ek wil net die volgende mense groet wat ingeskakel is. Maureen Olkers, Elsabie Peterson, Joseph Rondhanger, Young G, Sophia Peters, Edgar Dylan, Jankies, Marlies Lotz, Elizabeth Michaels, Kathleen Jelander, en ek gaan sommer vir ons prediker geleentheid gee om te groet.
0: Familie en vriende, baie mooi en geseënde dag vir u. Is vandag die 24ste, ne?
1: Yes.
0: 24ste. Oh, mense, is amper by dag.
1: Soos Paul sê.
0: Ja, ne? As hy daar gekom het, ek kom met een dag, hoor.
1: Net een keer een maand.
0: Ek kom een keer. En as jy vandag, as jy kom, krijg dat niks, maar die Heer is getrouw. Halleluja. Familie, baie mooi en geseënde dag. Maak jy klaar, gaan op na die huis van die Here. Ek moet sê, ja, en ons glo die seën van die Here is op die lewens. Ek wil my broer en my suster en al ons families en vriende wil ons groet in die mooie naam van ons koning Jesus. En dan wil ek jy almal los met Hebreërs 12 vers 14. Almal jaag die vrede na met almal en die heiligmaking. Waar sonder niemand God gaan sien nie. Die Here seën u dierbares.
1: Daar sê baie dankie. Dis nou ons storie vir vandag. Baie dankie vir 'n lekker week, luisteraars en predikers. Volgende aan die beurt is het Danny B met Power Fridge van my kant af. Een mooie geseënde dag en week vir u. Volgende aan die beurt, morgen, van morgen af is het Kandeland. So baie sterkte aan die span. Mooi bly.

Here. Rus op jou. Ingeskakel op Iron FM, stem in die paradijs. Dit is lekker om saam met u te kan kuier. En dit is 'n wonderlike, wonderlike tyd waarin ons leef. Die Pinkster, die week van Pinkster en gebed. Oh, dit was nou vir ons lekker geweest. Skakel in by die volgende frekwensies. Dit is allangs die kus by 93.8 Karoo, 103.6 Kannaland, 97.8 Knysna Plaas, 99.7 Hessequa by 87.8 en dan Uniondale by 98.1. Dan kan julle ook gaan na ons webtuise toe. Dit is my.edenfm.co.za of stuur my WhatsApp by 060-505-2693. Ja, familie, julle is ingeskakel saam met my. Hartlike goeiemôre. Goeiemôre. Die Here is vir ons goed. Die Here is vir ons getrou. Gaan vir ons na Facebook, TikTok, Instagram of X toe en gaan volg vir ons daar. O, dis daarom nou lekker om saam met julle te kan kuier. Ja, familie, die Here is vir ons goed. Die Here is vir ons getrou en ek hoop en vertrou dat julle is lekker warm waar u ook al is. Ja, familie, ek hoop julle is warm. Julle is goed. En stuur vir my die WhatsApp by 060-505-2693. Dis die program Power of Praise. Ja, elke sondag oggend saam met my Danny B. Ek hoop julle is lekker uitgesond. Ek en my huis sal die Here dien. Die gaat ons.

Ons gaan nou my gunsteling sing. Ons is so van die aarde en die lig van die wêreld. Halleluja, prys sy naam.

0: Hulle het gekeer hier op Eden FM, die stem in die paradijs. Baie dankie daar, ook vir Brother Pet van Veren, en dan ook vir Jolene, vir die week van Carpe Diem, en dan moet ek vir julle sê, ek sien julle weer volgende week in Sondag, man. Ja, familie, daar is nog lekker programma wat kom, die Anglikaanse kerk, Nerina, en dan daarna het ons ook dan vir Kingdom Time. So maak gerus, een ding van seker, moet nie die radio afsitte. Tot volgende week in Sondag. Shalom.
1: Dames en heren, hierom vir ons te sing, hou net aan, Joshua Jansen.

0: Pastor Tia,
1: Apostel Fries.
0: Luister na Kingdom Time Sondagoggende tussen 8 en 9.
1: Kingdom Time handel oor die koninkryk van God en wat dit vir ons beteken.
0: Lukas 17 vers 21. En hulle sal nie sê kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle.

Please breathe on us. Blaas oor ons vanoggend weer met u asem. Asseblief.

0: Hartlike geseënde môre van ons kant hier in die George Atelier. Ja, u is ingeskakel by die geseënste radiostasie Eden FM. En u luister na die program Kingdom Time elke sonoggend tussen 8:00 en 9:00. 'N hartlike geseënde môre.
1: Hartlik geseënde môre vanoggend. Ja, elke dierbare in die huis van Eden FM geseend van môre. En dan geniet die program saam met Kingdom Time van môre.
0: Ja, en natuurlik is jy ingeskakel langs die kus by 93.8 FM stereo by die Karoo 103.6. Issaquah area 87.8, Kannaland 97.9, Knysna en Plettenberg Baai area 99.7 en Uniondale 98.1. 'N hartlike geseënde môre van ons kant af. Ja, en natuurlik luister u na die geseënste radiostasie wat opvoed, die stasie wat vermaak en die stasie wat inlig. Vanoggend wil ons ook 'n spesiale groet gee vir twee lieflike dames wat so behulpsaam is, ja, daar by die kwekery. Baie dankie vir u hulp wat u ook verleen aan die gemeenskap daar, vir Nadine en vir Christina, dan ook vir Enricia Stoffels en Dimitri Heinz. Dit was goed om vir u weer te kon sien na hoeveel jare. En dan ook vir Milton en Roshay en Shawan, lieflike kinders daar. Hulle is nog altyd dieselfde, soos pragtige kinders van die Here, Milton en Roshay en Shawan.
1: Met daar egenote, nie?
0: Ja, Shawan die egenote, ja.
1: Ja, en dan groet ek daar by die munisipaliteit, so vir Mr. Swart en natuurlik sy vroutjie daar en vir Ridwan, lanklaas gesien Ridwan, en daar ook daar by die munisipaliteit Mr. Errol, goed gaan met julle daai kant, nê? Ons is bly om julle te ken.
0: Ja, en natuurlik is ons vanoggend herdenk ons die uitstorting van die Heilige Gees. So wees ingeskakel en kry die Bybels en gaan saam met ons deur die woord van die Here.
1: Ja. Dierbare, dan is ons môre by die asem van God. Kingdom Time deel vir môre oor die asem van God.
0: Ja.
1: Wie is hy? Wie is die asem van God? En dan noem die Ou Testament noem hom die Ruach van God. En die Nuwe Testament noem hom die Benuma van God. Ja, wie is die asem van God? Here, wil jy ons môre vul, wie nog nie gevul is nie met die asem, met die ruach, met die benoema van God, sodat ons hom kan ken, nie net as 'n wind nie, en nie net as 'n aktiewe energie nie, maar die persoon wie jy is, die asem van God. Ja, luisteraar, die volgende lied praat juist van die asem van God. God se asem. Wat is die asem van God vir ek en jy? Wat verstaan ons onder die asem van God? Die eerste lied verklaar en prijs dat die asem van God is onze lewe. Luister.

0: Ja, dierbare, en om God se asem vanmôre beter te verstaan, zoom Kingdom Time vanmôre in die asem van God. Ja, en soos die lied gesê het, ons is bevoorreg om in die teenwoordigheid van God se asem te kan wees, en dat hy ons toelaat om selfs sy asem te kan ervaar en geniet. Johannes 3 vers 5.
1: Jesus antwoord, voorwaar, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie.
0: Ja, baie dankie. So dierbaar is die asem. As iemand nie weer gebore word uit gees, daardie woord gees in die Ou Testament, dis Hebreeus, en dit beteken ruach. En in die Nuwe Testament praat die Griekse woord van God se asem as puma. Maar hier in die Ou Testament, die vraag is hierdie ruach. Wanneer die Bybel praat van ruach, bedoel die woord wind, of bedoel die woord ruach asem, of praat die woord ruach van gees? Wel, dit kan al drie beteken. Jy sien, dieselfde woord ruach beteken die wind wat deur die wêreld beweeg, en dit dui op die omgewing. Hierdie woord ruach, wind, die omgewing. Maar dierbare, dieselfde woord ruach beteken dan ook asem. En asem wat deur die liggaam beweeg, deur die liggaam beweeg, en dit dui op die innerlike vloei van die asem wat deur die liggaam gaan. Maar dieselfde woord ruach, dit beteken ook gees, die gees van God wat beweeg deur die skepping en deur profesie, en ook God se oordeel, dierbaar. Ja, en lewe, het sluit ook in lewe. En die probleem verskyn wanneer die Engels en die Afrikaans die woord noem, dan praat die woord wind van die weer, en dan praat die woord asem, praat dan van biologie, asemhaling, die biologie van die mens. En gees, as Afrikaans en Engels praat van gees, dan praat die woord van teologie. Ja, wind dui op die weer, en die asem praat van die biologie, en die gees praat van teologie. En teologie is dan maar net, dit beteken die sistemiese studie van God of godsdienstige geloof. En die teologie praat dan van die verhouding tussen God en die mens, dierbare. En so word ruach sorg dat al drie die verduidelikings baie naby aan mekaar bly, naamlik die wind, die asem en die gees. Ruach hou dit by mekaar. Ons lees Genesis 1 vers 2.
1: En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die gees van God het gesweef op die waters.
0: Dankie dierbare, die ruach van God het op die waters gesweef, ja. En dit gee ook 'n gevoel van 'n gewaarwording van lewe Dit gee die gewaarwording van beweging. Die ruach het op die waters gesweef. God se ruach. En dit gee die gewaarwording van lewe. Dit gee die gewaarwording van beweging en die teenwoordigheid van God se teenwoordigheid nog voor die wêreld geskep was. En dan die woord sweef is die woord wat Moses gebruik in Deuteronomium 32 vers 11 asseblief.
1: Soos 'n arend sy nes opwek, oor sy kleintjies sweef, sy vlerke uitsprei, hulle opneem, hulle dra op sy vleels.
0: Ja, dierbare, daar is die woord sweef wat Moses gebruik en as die Genesis sê dat die ruag het oor die waters gesweef, dan sê Moses, waar Moses nou verduidelik hoe 'n arend oor sy kleintjie sweef oor die nes, met sy vlerke oopgesprei. Die wêreld is gevorm onder die swewende ruag van God, dierbare. En God het 'n mens gevorm deur sy ruag. Die Hebreë ruag bring die wind en asem en gees, hou ruag baie na aan mekaar. In Genesis 2 vers 7.
1: En die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas.
0: Ja, in die rooi bonnetjie klei grondstof het God dan sy ruag ingeblaas. Halleluja. Jy sien, die Afrikaans en Engels sê asem, maar dit is nie net die dan ons wil nie, dit is nie 'n biologiese aksie nie, dierbare. Die asem van God gaan ons bietjie nou beter verstaan. Dit is lewe wat God ingeblaas het in Adam. Hy het nie net biologies daarin suurstof en sodat hy weer Adam weer kan koolstofdioksied uitblaas. God het nie net suurstof in hom ingeblaas nie. God het lewe ingeblaas, dierbare. Hierdie ruag sluit in nie net wind nie, nie net asem nie, nie en gees alleen nie, of asem alleen nie, of wind alleen nie, maar lewe. En in die gevormde bonneltjie rooi grond sand stof van hierdie mens wat God gevorm het, het hy in sy neus hierdie ruag van die lewe geblaas en die mens het 'n lewende siel geword. Die rooi grond sand stof het nou lewendig, het nou begin asemhaal en opgestaan. Die woord wat hier gebruik word as asem, ja, die woord wat hier gebruik word dan is nie die woord ruach nie, maar dit is die woord nishma. Die skeiding is waarlik, maar die Bybel plaas herhaaldelik die asem en die gees van God in dieselfde lewegewende vel, dierbare. So dis toe God in die struktuur inblaas, toe oorbrug hierdie struktuur, dierbare, die lyn van vorm van rooi stof, klei, sand, rooi stof, grond, toe oorbrug hierdie lyn van vorm na lewe. En dit, dierbare, dis lewe is gegee as 'n geskenk en lewe kom van God af. En nou Job 33 vers 4.
1: Die gees van God het my geskape en die asem van die Almagtige maak my lewend.
0: Ja, herhaal asseblief.
1: Die gees van God het my geskape. En die asem van die Almagtige maak my lewend.
0: Het jy gehoor daar die woord gees en die woord asem? So, wat Job sê is, God gee lewe. Ons asem is nie net 'n biologiese meganisme nie, dierbare. Is nie net suurstof in en koolsuurstof of koolsuurgas uit nie. Dis nie 'n biologiese aksie nie. Jy sien, net 'n biologiese aksie nie. Nee. Nee, dit is 'n herinnering van ons afhanklikheid van God, sê Job. Dis lewe aan ons. Die asem van God gee lewe. Die Bybel praat van ruag as 'n aktiewe aksie of energie, 'n aktiewe gebeurtenis. Maar ruag dui op wind en gees en asem. En hierdie ruag, wanneer hy arriveer, wanneer ruag verskyn, wanneer ruag gebeur, dan gebeur daar dinge. So aktief is ruag. Luister Rigter 6 vers 34.
1: En die gees van die Here het Gideon vervul. En hy het op die ramshoring geblaas. En die Abiesriete is agter hom opgeroep.
0: Dierbare, die woordjie daar gevul, verstaan in Afrikaans en Engels so bietjie minderwaardig, maar wat eintlik die punt is hier, nie dat die gees net vervul het nie, né? Dat die gees net vervul het daar vir Gideon nie, maar dat die gees besit geneem het van Gideon. Hy het hom nie net gevul of vervul nie, maar hy het hierdie woordjie vervul is om, hy het besit geneem, die Heilige Gees het besit geneem van Gideon se wese en sy gees en vir 'n taak, 'n spesifieke taak wat groter was as wat Gideon in staat was, deur homself bemagtig was om te kon doen, was hierdie gevul, die vervulling van Gideon deur die gees van Vader, né, is wat om so om Gideon bevoeg te maak en in staat te kon stel om 'n groter aksie, groter werk te kon doen as wat Gideon in staat was. En vandag doen hy gees vervul of ons ook soms, dan doen jy 'n taak vinniger as wat jy in staat was om dit te doen. Dan doen jy 'n staat met meer, 'n taak met meer wysheid as wat jy in staat sou gewees het, kind van die Here. Ja, jy sien, die gees van God wil 'n persoon met 'n doel en met 'n krag vul. En dis hoekom om na die gees van God te verwys as net wind alleen is te fisies, dierbaar. En om na die gees van God te verwys as net 'n asem is te biologies, is alleen 'n asem te verwys is minderwaardig. En om na die ruag, die asem van God, die gees van God te verwys na net die gees van die Here is te abstrak. Jy sien, die gees in Genesis, die ruag wat daar geblaas word deur God in Genesis, het gesweef, beweeg oor die waters. En in Genesis 2 was dit sy asem, die ruag was toe asem. En in nummer 11, vul die ruach het een vul aksie daar teweeggebring. En in Rigter 6 en in 1 Samuel 16 het die ruach vaardigheid geopenbaar het. Dit was een vaardig wording wat daar plaasgevind het. So die ruach van God, ja, die asem van die Here gee nie vir ons net 'n biologiese in en uit van suurstof wat deurbaar is in koolstof, suur, koolstof dioksied nie deurbaar is, maar dis 'n lewegewende asem. Woe! Dis 'n lewegewende proses. Luister na die volgende lied dierbare wat 'n les is vir ons en 'n beskrywing gee hoe God se gees in ons wat hy in ons blaas is lewe. Halleluja.

0: Halleluja. Woe. Nou, dierbare, wat 'n lied. Die lewe in ons. Nou, in die Nuwe Testament is die woord in Grieks geskrywe, die woord pneuma. Dis vir asem van God. Pneuma. En hy doen dieselfde tipe werk. Luister, Johannes 3 verse 8.
1: Die wind waai waar hy wil. En jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore is.
0: Elkeen wat uit die Gees gebore is. Hier sê Johannes vir ons dat die wind, hierdie pneuma, die wind, Gees, stel beweging voor, want die wind is 'n bewegende aksie, dierbaar is. Maar dis ver bokant menslike beheer. Dierbaar is, jy het gesien hoe die wind kan waai. Hy kan baie sterk waai. En mense kan dan nie keer nie. Glad nie, ne? So, dis ver bokant die beheer van mens wanneer hierdie wind waai. En hierdie, dit is die beheer van lewe van bo dieselfde God wat lewe gebring en wat uit stof in Genesis dieselfde, hy is dieselfde God wat lewe gebring het van Genesis waar Adam in 'n lewende siel gekom word het, 'n lewende wese daar, nê. So dieselfde God is dan dieselfde God wat in dorre bene in Esegiel 37 dorre bene laat opstaan daar by Esegiel se visioen. Hy is dieselfde wat nou lewe gee deur nuwe geboorte. Dierbaar, en ek en u is daar nou hierdie pneuma wat nou in ons blaas, maar dit kom in ons deur die nuwe geboorte wanneer ons gewederbaar word, ons hart vir die Here gee, dan word hy pneuma weer in ons ingeblaas en dan het ons, soos wat ons dan is, jy word deur die Gees, die Heilige Gees beheer. En dis nie asof jy nie weet waar jy vandaan kom en waarin jy gaan nie, maar dis soos die Gees jou beheer en jy beweeg soos die Heilige Gees aan jy dit toelaat om te beweeg, nê? Soos wat hy wil deur ons. So ons is afhanklik van God se asem om even net te lewe en te beweeg in die regte rigtings. Dierbaar is, u sien, God het in Adam lewe geblaas en God het in Esegiel se visioen lewe gegee aan dorre bene wat opgestaan het in Esegiel 37. En hierdie wind en nou hierdie wind, né, hierdie pneuma gee God weer nuwe lewe aan ek en u deur 'n wedergeboorte in Jesus Christus. Deurdat die wind gekom het in Handelinge 2 en die Gees het in die disippels is gevul met hierdie wind, hierdie pneuma, hierdie pneuma, hulle is gevul daar in die bovertrek in Handelinge 2. Is hulle gevul met hierdie Gees, dierbare. En dis ook hoekom Petrus dan van Joel 2 praat en hy noem daar dat in die laaste dae, herhaal Petrus wat Joel geprofeteer het, Joel 2, sal ek my Gees uitstort op alle vlees. Daar is geen uitsondering vir môre nie. Alle vlees, dierbare. So die roeg wat eers in 'n sekere vorm gekom het, nou, dierbare, naamlik die pneuma nou, word die Gees van God dan nou, my dierbare, al uitgestort? Maar my dierbare, Jesaja 63 vers 10.
1: Maar hulle was wederstrewig en het sy Heilige Gees bedroef. Daarom het hy vir hulle in 'n vyand verander. Hy self het teen hulle gestry.
0: Dierbares, kan nie sien daar dat hierdie gees van die Here, dit wil sê, jy sien 'n mens, nou moet ons inzoom, nou zoom ons bietjie skerper in, dierbare. 'N mens, dierbare, 'n mens bedroef mos nie die wind nie. Hallo, ons kan nie die wind bedroef nie. Ons kan nie hierdie energie bedroef nie. En 'n mens kan ook nie jou asem bedroef nie. Jy kan nie iemand se asem bedroef nie. Dierbare, nou die Heilige Gees, dit wil sê, hierdie Numa, die Heilige Gees, is 'n persoon, dierbare. Jy sien, dis skuif nou hierdie kategorie onmiddellik, jy grief nie, 'n onpersoonlike energie nie, né? So ons, hierdie Heilige Gees kan ons nie sien as 'n wind, net 'n wind, dat soos die wind nie, of 'n wind nie. En ons kan hom nie sien as 'n asem nie. Ons moet hom sien as 'n persoonlike persoon, 'n persoon, hierdie, om die Heilige Gees kan, het gevoelens. So ons kan hom bedroef. Dit beteken dat die Heilige Gees is 'n persoon en dat hy 'n persoonlikheid, hy het 'n persoonlikheid, dierbare. Nie net 'n kragtige krag nie en nie net 'n aktiwiteit of energie nie, maar hy's 'n persoon en in staat tot 'n persoonlike verhouding met elke dierbare. Dierbare, die Heilige Gees is dus nie 'n abstrakte energieveld nie. Die Gees is die persoonlike teenwoordigheid. Hallo. Die Heilige Gees is daar die persoonlike teenwoordigheid van die lewende God, dierbare. So dieselfde Gees wat oor die waters gesweef het en ook lewe gegee het deur stof en dorre bene te laat lewe, het deur profete gepraat en die kerk vandag nog vul hierdie gees nog steeds. Hy vul hierdie kerk nog vandag, dieselfde gees wat bedroef kan word deur dieselfde mense wat hy bewoon. Ja, nou bewoon, dierbare, dieselfde mense in wie die Heilige Gees woon, kan hom bedroef. Luister, dierbare, wind help ons om te verstaan dat hy vry is, soos die wind. Sien, die wind waai waar hy wil, sê die woord. En dit gee vir ons hierdie wind verduideliking dat die Heilige Gees is vry. En as hy in u woon, is u 'n vry mens. Dierbare, asem help ons om te verstaan dat daar nie net 'n suurstof of 'n biologiese aksie kom plaasvind het nie. Nee, dis sy lewegewende nabyheid. O, dierbaar, dis sy lewegewende nabyheid. Dit wil sê, dis 'n lewe, om in te asem is lewe. Is die heilige teenwoordigheid, nabyheid van God. So Gees help ons om te verstaan dat dit nie net lewegewend en krag is nie, maar dierbaar dat dit die persoonlike teenwoordigheid, hallo, die teenwoordigheid, maar dis 'n persoon. Die Heilige Gees is 'n persoonlike teenwoordigheid en die teenwoordigheid van God self. Ja, dierbare, 'n teenwoordigheid wat gevul kan word soos wind, in 'n teenwoordigheid wat ontvang kan word soos asem. Woe, en 'n teenwoordigheid wat geken kan word as die Heilige Gees. Kom ons herhaal dit. Hierdie Numa is 'n teenwoordigheid wat soos 'n wind kan dit gewaar word. Nee, ons neem ons waar van die wind, dierbaar. Ons kan dit voel. Dis hoe die Heilige Gees opereer. Dit is 'n gewaarwording soos die wind. En dan verstaan ons dat die woord asem, oh, dit is hoe teenwoordig en ons hom kan ontvang. Ons ontvang hom, ons kan hom ontvang soos asem. Woe. En die teenwoordigheid van die Gees, die Heilige Gees. En u weet, hy was daar in die begin. Hy is daar reg deur die Bybel. En hy is hier in u vandag. Dieselfde Gees wat lewe is. Halleluja. Ja. Dieselfde

0: Halleluja. Ja, Jesus het gehemelvaart, so dat ek en u hierdie ruach, hierdie numa, sy asem, sy heilige gees, die alos, parakletos, kan hy by ons, dierbaar, kan hy by ons 24/7 tot in alle ewigheid asem sy lewe in. Ons loop met sy lewe in ons. Wat 'n voorreg om sy asem te asem.
1: Ja.
0: Halleluja.
1: Jy moet 'n geseënde week hê in die Here. En ons kan gekontak word

'n hartlike goeiemôre aan al ons pragtige luisteraars reg oor die Eden FM opvanggebied. Wil ek van die geleentheid vanoggend gebruik maak om vir almal te sê 'n hartlike welkom. Ons dank die Here vir hierdie pragtige dag dat ek en u liewe luisteraars, broers en susters, vriende, dat ons vanoggend bevoorreg was om op die wakkermaaklys van die Here te kon wees. Dat Abba Vader ons vanoggend wakker gemaak het. Ons was deel wat die Here gesê het dat daar lewe wees en ons kon vanoggend wakker word met die wete God is en hy bly in beheer. Laat my toe om vanoggend namens myself, my vrou, my kinders en die hele span hier vanoggend by Eden FM om vir u te sê môre, ons dank die Here dat ons mekaar nog kan groet. Ek wil bid dat die Here vir u almal wat ingeskakel het, of u nou in die huis is, of u in die bed is, of u vanoggend op pad is kerk toe, of u vanoggend op pad is werk toe, waar u ook al in die opvanggebied beleef, wil ek vra dat u vanoggend stil sal word en net weet dat die Here vir jou baie lief het. Die aanbieder van hierdie program, ou Kamlet as Adorim, pastoor Leon Prinsloo, wat hierdie program vanoggend aanbied, en ek is so dankbaar dat jy vanmôre ingeskakel is. As u later in die program met ons kontak wil maak deur middel van 'n WhatsApp om vir my 'n boodskapie te stuur, om 'n gebedsbesoek privaat deur te stuur, wil ons vir die Here prys en loof dat ons weet hy is nog die God wat wonders doen. Ons het verlede week verneem van iemand, 'n paartjie wat my laat weet het, ons het so 'n jaar terug gebid dat sy vrou moet swanger word en die Here het vir hulle geseën en daar's 'n pragtige dogtertjie gebore in Nysna en ons prys en loof die Here vir die wonderwerke wat nog plaasvind. So, dankie dat u bid vir die program en ek glo en vertrou dat die Here vir u wonderlik sal seën. Kom ons verenig net eers saam in gebed. Dankie Vader vir u goedheid en u genade. Dankie vir almal wat vanoggend ingeskakel is op hierdie radioprogram. Dit is my gebed vanoggend Vader dat u hand sal uitsteek en ons sal aanraak. Dankie Vader, soos ek vroeër genoem het, dat ons op die wakkermaaklys was om vandag te kan lewe en alles te kan verstaan. Ek bid dat u hierdie program vanoggend sal neem vir u rekening en dat u ons elkeen sal versterk en sal bekragtig. Lei u vir ons deur hierdie dag, Vader. Ons prys en loof u en ons sê vir u baie dankie. Amen. Nogmaal welkom vanoggend aan die sekuriteitsbeamptes, die verkeersbeamptes, die polisiemanne, polisievroue, al die verpleegsters en die dokters, almal in die weermag wat vanoggend op diens is, almal wat vanmôre my stem kan hoor, die petroljoggies, alle manne en vroue vanoggend in uniform, die Here seën julle in hierdie dag en geniet hierdie program. God seën vir u. U kan solank u Bybels oopmaak by Psalm 127. Psalm 127, ons sal later in die program die boodskapie luister. Baie welkom nogmaal aan almal. Ons gaan vir 'n musiekbreek.

As jy nou net ingeskakel het, is u baie welkom om vanmôre saam met ons hierdie program te geniet. Baie bly dat u deel kan wees van hierdie program. Die telefoonnommer binne in die ateljee waar u vir my kan skakel met 'n WhatsApp 082 4585430. 082 4585430. Jy kan maar dan 'n boodskapie van my los en ek glo en vertrou dat ons met u sal kontak maak agterna. Ek wil vir Jason Stanley sê baie dankie wat my ondersteun ook in hierdie program. Baie dankie Jason. Mag die Here vir jou en jou familie ook vanmôre ryklik seën. Ons wil vanmôre broers en susters baie geluk sê aan almal wat hierdie week verjaar het. Almal wat hulle geboortedag vier en gevier het, almal wat vanmôre hulle anniversaries vier. Heer het nog 'n jaar by jou en jou maat se lewe gevoeg en ons prys en loof die Here vir die anniversary wat plaasvind. Mag die Here ook vir julle seën. Ek hoop en vertrou dat julle goeie geseënde tyd gehad het en dat die Here nog verder vir julle lei. Aan almal wat getrou het, wil ons sê baie geluk. Mag die Here u seën. Mag dit met u goed gaan op die pad vorentoe. Baie geluk. Ons wil vir 'n oomblik stil staan en vanoggend net dankie ook aan die Here sê vir almal wat gepresteer het. Joh, die Here het jou uitermate geseën. As jy terugkyk op die pad, dan sien jy hoe Abba Vader vir jou deurgekom het. Hoe die Here vir jou geseën het en gelei het. In die oomblikke wat jy gevoel het, jy gaan dit nie maak nie, het die Here vir jou deurgekom. Moontlik het jy 'n huis aangekoop, 'n motor gekoop. Jy het gepresteer en die Here jou geseën in jou werk. Jy was bevorder. Die Here jou geseën, jy kon die daai diploma verwerf. Jy kon 'n graad vang. Die Here was net vir jou baie goed. Ons prys die Here vanoggend saam met jou. As almal in hierdie opvanggebied vanmôre, is ons dankbaar vir almal wat presteer het en vir almal wat het gemaak het. Het was gister donker, maar die lig het deurgebreek. Ons prys en loof die Here in hierdie dag. En dit is ons gebed namens die hele radiospan. Namens die direksie, die bestuur, almal betrokke by Eden FM, kom ons vanoggend en ons sê baie geluk. Mag die Here se seën op u rus en mag u die nabyheid van die Here ervaar, want sonder die Here is ek en u niks. Baie seën vir u. Ons vertrou dat die Here vir u sal dra, dat hy u hand styf sal vashou. U sien broers en susters, ons moet nie losruk nie, ons moet laat die Here ons vashou. Want as ons losruk, kan die vyand ons kry. Maar kom ons klou vas aan die Here, want hy is genadig, vol liefde, en hy wil ons elkeen ondersteun. Baie geluk aan almal, en baie seën vir u. Vader, ons erken dat u God is. Ons gee erkenning aan u, dat u almal geseën het met 'n verjaarsdag, met die huweliksherdenking, hulle wat getrou het, hulle wat gepresteer het. Ons bring lof aan u. Groot is u van goedertierenheid, want u is die Here wat ons dra. Seën en besonder almal wat ingeskakel is nou, Vader, op die radiostasie, in Jesus se naam. Amen.

Baie hartlik welkom terug in hierdie gedeelte. Ons dank die Here. U is nog altyd ingeskakel op die program Ou Kam Let As Adorim. Ook kom nou en aanbid hom. Is hier iemand op die radiostasie vanoggend wat saam met my vanoggend sê, as dit nie vir die Here was nie, waar sou ons in hierdie dag bevind het? Ek is dankbaar vir die voorreg wat die Here my gun om hier op die radiostasie met ons plus minus 300.000 luisteraars vanmôre ingeskakel te wees en net erkenning aan God te bring vir wat hy vir ons doen en wat hy vir ons beteken. Op 'n stadium vra die man van God, wat sal ek die Here vergeld vir al sy weldade aan my bewys? En as ek in u terugkyk vanoggend, dan sien ons die weldade van die Here. Dan sien ons hoe die Here dit met my so meen. Waar ek ontrou was, was die Here altyd getrou. Waar ek gefaal het, waar ek gestruikel het, waar ek swak geword het, het die Here vir my gedra. En liewe luisteraar, u wat vanoggend ingeskakel is, sal saam met my stem vanoggend, as dit nie vir die Here was nie, waar sou u gesin gewees het? Waar sou ons bevind het in die oggend? Maar ons prys hom en ons loof hom en ons aanbid hom en ons sê vanmôre, Here, u is groot van goedertierenheid en niemand kan vanoggend met u vergelyk word nie, want u genade, u liefde is so groot oor ons. Hierdie pragtige lied wat iemand skryf, hoe groot is die liefde van God? Hoe groot is die liefde van God? Al my sondes het hy weggewas. Hoe groot is die liefde van God? Maar ons harte gaan ook uit op die radio vanoggend aan almal wat hartseer is. Ons harte gaan uit aan hulle wat vanoggend geliefdes aan die dood afgestaan het. Ons harte gaan vanoggend uit aan moeders en vaders, jong seuns en dogters, oumas en oupas en groot families, niggies en neefs wat in hierdie week voor 'n oop graf staan. Baie van ons het gister voor 'n oop graf gestaan en daar's van ons dierbares wat vandag voor 'n oop graf staan en nog volgende week. Ons kom vanoggend by Eden FM. Ons kom by hierdie radiostasie wat omgee vir mense. En ons kom vanoggend en ons wil rondom u staan. En net vanoggend vir u sê, hy beloof, hy sal die trane van ons oë afvee. Sterkte vir u my broers en susters. Sterkte vir u families. Sterkte vir u vir die pad vorentoe. As u eensame daar kom en wanneer gedagtes van vertwyfeling opkom, weet net hy het beloof, ek sal met julle wees. En ek sal julle dra in moeilike tye. Op moeilike landings sal die Here ons dra as ons net vanoggend ons hoop en ons vertroue in u plaas. Namens meneer Morley Pietersen en sy vrou Melda en die kinders, namens ons allemaal by die radiostasie, baie sterkte aan u. Mag die Here u as families in hierdie dag vertroos. Baie sterkte aan u. Vader, dankie dat het u is wat trane afvee. Dankie dat het u is wat ons vertwyfeling wegneem en weer vrede en blydskap bring. Vra u goddelike seën in hierdie dag op alle families. Vertroos almal, Vader, die wat nog in die dorpe is waar hulle sal terugreis na hulle huise toe, na die begrafnisse, seën en versterk hulle en bewaar elkeen. Lei ons in hierdie dag in Jesus naam. Amen. Kom ons gaan vir 'n musiekbreek.

0: Baie dankie dat u nog ingeskakel is op die program Ou Kam Let As Adorim. O kom nou en aanbid hom. Dankbaar vir die woord van God wat ons vanoggend kan lees in Psalm 127. Psalm 127. As die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. Psalm 127. As die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. As die Here die stad nie bewaar nie, te vergeefs waak die wagter. Dit is vanoggend baie belangrik om vanoggend aan ons luisteraars oor te dra dat as ons as inwoners en luisteraars praat van omgee, dat ons sal omgee vir mekaar, dan moet ons by gebed begin. Luister, broers en susters, as ek wil hê die Here moet my bewaar en my beskerm, moet ek in die eerste plek in my huisgesin met gebed begin. Is belangrik dat 'n huisgesin, as jy wil hê die Here moet jou huis regeer, as jy wil hê die Here moet jou bewaar en beskerm, die Here moet ons kindertjies bewaar en beskerm, in die eerste plek, liewe vader, luisteraar, die man wat God aangestel het in sy huis, of die vrou wat in beheer is, moet ons bid. Jy kan nie 'n gesonde huisgesin het as daar nie gebid word nie. Ek het die ander dag vir iemand gesê, toe die persoon vir my sê, ek kan nie bid nie, toe sê ek vir hom, al bid jy net die Onse Vader. As jy begin, sal die Here se gees jou verder lei, en dan kan jy inbid. So, as 'n huisvader, as 'n huisgesin, is het belangrik dat jy moet bid. Dit bring in die eerste plek, dit bring eenheid in die huisgesin. In die derde plek, ons sien vandag die verval van ons huisgesinne. En as ek vanmôre, broers en susters, oor ons huisgesinne kyk, dan sien ek, daar is nie meer respekkie. Ek sien, daar is nie meer eenheid in die huis nie.
1: Baie welkom terug.
0: Ons moet bid
1: op hierdie program.
0: Ons moet tyd met God spandeer.
1: Die program van gebed is pastoor Leon Prinsloo.
0: Is belangrik. Ons gemeenskap,
1: as jy vir my wil skakel,
0: is vir dag,
1: 082,
0: vandag verdeel
1: 4585430.
0: Jy kan vir my 'n WhatsApp stuur.
1: Eers baie, maar o, die Here moet ons vandag
0: help.
1: Liewe luisteraars, ons praat
0: want
1: oor
0: hy die huisie bou nie te vergeef.
1: Die boodskapie wat ek vandag hier bedien.
0: Kom ons gaan vir 'n musiekbreek.
1: As die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. En ek praat met u, ons gemeenskappe is vandag verdeeld. Daar is nie meer respek nie. En elkeen leef net vir homself. Ons dorp, daar wat u bly, het baie ellende en ander sosio-ekonomiese uitdagings. U sal met my saamstem. Ons land, ons dorpe is in 'n krisis. Daar's probleme. Daar's groot probleme. Ons sien net vir vandag, maar God ken die toekoms, hy weet van môre. En as die bekommer vanoggend is, ek wil vir u sê, God sal vir jou sorg. En God is in staat om ons te dra, ook vir die toekoms en vir die jare wat vir ons voorlê. Ek wil jou vanmôre vra, maak 'n belegging in jouself. Begin belê in jouself en vra die Here om meer te bid. Fokus op jou eie lewe, want daar wag 'n mooi toekoms vir jou. The best is yet to come. Kom ons gaan vir 'n musiekbreek.

Liewe luisteraars, baie welkom terug. Ons dank die Here dat ons bevoorreg is om op hierdie program vandag ingeskakel te wees, O Come Let Us Adore Him, met myself as sy aanbieder, Pastor Leon Prinsloo. As u vir my wil skakel met 'n WhatsApp, 082-45-85-430. En baie mense wat vir ons boodskappe instuur en gebedsversoeke, u moet weet dat ons bid vir u en die Here dra vir u. Fokus op jou eie lewe, want ek wil vir u sê, daar wag vir jou 'n mooi toekoms. Versorg jou eie liggaam, kyk mooi aan jou eie liggaam en eet gesond en leef gesond, want jy is 'n kind van God. Gebed bring beskerming oor die huisgesin. Gebed bring ook beskerming oor jou huis. Gebed bring vrede in jou huis. Gebed bring ook rus in jou huis. Gebed leer om mekaar te aanvaar net soos ons is. Hoekom is daar so 'n beklei in die huis? Hoekom is daar so gestry in die huis? Ons gaan slaap kwaad vir mekaar. Ek sê vir oggend, as God jou huis nie bou nie, te vergees werk die wat daar aan bou. Liewe luisteraar, daar was 'n tyd wat jy baie gedoen het vir die Here. Jy het baie vir die huis van God gedoen en jy het baie gedoen in die gemeenskap. Maar miskien voel jy vanoggend bietjie uitgebou. Jy voel vanoggend bietjie uitgestoot, jy is net nie meer daar nie. Ja, ander mense het jou seer gemaak. Maar jy kan nie vanoggend by jou seer kry bly nie. Is vir oggend my voorreg om vir jou te vra. Dink aan jouself, dink aan jou huisgesin, dink aan jou familie. Staan op en begin bid. Staan op en gaan na die huis van die Here toe. Staan op en face die gemeenskap. As jy foute gemaak het, staan op en gaan in die gemeenskap in. En kyk die gemeenskap vierkantig in die oë en sê vir jouself vir oggend, hier gaan ek nie bly lê nie, ek gaan opstaan, want God het 'n plan en 'n doel met my lewe. As die Here die huis nie bou nie, wie is jou leidsman? Wie is vanoggend jou leier? Wie is die God wat vir jou rigting gee? Hy wil jou help, hy wil jou ondersteun en hy wil jou dra. Broers en susters, in samenvatting van hierdie boodskapie vanoggend, ek en u is net geleen vir 'n sekere tyd. Kom ons beskerm onsself, ons gesinne en ons naaste. Daai kinders wat die Here aan jou gegee het, wat so ongehoorsaam is, daai kinders wat so die mekaar is vanoggend, staan op in die naam van die Here en vertrou God vir 'n wonderwerk vir daai seun. Vertrou die Here vir 'n wonderwerk vir daai dogter, daai kleindogter, daai kleinseun, daai familie, jou suster se kind. Kom ons vertrou die Here vanmôre. Dat die Here sal deurkom. Kom ons bid vir ons huisgesin, vir ons familie en vir ons naaste. Want as die Here die huis nie bou nie, te vergees werk die wat haar aanbou. Mag die Here u seën in hierdie week. En ek weet, hy spoedig aan u kom. Maranatha, Jesus, kom weer. Dankie Vader vir die woord. Seën ons, lei ons, beskerm ons. En hou ons hande styf vas in 'n donker, te mekaar wêreld. Amen. Liewe luisteraars, baie dankie dat u ingeskakel het vandag. Ek is dankbaar
dat u deel kon wees van hierdie program. En alles het net vir jou, wat ek vanmôre gebruik was deur die Here om hierdie woord te bring. As die Here jou huisie bou nie, te vergees werk die wat daar aanbou. As jy met my kontak wil maak, 082-4585-430. 'N pragtige geseënde dag aan u. Kom ons ontvang die seën van die Here. Nou mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van onsse God, die troostvolle gemeenskap van sy soete Heilige Gees bly met ons elkeen tot wanneer Jesus kom. En al die kinders van die Here sê amen. Maranatha, Jesus kom weer. Tot volgende Sondag, dieselfde tyd, dieselfde plek. God seën vir u. Amen.

Liewe luisteraars, baie welkom op Pinksteroggend hierdie Sondag en voorreg wat ons het om vanoggend oor die radiogolwe Pinksterfees saam te mag vier van wyd en suid hier in die Suid-Kaap. Kom ons maak ons oë toe en ons vra dat Vader ons ook vanoggend kom ontmoet waar elkeen van ons in ons eie lewe ons eie plek is. Ons Vader, wat in die hemel is, maar ook deur u Gees hier by ons, by elkeene wat voor die radio luister, wat in Jesus Christus vir ons nuwe lewe moontlik gemaak het, Here. So dankie vir daar soos hierdie, vir die voorreg wat ons het om die woord saam te lees, dit saam te oordink, Here, en ook wat dit beteken vir ons lewe as ons van die radio af wegstap, as ons gaan leef tussen familie, vriende, kollegas by die werk, sommer nie die bure naby en langs wie ons bly. Vader, baie dankie dat ons op Pinkstersondag ook saam hierdie geleentheid so kan geniet. Ons eer en ons bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Die Bybel is die eerste woorde in Genesis, laat daar lig wees. God word so dikwels geassosieer met lig en die helder lig. Toe Jesus gebore is, was dit daai helder lig van die engele in die aankondiging van dat hy gebore gaan word. Dit was ook waar toe hy uit die doodheid opgewek is en weet toe hy hemel toe was, manne met helder klere daar gestaan. Soveel kere raak ons net bewus hoe wit helder lig deel is van God. Maar die fascinerende is, en vir al die in Pinkstertyd dink ons saam daaroor, is daai lig deur waterdruppels gebreek word, dan sien ons 'n reënboog, dan sien ons al die kleure van die reënboog, en eintlik is alle moontlike kleure vasgevang in daai spektrum. Ons sien hoofsaaklik daai sewe hoofkleure. En ons het hierdie week gekyk na hoe dit ook simboliese betekenis vir my en vir jou ook op hierdie Pinkstersondag kan heen. Ek gaan nie weer te veel na die eerste klere verwys nie, dalk net die klere wat ons nie in die aande nie oordenking hanteer het nie iets oor sê. Maar die rede hoekom ons na hierdie verskeidenheid kyk is omdat Pinkster is juis die Sondag in die jaar wat ons besef God sy liefde, die kerk sy liggaam, ons as gelowiges, ons is juist 'n ryke verskeidenheid van kleure, van tradisies, van groeperinge, van mense, van daar's net so groot variasie. Ook op Pinkster, ons gaan net nou saam lees 'n teksgedeelte daaroor. Maar as jy die reënboog sien, mag jy iets van daai ryke verskeidenheid onthou en ook net weet dat wit lig het baie meer in as net die een kleur wat ons gewoonlik sien. Sy breek kan sien ons die rooi band aan die bokant en ons het gesê daai rooi is die kleur van die liefde. Dis hoe ons dit nie in ons wêreld ken, maar dis ook die kleur van Christus se bloed wat gevloei het vir jou en vir my. Dis wat lewe vir jou en vir my moontlik maak, en ons sien dit by die nagmaal ook. Die tweede kleur is oranje. Vandag is Pinkster. Oranje is dikwels geassosieer met vuur en met vlamme. Op Pinksterdag het die Heilige Gees ook so in die vorm van vlamme op elkeen van daai gelowiges neergekom. Mag jy ook in die oranje die krag en die vlamme van die Gees beleef en ervaar. Die geel band, soos die son, lig, lewe, wat nodig is vir elkeen van ons om te oorleef. Maar daar is ook 'n goudgeel, daar is ook 'n heilige teenwoordigheid van God. Mag ek en jy ook op hierdie Pinksteroggend nie net die son
en die lig nie, maar ook die heiligheid op net besef van God. Die vierde band is die groen, die groei, die lewe. Dit is my gunsteling kleur, maar het so ryke betekenis as ons hier in die wêreld waar ons bly na die berge kyk, na die plante kyk, na soveel groen en mooi. En Psalm 23 sê, jy weet, in groen weivelde laat hy my rus, daai beeld van hoe God hier groen ook vir my en vir jou sorg. Die volgende kleur is, en hier het ons nou nog nie by die radio gepraat nie, is die blou, eintlik hemelblou. Sê vir ons, daar's 'n uitspansel daarbo, ek en jy sien die blou lig elke dag. En destyds in die antieke tye het mense gesien dit's bo en nie heeltemal geweet hoe die hemel en al die planete en so werk nie, en op 'n manier was die hemel daarbo blou, en het het iets van die ewigheid gesê, nie net hier op aarde nie, maar ook in die toekoms. Maar mag jy ook, as jy die blou lig daarbo sien, weet, dis nie net lewe vir nou nie, dis ook vir eendag. Die kleure daarna wil ek amper so half saam oor praat, die indigo en dan die pers, die violet, die binneste bande van die reënboog, wat die meeste gebuig word. Ons dink aan pers as 'n koningskleur. By Paasfees het ons daai lied gesing, die man met die purper kleed, nee, die perskleed wat hulle vir omgehang het om te sê, hier is die koning van die Jode. Mag ek en jy as ons op Pinksterdag ook daai perskleure sien, weet dit is die koning van die heelal. Dat Christus ook aanvanklik gespot is, kyk hoe lyk die koning van die Jode, daar hang hy, maar 3 dae later oorwin hy die dood, staan hy op, en op Pinkstersondag lewer Petrus daai getuienis van wat gebeur het. Mag ek en jy die krag van sy koningskap, wat eintlik oopgebreek het, en het was nie 'n koning wat met mag en geweld in die wêreld ingekom het nie, hy het met liefde, hy het met sagtheid, hy het met deernis, hy het met omgee sy koningskap in hierdie wêreld kon vestig. Onthou die 7 kleure van die reënboog. Onthou dat Pinkster vir ons sê daar's 'n wye en 'n ryke verskeidenheid, selfs binne die wit lig wat ons met ons oë kan sien. Oomblik is dit gebreek word deur water of deur enige oppervlakte, prisma, dan sien ons daai kleurspektrum en alles wat daar binne saamgevat word. En dit is op 'n manier die simboliek van 'n Pinkstersondag. Onthou ook dat die reënboog gegee is aanvanklik as 'n belofte van God dat hy nooit weer hierdie aarde sal vernietig, en dit sal het gebeur soos wat gebeur het in die tyd van Noag. Hoe hy reënboog ontvang as 'n teken van God se liefde, van God se trou, teken van hoop dat God met mense 'n pad stap. Mag ons die reënboog, die verskynheid van kleure, ook vir oggend as 'n hoop en 'n belofte en 'n wete dat ons die hele verskynheid van wat in daai reënboog is, ook van God kan ontvang in hierdie Pinksteroggend. Vriende, daar is so wonderlike en ryk beeld rondom 'n verskeidenheid van kleure. Miskien het kleure vir jou 'n bietjie ander betekenis in jou lewe, maar op 'n Pinksteroggend wil ons iets van daai ryke verskeidenheid ook sien en beleef en kan ervaar. As ons net nou saam gaan lees uit Lang Handelinge 2 wat daai Pinkster gebeure, dan gaan ons op 'n ander vlak ook sien en beleef hoe verskeidenheid deel geword het van die kerk
in daai een oggend. Op daai stadium was daar 'n klein groepie van sy volgelinge, van sy disippels, eintlik almal omtrent Galileërs, uit een streek, met een taal, met een idee van hoe hulle gepraat het en gekommunikeer het en ook hulle kultuur was. Maar die wonderlike van daai Pinksteroggend 2000 jaar gelede was dat soos wat die lig breek in 'n klomp kleure, so dit daai oggend oopgebreek in Jerusalem. En mag ek en jy op Pinkster ook besef dat dit eintlik die geboorte was van die kerk. Dan kan jy net nou ook nog by 'n kerk saam aanbid. Dalk is jy by 'n bediening betrokke of by 'n ander gemeente. Maar daai oggend is die kerk eintlik in hierdie wêreld gebore en leef en bestaan en groei en ontwikkel hy al vir meer as 2000 jaar. So ons vier vir oggend die gawe van die Gees. Die Gees wat eintlik lewe moontlik maak vir ons as mense. Want sonder God se Gees sou ons nie die krag en die inspirasie die liefde om ons lewe na God toe te draai. Niks van daai goed sou vir ons as gelowiges moontlik wees sonder die krag van God se Gees binne in ons en aan die werk in ons nie. Mag ons op hierdie Pinkster Sondag ook dit saam vier om te weet die Here laat ons vandag ook terugkyk na 'n besondere historiese gebeurtenis toe die Gees op so kragdadige manier in Jerusalem deel geraak het van die kerk en van die storie van die kerk. Kom ons lees die gedeelte saam uit Handelinge 2 en dan gaan ons saam luister ook na stuk musiek tussenspel en dan hoor wat is ook die moontlike betekenisse, die implikasies, hoe ons ook na daai teksgedeelte uit Handelinge kan kyk vir 2025, vir die tye waarin ek en jy vandag in die soms die bekaar wêreld leef. Kom ons raak vir 'n oomblik net stil voor ons lees en vra dat u Gees ook hierdie woorde sal oopbreek, Here. Ons kan nie hierdie woord in ons hande neem en in ons harte verstaan, ons nie ook ons net instel telkens om te vra, maak dit ook betekenisvol deur die Heilige Gees vir ons vanoggend. Is en blye voorreg om die woord in ons eie taal te mag lees, ons eie taal te mag hoor. Vader, as ook verskillende vertalings selfs in een taal, en dankie dat u ook mense inspireer om tyd en energie te kan gebruik om vir ons 'n goeie weergawe in ons eie taal ook van daai teks en van daai verhaal wat afgespeel het 2000 jaar gelede, om dit te kan lees vanoggend. Maak ons harte oop om dit te kan ontvang. Vriende, ek lees saam uit Handelinge 2 vanaf die eerste tot die 12de vers. Ek lees saam uit die Afrikaanse 2020, die nuwe vertaling. Toe die dag van Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek by mekaar. Onverwags het daar uit die hemel 'n geluid soos die van 'n kragtige stormwind opgeklink, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Tonge asof van vuur het aan hulle verskyn, verdeel en op elk een van hulle neergedaal, en almal is vervul met die Heilige Gees en het in ander tale begin praat soos die Gees aan hulle gegee het om hardop uit te spreek.
Destyds het daar vrome Jode uit elke nasie onder die hemel in Jerusalem gewoon. Toe daardie geluid opklink, het die menigte saamgedrom en was verward, omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word. Verstom en verbaas het hulle gevra, "Kyk, is allemaal wat daar praat dan nie Galileërs nie? Hoe hoor elkeen van ons hulle dan praat in die taal waarmee ons groot geword het? Ons, Parte en Medes, Elamite, inwoners van Mesopotamië, Judea, Kappadosie, Pontus en Asie, Frigie en Pamfilie, Egypte en streke van Libië, in die omgewing van Sirene en Romeine wat hier vertoef, Jode en proseliete, mense van Kreta en Arabiere, ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God praat." Almal was verstom en verward en het mekaar gevra, "Wat beteken dit toch?" Hier is net weer die laaste gedagte. Ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God praat. Hulle was verstom en gevra, "Wat beteken dit toch?" Mag ons op hierdie Pinkstersondag ook wysheid van God ontvang oor wat hierdie woorde ook vir ons elkeen vandag op hierdie Sondag in Junie 2025 net vir my en vir jou beteken, of ons nou bly in Herald, Wilderness, Heidelberg, Uniondale of waar ook al in hierdie streek ons vanoggend luister en hierdie woorde hoor, watter taal ons ook al praat, of Afrikaans of Engels of isiXhosa, Zulu, wat het ook al mag wees, mag ons vanoggend ook opnuut saam dink op hierdie Pinkstersondag oor die betekenis van hierdie teksgedeelte in my en jou lewe. Kom, ons maak 'n kort musiekbreek en ons luister na 'n lied voordat ons verder gaan praat oor die betekenis op hierdie Pinkstersondag van hierdie teksgedeelte uit Handelinge 2.

Ons het gelees hoe mense op Pinksterdag gehoor het van die groot dinge wat God gedoen het in hulle eie taal. Pinksterfees was een van die drie groot feeste in die tyd toe Jesus op aarde geleef het in Jerusalem. Een van die drie feeste waarvoor hulle eintlik opgetrek het en 'n pelgrimstog onderneem het. Dit was ook die fees van Tabernakels en die Paasfees was die ander twee groot feeste. Maar op hierdie dag was dit eintlik 'n oesfees wat die koringoes ingebring is. Dis nou somer in die noordelike halfrond. En later het hulle dit gevier dat hulle die wet ontvang het by Sinaï. En op hierdie dag ontvang hulle die Heilige Gees. En hoor hoeveel mense hoor dit in verskillende tale. Ek was net weer verstom toe ek daai teks lees en ek lees oor die ryke verskeidenheid wat op daai dag in hulle eie taal gehoor het. Op daai stadium het Jesus in en rondom Jerusalem en Judea en daai dele bedien, soms in Samaria, maar dit was eintlik vir die Jode. Dit was eintlik in en om sy eie mense. Maar nou na hy opgestaan het, opgevaar het, wat ons gedenk het 10 dae gelede, nou breek die Gees daai evangelie absoluut oop. En dan word die name genoem van daai mense, Mede en Elamite, Parte. Dit is dele van Turkmenistan en Afghanistan, uit Iran. Die Elamite is in suidweste van Iran, daar hele Persiese golf gedeelte in Mesopotamië. Dit is Noord-Syrië, Suid-Turkije, Irak, die deel waar Abraham destijds vandaan gekom het uit Ur. Ons hoor van Judea, dit is Israel, dit is Palestina. Ons hoor van Kappadosie en van Pontus en van Pamphylia. Dit is uit huidige Turkye. En dan hoor ons uit Asië, waar almal en met hulle tale weer vandaan gekom het, en dan ook uit Egypte en uit Libië en uit Kreta, die eiland, en uit Arabië, Saudi-Arabië en Jordanië vandag. En dan hoor ons van die Jode ook uit Rome. Vriende, dit is 'n lys en 'n lys van plekke en tale en mense. Dit was eintlik die hele ou bekende wêreld se mense was in Jerusalem teenwoordig op daai oggend van die fees. En in daai oomblik is daar 'n taalwonder wat die Heilige Gees oor die apostels kom en oor die ander gelowiges by mekaar is en hulle vertel vir elkeen in hulle eie taal van wat God gedoen het. Jy kan ook verder die toespraak gaan lees wat Petrus gehou het om te sê hoe Jesus opgestaan het uit die dood en aan God se regterhand sit. Maar kom ons kyk vanoggend na die verskeidenheid wat deel was van daai oggend op Pinkster, die eerste Pinksteroggend waar die kerk gebore is. Ek en jy sit 2000 jaar later deel van daai kerk, deel van daai DNA, deel van daai geboorteproses wat sê dit sluit alle mense op alle plekke met alle tale, alle kulture, alle kleure, alle ryke verskeidenheid op hierdie aarde word ingesluit by die groot dinge wat God gedoen het. Mag ons op hierdie Pinksterdag met hierdie teks voor ons en die beskrywing van hoe die hele bekende wêreld teenwoordig was in Jerusalem daai dag, mag ons ook so wyd en so oop en so ryk dink oor God se genade
in die wêreld waarin ons leef. Soms kan ons so beperkend, so klein dink, dat het my gemeente, my gemeenskap, dalk net my kultuur, of my kleur, of my land is, wat deur God uitgekies is, en deur God bevoorreg is en word om, jy weet, sy verteenwoordiger hier te wees en sy evangelie en sy boodskap te dra en van sy groot werke te vertel. Vriende, Pinkster is vir my in die eerste plek die verstaan en die lees en die, jy weet, net weer herontdek vanoggend en sê nee, nooit net ek en myne, my kultuur en my groepie en my mense nie. Almal op alle plekke, sê op alle tye, met alle tale, met alle kulture. Dit is toch die prentjie wat ons ook in Openbaring kry van daai skare gelowiges wat daar voor hom gaan staan met elke volk en taal en nasie wat voor hom was. Mag ons in hierdie Pinkstertyd net opnuut beleef, soos wat daar 'n ryke kleure van reënboog is, wat net 'n verskeidenheid insluit wat selfs verder gaan as wat ek of jy baie keer dink, is dit ook so van die mense wat in Handelinge 2 genoem word. Uit elke denkbare plek oor die ou bekende wêreld kom hulle by mekaar. Vir oggend op Pinkster Sondag is dit ook in elke dorp, in elke kerk, in elke gemeente, in elke gemeenskap, in elke straatblok, in elke woonbuurt, in elke township, waar ook al vir oggend gepraat word oor die groot dinge wat God gedoen word, is dit deel van die kerk van Jesus Christus. Christus het gekom in sy liggaam die kerk in hierdie wêreld kon vestig. Efesiërs sê, daar is een Here, een hoof, een hoop, een geloof, een doop, een nuwe mensheid. Maak nie meer saak of jy Jood of Griek, man of vrou, slaaf of vry is nie. Mag ons daai boodskap op hierdie oggend, op hierdie Pinksteroggend, net opnuut in ons eie harte vasmaak, ook waar ons in gemeente saam is, of in kerke saam is. Vriende, en ja, miskien as ons oor die wêreld heen kyk, dan weet ons daar soms sulke verskriklike konflikte, of dit tussen Israel en die Palestynë is, of dit in Ierland destyds was tussen die protestantse kerk en die katolieke kerk, of dit in Oekraïne en Rusland is, daar's soveel geweld en verskille, en heel dikwels is daar gelowiges aan al twee kante. Mag die Here ons help. Mag die Here ons help. Ons het lanklaas godsdienstoorloë gehad, destyds toe dit in Europa gebeur het, het daar ook vlugtelinge uitgekom, en hier in Suid-Afrika die evangelie kom leef. Maar die evangelie het op so baie plekke, op so baie maniere, hier soveel kulture heen getrek, dat ons 'n ryke, ryke verskeidenheid van kerke en van musiek en ja, aanbiddingstradisies het. Maar mag ons op Pinksteroggend weet dat ons het nodig om ook die eenheid van hierdie verskeidenheid te kan vier. Ons het nodig om ook op sensitiewe en mooi en sagte maniere met mekaar en van mekaar te praat. Ons lees vanoggend die Bybel in Afrikaans, en daar so
reeks tans op TV, ek dink stories in Afrikaans, wat net vir ons weer laat verstaan hoe taal gevorm is deur so 'n ryke verskynheid van mense, van Europese setelaars met Nederlands tot Griekwas en Khoi mense en wat slawe mense wat het in Arabies geskryf het, daar so ryke samenbindende iets het, selfs rondom iets soos 'n taal soos Afrikaans, maar soveel verskynheid daar binne, hoeveel te meer op 'n Pinksteroggend wat elkeen in sy eie taal hoor wat God gedoen het en wie God is en wat hy in mense se lewens kan doen. Ons het nodig om ook op sulke maniere te praat oor en met en van mekaar op hierdie Pinksterdag. Soms is dit nie net eers taalverskille nie, soms is daar kerklike tradisies wat maak dat ons anders oor mekaar dink en praat. En ek weet ons elkeen het groot geword dalk in 'n tradisie of bekeer geraak in 'n tradisie of aanbid in 'n bepaalde gemeente wat goed op 'n sekere manier doen, en dis nie noodwendig verkeerd nie. Maar Pinkster Sondag het ons nodig om vir mekaar te sê dat ons ook in liefde met mekaar praat, met mekaar uitreik en oor mekaar praat. Vriende, en of jy nou vir oggend in 'n Pentekostel kerk is, of in 'n charismatiese kerk, of in 'n VGK gemeente, of in 'n Methodiste gemeente, of in 'n congregational, jy, of in 'n katholieke gemeente, Anglikaanse gemeente, mag ons ook die verskeidenheid binne ons eie geloofstradisie op so 'n manier oor praat en op so 'n manier vir oggend op Pinksteroggend dit doen, dat ons weet ons is nie veroordelend nie, ons is nie afkeerend nie, ons praat nie sleg of lelik van nie, maar ons sê elkeen met sy eie taal, met sy eie musiek, met sy eie tradisie, met wat hy of sy ook in hierdie oggend beleef, moet kan praat oor Jesus Christus, oor wie hy is, oor wat hy gedoen het, en hoe dit ook ons lewens beïnvloed sonder om negatief oor mekaar te praat. So dit is binne kerke waar, is ook waar binne families. Ek vind soms by ons, jy kry in 'n gemeenskap of in die dorp families wat net met lang historiese verskille of issues, iets wat 'n oupa of oupa grootjie dalk al gedoen het aan 'n ander familie, en nou kom al daai stryd en verskille en wrokke kom eintlik saam, en dis nie wat Pinkster sê en wil wees nie. Ons moet die strydbeile en die goed van die verlede kan begrawe. Op Pinkster sê dit is een gees en een Here wat wil hê ons moet saam in liefde met mekaar en oor mekaar en van mekaar praat. Ons het nou gesê, soms is daar verskille tussen die verskillende kerklike tradisies en kerklike strominge. Maar weet julle, selfs binne een gemeente, wat almal, jy weet, een geloofstradisie het, binne daar een gemeente, is daar soms sulke hartseer verdeeldheid. Gisteraand by iemand gestaan wat sê hoe sleg is dit, sy sê, juffrou, en hoe hierdie ouers nie met daai ouers praat nie, en hierdie kinders moet nie met daai kinders speel nie, of in daai sportspanne wees nie, of vriende, dit is so hartseer. As ons selfs binne ons eie liefdesgemeenskappe soveel verdeeldheid het, dat ons nie met mekaar wil praat, nie na mekaar te wil uitreik nie, nie saam met mekaar wil eet of gesels of nie tyd spandeer nie. Dit is nie die boodskap van Pinkster 2025 en van Pinkster 2000 jaar gelede reeds nie. Pinkster is juist die dag waarop ons almal, ten spyte van ons verskille,
of het nou taal of kultuur of familie of wat het ook al mag wees, ten spyte van daai verskille, kom ons saam en ons praat oor dit wat God in ons lewens gedoen het. Mag die Here vir my en vir jou op hierdie Sondag die genade gee om ons verskille een kant toe te skuif. Om nie vandag op daai verskille te fokus en klem te lê en dit voorop te stel nie. Mag ons vanoggend dit wat ons saambind, dit waaroor ons saam stem, dit wat ons saam kan beleef op hierdie Pinksteroggend, saam oor die radiogolwe vir mekaar kan sê, saam dalk in die dorp, saam met die familie wat langs jou bly, saam met die geloofsfamilie wat jy dalk later mee gaan aanbid, saam met die mense wat jy môre mee gaan werk of vanaand dalk ergens 'n koortjie mee gaan sing of gaan kuier of gesels. Mag jy op hierdie Pinkstersondag weet dat dit is die Heilige Gees wat ons die krag gee om te kan getuig. Dis die Heilige Gees wat alles in my en jou lewe moontlik maak om ons geloof sterker te maak, om te kan getuig en te kan bely en te kan sê wien wat die Here ook vir ons is. Maar daai uitleef gebeur binne een groter geloofsgemeenskap, een groter geloofsfamilie, ongeag ons taalverskille, ongeag ons kultuurverskille, ongeag die kerklike bordjie wat bo jou deur hang, ongeag wat se verskille daar ook al in jou lewe mag wees. Op Pinkster is dit een Here, een Gees, een doop en een hoop. Vader, dankie dat ons op hierdie Sondagoggend saam kan bely, saam kan bid, Here, maar ook saam soms ons koppe in skaamte laat sak oor ons so graag ons eie ding op ons eie manier op ons eie plek wil doen, ons eie haan op ons eie mishoop, Here, terwyl die wêreld vergaan van ellende, van hartseer, van donkerte, van swaar kry. Ons het lewe, ons het die boodskap van die lewe, ons het hoop, Here, ons het vernuwing, ons het lewenskrag in die Heilige Gees, ons het soveel dinge wat U vir ons vry en vernuut gee, wat ons net so vry weer kan gaan deel, gratis vir mense kan gaan gee. Here, moenie dat die verdeeldheid in ons geloofsgemeenskappe struikelblokke raak vir hoe ons in hierdie wêreld getuig nie. Is my gebed dat hierdie Pinkster Sondag 2025 ook die dag sal wees waarop ons die ryke verskynenheid, soos wat lig wat breek in al die kleure onder die son, soos elke liewe taal gepraat is in Jerusalem op daai Sondagoggend of op daai Pinksteroggend en vertel is van wat hy gedoen het. Here, mag ons elkeen in hierdie oggend ons verskille, ons hardheid, ons onvergewensgesindheid, ons bitterheid, wat het ook al mag wees wat eenheid versteur, mag ons dit voor u kom neerlê. Mag ons hartseer wees oor hoe ons eenheid verbreek. Here, mag ons bely teen mekaar, vergifnis vra en ander vryspreek en vergewe, sodat God se Gees deur ons ook op hierdie Sondag kan werk en ons 'n getuienis kan gee van hieraan sal mense weet dat julle my disippels is as julle mekaar liefhet. Here, gee ons die vermoë om vir mekaar lief te hê, soos wat U vir ons lief het, oneindig baie. Dankie Vader, dat ons hierdie dag met U vrede, met U genade
en met u liefde kan ingaan. Amen.

0: Goeiedag. Ons wil u hartelijk uitnooi om in te skakel en te luister na ons program Family Values elke Sondag tussen 11 en 12 voormiddag. Dit is aangebied deur Pastor Ruben Kerspuy en hierdie program handel oor gesonde familiewaardes, beginsels, familiebande. Soos u weet, 'n gesonde en goeie familie is die fondasie vir 'n gesonde en goeie gemeenskap. So skakel in en luister saam met ons na Family Values.
1: Geliefdes, luisteraars, al die luisteraars van Eden FM, ek wil vir julle sê baie welkom by ons program. Jy is ingeskakel by Eden FM, Stem in die Paradys, en ons verwelkom hier by die program wat handel oor familiewaardes. Ek weet van u luister 24 ure dag, en daarom is Eden FM, die gunsteling radiostasie. Alle eer, alle aanbidding kom die Here toe. Vir allemaal van u wat luister, Noord, Suid, Oos, Wes. Ek gaan nou nie al die dorpe opnoem, want die het ook mis ek een dorp. Maar al die families wat ingeskakel is, wat vir u welkom sê. Hy is ingeskakel by Eden FM, die stem in die paradys. Ons het laas week gesels oor ons moedersdag. En jy weet nou, mens kan nie net in een program se tyd eindelijk klaar gepraat word oor moeders nie. Ons kan die hele jaar praat. En daarom het ek besluit dat ons gaan vandag weer verder gesels oor ons moeders. En vandag sal ons kyk na die onderwerp, ons thema sal wees, dat een ma word familie, en dan gaan ek so drie waardes noem, wat ek glo wat vir maans belangrik is, waarmee hulle families bou. Kom ons verenig saam in gebed, soos ons nou voortbeweeg in hierdie program. Vader, alle eer, alle lof, alle aanbidding kom U toe. U is groot, U is almagtig, niemand is soos U nie. Dankie dat U liefde vir ons getoon het, die Heer Jesus, die Lam van God, te gee wat vir ons sondes gesterf het aan die kruis op Golgotha, en wat weer op die derde dag opgestaan het in die doodheid. En daardeur is ons nou meer as oorwinnaars. Dankie vir die groot liefde vir ons. Dankie dat u ontferm oor ons. Ons dankie vanmiddag vir die getrouheid, Here. Ons dankie vanmiddag vir die genade wat u so aan ons toon. Dankie, Here, ten spyte van die groot storms, die koue en die wind wat ons getref het die afgelope week. Nogtans het u ons veilig gehou. U het ons deurgedra deur die bome wat rondgeval het, omgegooi is, takke wat gewaai het. Ons is so dankbaar, Here, vir dit wat U vir ons gedoen het, en dat ons veilig is. In hierdie oomblik wil ons bid vir hulle, Here, wat geraak is, hierdie families wat geraak is, die hierdie groot storm, dat miskien hulle dakke verloor het, huise waarna water in gekom het. Dankie dat die lied sê, môre sal die son weer skyn en miswolke sal dan verdwyn. Dankie vir die son wat hoewel uitgekom het ook, Here. Maar ons op 'n dag in alle nederigheid ons dank betoon, Here, vir ons damme wat weer vol is, want daar was gebid, gevas en gebid, en dankie, Here, het die antwoord gebring. Ons het nou vandag bid soos die reën neergestort het, Here, want U sê in die skrif dat alle goeie gawes kom van bo af, dat U dan op welke wyse ook U seëninge sal het neerdaal op elke huisgesin. U weet die seisoen en die tyd en die omstandighede van elke gesin is, Here. U ken elke gesin se uitdagings, se tekortkominge. U weet ook die oorvloed wat daar is. Maar dankie dat ons alles na U toe kan bring in gebed. And so we come in prayer, we come in humbleness. Thank you that we can bring our requests to you, because you are faithful. At the right time, Lord, you answer us. Wat bid dan vandag die hierdie program wat sal kom, dat u elke hart sal seën, familie sal saamtrek, sal saambind, en gebruik ook dan so al die programme, selfs die programme wat van vanoggend vroeg af was, tot vanavond laat toe, Here, om families te stig en om families te seën. Aanbidding kom u toe, lof en ere. Ons bid dit in Jesus wonderlike naam met danksegging. Amen. Geliefdes, ek wil u terug verwelkom by Eden FM, die stem in die paradys. Baie dankie dat ons weer na u toe kan kom, vir al die gesinne wat ingeskakel is. Ek wil vir u baie dankie sê, en ek glo dat u gaan hierdie program geniet saam met ons vanmiddag. Kom, ek sien u nou met 'n lieflike liedjie.

Ek wil al die luisteraars terug verwelkom. Ek glo die musiek geniet. Ek wil dankie sê vir jou ondersteuning en die gebede. Ons gaan nou in hierdie program kyk na so 3 waardes wat vir mans belangrik is, waarmee hulle gesinne bou, hulle families. Ek glo elke mami het 'n goeie moedersdag gehad laas week. En ek wil vir elke ma sê, is waardevol, is belangrik in ons families, in die gemeenskap, in ons land, by die kerk, oral. Wat sou ons toch gedoen het sonder ons moeders? En daarom het ons soveel respect vir ons maans, so ons hou sommer elke liewe dag, moedersdag, van maandag tot sondag. Ons gaan nie nou nie dat iemand ons keer nou nie, want ons gaan nou van nou af ons maans enige tyd blomme geef, hulle geskenkie koop. En ek dink eintlik maans soek net hy gehoorsaamheid ook van die kinders. So kinders, julle gehoorsaamheid is soos goud, soos diamante vir ma. Nou, ek wil vandag sê dat die ma speel 'n ongelooflike belangrike rol in die huis. Ma is dikwels die hart van die familie. Die ma is die een wat bid, ondersteun, lei, troos en natuurlik die atmosfeer van die huis help vorm. U het al toch gesien en u stem saam met my. Mens kan sommer sien as jou ma nie die dag daar in die huis is nie. Daar is net 'n ander atmosfeer wat in die huis heers. Die waardes wat 'n ma na huis vestig, beïnvloed nie net haar kinders nie, maar ook selfs toekomstige geslagte. En dis hoekom ons besluit het, ons kyk vandag weer na ons moeders. Ek lees vir jou teks, 'n skrifgedeelte, die Handspreuke 14 vers 1. Die skrif sê, die wysheid van die vrou bou die huis, maar dwaasheid breek dit met eie hande af. So ons is so bly vir die Here dat ons maans is soos die skrif, daai eerste deel. Ons maans is wys, want dis mos wat maans doen, 'n ma bou die huis. Maans is die dwaasie, maar hulle sê hierso, en ek glo nie, dis die ma van wie hulle praat nie, maar enige iemand wat dwaas is, breek hy huis af. Nou ek wil vandag vir jy sê, jy het nog nooit gesien dat 'n ma haar huis afbreek. 'N ma bou altyd deur haar huis. Dis in Spreuke 14 vanaf vers 1. 'N ma se woorde, houding en waardes kan vrede, liefde en stabiliteit in 'n huis bring. En daarom is 'n ma se stem belangrik in 'n huis, net soos 'n ma se teenwoordigheid. Ons kan nie ons maans wel stil maak, ons moeders nie. Nee, ons is bly, want 'n ma bid met haar stem, as hy spreek ook tot ons allemaal sy harte, en sy verander die atmosfeer deur dit wat sy sê daar in die huis. Kom, ek speel vir u en vir u almal, en ek dink ek het so 'n paar liedere vir die maans ook. So die liedere sal op sekere tye speel. Maar ek wil hê die moeders moet ook veral hierdie program geniet saam met die kinders en die pa en die familie, hele familie saam. Ek glo jy gaan nou die volgende lied geniet.

Ek wil u terug verwelkom. Ons speel by u in FM vir u net die beste musiek, omdat elke luisteraar is baie belangrik vir ons, omdat ons 'n gemeenskapsradiostasie is. Ons hart is so vol van dankbaarheid. Ons kan oor ons maas praat. Die Heere het ons deurgedra die hierdie storm weer. Ons het damse vlak het ten minste gestyg. En daar is so baie. En dis hoekom die lied sê, count your blessings, count them one by one. En ek geloof vandag dat ons maas is een van die seëninge wat die lied van praat. Kom, ek lees vir jou tekst in Deuteronomium 6 vers 6, vanaf vers 6 tot 7. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. En jy moet dit, jou kinders inskerp, en daaroor spreek, as jy in jou huis sit, en as jy op die pad is, en as jy gaan lê, en as jy opstaan. Het was duidelijk dat die tekst praat met ouers. En wat ons nou hier gesels oor moeders, glo ons dat die tekst spreek ook direct met die moeder. En die tekst sê dat hierdie woorde wat die Heere vandag vir ma gee, dat moet in die ma se hart wees. En dan moet die ma dit inskerp vir haar kinders, daaroor spreek, en maak die saak wat die tyd en situasie nie, moet hierdie woorde ingeskerp en gespreek word. Ouers en veral moeders het die verantwoordelikheid om goddelike waardes dagliks aan hulle kinders oor te dra. Dat moet herhaal word, gerepeteer, aanhoudend oor en oor gesê word. Maak die saak of die kinders nou moeg word daarvan nie. But we must repeat it. Moet dit hoor elke dag. En dis hoekom maans hou nie op nie. Kyk, maans het uithou vermoe. Maans weet hoe om die te druk. Maans weet hoe om dinge in te skerp in jou in. Die grootste erfenis wat 'n ma vir haar kinders kan nalaat, as jy so seer net geld nie, of besittings nie, maar dis waardes, en dit is geloof. Dan kom ek noem het weer vir jy, die grootste erfenis, wat die ma van haar kinders kan nalaat, is waardes en geloof. Want dit is ewigheids skat, as ek het so kan noem. Dit sal altyd daar bly. Ons dankbaar vir die geld en die besittings, maar die ewigheidswaardes, dit is dit wat daar in die harte vaszit. Geliefdes, jy laat my net toe om nog een lied vir jy te speel. As ons terugkom, dan gaan ek nou van die waardes noem wat ons glo wat vir ma belangrik is. Ek dink jy kan al klaar een reiskoot vat. Wat gaan die eerste waarde wees? Ek glo 100% van jy gaan in die kool wees. Maar kom, ons speel net 'n lied vir jy. Geniet die lied. As jy van 'n ander gebied is, welkom hier in hierdie prachtige deel van Suid-Afrika, Eden streek. En ek dink die syne gaan verby die gebied, so waar jy ook al mag wees, op die pad, daar by jy huis. Maak die saak om wat te groot en of klein plek, dorpe natuurlik of stede, jy is nie. Ek wil vir jy baie dankie sê dat jy ingeskakel is, maar kom, ons sê nie met die lied.

Welkom terug al die mooi pragtige moeders, al die pragtige gesinne van Eden FM, almal van u oud en jonk, jongkinders, tieners, adolescente, volwassenes en die senior burgers, ons is lief vir u, dankie dat u ingeskakel is. Ons program handel vandag oor die waardes, daar is so drie waardes wat ek kan noem, wat ek glo wat belangrik is vir ma, vir moeders, waarmee moeders hulle gesinne bou, hulle familie so natuurlik ook. En ek het vir u gevra voor die musiekbreek, u moet een reiskoot vat, en ek denk allemaal van u het nog maar een reg, en dit is liefde. Liefde is een baie belangrike waarde vir ma. Liefde is die fondasie van een gezonde familie. So mans praat nie net liefde nie. Now they demonstrate it. En is geen wonder, iemand het gesê, dat die moeder is enig Godse hart wat op die aarde rond beweeg. Want God is liefde, net soos mans ook vol liefde. Maar sy wees nou al liefde, soos volg, dier haar teenwoordigheid, dier haar omgee, dier haar ondersteuning, dier geduld en dier opoffering. En ek denk vandag, as ons nou moet merk, afmerk, een regmerking maak, dan sal ons by al hierdie wat ek nou genoem het, een regmerking maak ons eie maans, want ons maans is teenwoordig, ons maans gee om, ons maans ondersteun ons. O, oh, en dat jy nou iemand wil kry wat geduldig is aan sy te ma, maak een regmerkie. Dan offer maans op, daar maak ek sommer twee of meer regmerkies. Want dis hoe maans hulle liefde toon en wys. Kinders wat in liefde groot word ontwikkel, sekuriteit en selfwaarde. Daarom is maans belangrik. Want ons kinders moet in gesonde huise groot word. En ma en pa natuurlik help met hierdie sekuriteit en hierdie selfwaarde. Ons het hier nou meer aan hierdie dispensasie van ons leef. Kan ons hier in huise nou nog wel groot word, of in huise wil wees waar liefdeloosheid die boodtoon voer nie, waar daar oorlog is elke dag nie. Daarom bid ons en ons tree in vir die gesinne wat in ons straat bly, die families en natuurlijke mense eie families. Nou ons moet praat, en dis wat maans doen, hulle praat met vriendelijkheid met hulle kinders. Maanse oor is altyd daar om te luister. En man, jy kan van nou vir mama een prentje teken van een blommetje. Kyk net as hy kan by die huis kom. Maak jy saak of hy blommetje hoe skeef en hoe krom is hy. Daai maat toon groot waardering. En dan, as jy nou vir ma blijdskap wil besorg, dan moet julle saam bid as een familie. Jy moet daar wees, gebedstijd. As gebedstijd sê Cyrus, en dan offer jy op om daar te wees. Want maans is altyd daar, wanneer daar gebid word. 1 Korintiërs 13 vers 4 tot 7 leer ons dat die liefde is geduldig en vriendelik. Het lyk so, die tekst praat van die man of van die moeder. Hy is onder liefde word koud, maar waar liefde ingebring word, en waar liefde is, daar is warmte, en daar is eenheid. So let us bless our mothers with a beautiful song. So sien ons maas met 'n lieflike lied. En wanneer ons so die liedere speel, dan kan jy mos nou terugdink, miskien leef jy mamie nie meer nie. Maar o, die waardes van die ma, geloof ek sit nou nog daar in die huis en jy bou jy huis uit met die waardes waarmee jy mamie jy huis gebou het. Ons sal die Heer vandag die maans wat nie meer saam met ons is nie. En ons staan op aandag en sê vir die Heer dankie vir die moeders. Sê vir die Heer dankie vir a senior mamie vandag. Waar jy ook al is, ons waardeer jy. Daarom speel ek

Ek wil vir terug verwelkom, dit is Ruben Kerspie wat samen die gesels en hy is ingeskakel by die program wat handel oor familiewaardes. Ek wil dankie sê dat hy ingeskakel is by Eden FM, maar de kloe, Eden FM is die gunsteling radiostasie. Eden FM is een van die grootste gemeenskapsradiostasies in ons ontvangsgebied. Ons gesels oor ons maans. Ons gesels vandag oor die waardes wat belangrik is vir ons ma. Ons het gesê, die eerste ene is respek. Ek, wat denk jy sal die tweede ene wees? Voor jammer, daar gee ek die antwoord. Die eerste ene was liefde, nou die tweede ene is respek. Nou, respek begin in die huis. En dit is wat een ma kinders leer. Een ma sal vir die kind sê, jy moet ouer, groter mense respekteer, jy moet jou onderwijsers respecteer, jy moet ander kinders respecteer, en so maasker die waarde van respect in, by haar kinders. Maas sê vir kinders eer aan die mense, jy moet beleef wees, jy moet luister na ouers en ouer persone, en dan belangrik, ek denk dis die belangrikste waarde, want het kom by respect, wat onze moeders ons leer, en dit is, ons moet God respecteer. Ons moet die Heere lief hee, en ons moet die Heere respecteer. Wanneer respect ontbreek, ontstaan konflik en verdeeldheid. Wanneer respect ontbreek, ontstaan konflik en verdeeldheid, en kyk, dis hier wat maans wil hee nie, maans wil die konflik en verdeeldheid in hulle huise hee nie. Nog minder daar by die kerk, of waar hulle ook al mag wees. Een ma soek eenheid. Een ma soek dat haar familie saam gebind is, saam is, saam by mekaar is. En ek dink dit is die rede, hoekom mans respek, hoe dit so hoog ag. Een ma leer kinders om asseblief en dankie te sê. Want by wie hoor jy dit? Dis by die ma wat jy dit hoor. Ma leer jou om anderse gevoelens te respekteer. En ook om met waardigheid met mekaar te praat. In Efesiërs 6 vers 1 en 2 sê, kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here. Eer jou vader en jou moeder. Nou, hy woordjie eer kan synoniem ook wees met respekteer, nee, respekteer jou vader en jou moeder. Respek skep orde en vrede in 'n gesin. Respek skep vrede en orde binne in 'n gesin. Ons gaan nog een lied speel en dan gaan ons na die laaste waarde kyk. Ons het nou gekyk na liefde, toe nou respek. As ons terugkom na die lied, dan gaan ons kyk na nog een waarde. Alle eer kom hier, toe geniet die lied.

Baie dankie dat jy ingeskakeld is by Eden FM, die stem in die paradijs. Dis Ruben Kaspi wat samen hier gesels en is ingeskakeld by hierdie lieflike radiostasie van ons. Ons het so lief vir Eden FM, want Eden FM is 'n groot seëning vir ons. Ons praat nou oor waardes waarmee ma haar familie bou. Ons gaan net na drie kyk. Ons het gekyk na liefde, ons het gekyk na respek, nou kyk ons na geloof en gebed. 'N biddende ma bou 'n geestelike fundament. Baie kinders onthou later hoe hulle ma vir hulle gebid het. En kyk, ek het self gesien hoe my ma op haar knie is vir my en my naam noem. Ek het gehoor eendag hoe bid my ma seën my kind tienvoudig. Weet jy wat 'n groot impak het daai gebed gemaak? Ek het net daai deel gehoor. Dit het my lewe verander, transformasie gebring. Ek moes verander. Kinders onthou hulle ma se gebede. Kinders onthou hulle ma se geloof. En kinders weet hoe hulle ma God vertrou het in moeilike tye. 'N ma hoef nie perfect te wees nie, maar sy, ons ma, is afhanklik van God. Ons moet saam bid, dis wat ons maans wil hê. Ma hoef van ons moet saam die woord lees. En dan is het belangrik vir ma dat God eerste gestel word in haar gesin. Josia 24 vers 15 sê, maar ek in my huis, ons sal die Here dien. Geloof gee hoop, rigting en stabiliteit aan 'n familie. And so mothers help us to have hope, to have direction and stability in our family. O Heere, baie dankie vir ons maans. Wat sou ons hier sonder ons maans gedoen het? Die Heere is so lief vir ons dat die Heere vir ons maans gee. Vandag het ons gesien hoe ma haar familie bou deur liefde, respek, geloof en gebed. 'N sterk familie ontstaan nie oor nag nie. En maans weet het, maar dat is ook hoe maans bou. Ma bou dagelijks die klein dade van liefde, wysheid en geloof. Ek wil aan alle moeders wat luister sê baie dankie. U rol is kosbaar en betekenisvol. Die saad van waardes wat u vandag plant sal môre vrug dra in die kinders se lewens en ook in die families. Mag elke huis gevul wees met liefde, met vrede en God se teenwoordigheid. Ons dank die Here vandag. Ons loof die Here en ons aanbid die Here vandag. Vir elke mamie. Maak nie saak die ma se agtergrond, kulturele agtergrond, finansiële vlak nie. We today have hearts full of thanksgiving for our beautiful mothers. Mag die Here ons maans ryklik seën elke dag van hulle lewens. Here, ons bid dat u ons sal gebruik as daai seëninge in ons maanse lewens. Laat ons die blomme gee, Here. Laat ons ons maans die blomme laat ryk terwyl hulle nog leef. Help ons om meer dankie te sê. Help ons, Here, dat ons ons maans, ons wat finansieel sterk is, ons finansiële sterkheid kom deur die seëninge wat die Here gegee het, toe die Here

gaan studeren en onze moeders en paans het natuurlijk gewerkt en opgeofferd. So Lord, we pray today, bless our mothers in abundance. And now, God can do far beyond what we can pray, think, or even imagine. In Jesus' wonderful name, amen. Geliefdes, baie dankie dat u ingeskakel was. Dis eintlik Artie Radio dat ons moet sê, ons maak nog klaar. Maar ons het tyd, ons het net 'n sekere tyd. Wat u wat ingeskakel was, baie dankie. Ek sal natuurlik weer daar op die sosiale media, ek dink Facebook, gaan kyk u terugvoerings, dat ek weer van die boodskappe kan lees. Ek wil dan sê vir u, net u inlig, dat die Pinksterdienste begin vandag 5:00 daar in Pakkelsdorp by die Congregational Kerk. Ons wil vraag dat u weer kom in die groot getalle, en nou kom al die kerke ons weer saam vanmiddag 5:00, en dan deur die week is het elke aand 7:00. So hulle sal ook daar afkondig. Baie dankie aan my mami, aan die Roos, Donel en Daniel vir die ondersteuning. Ek groet u tot volgende keer. Ek wil dan hier sê shalom, mag die Here u seën. Amen.

Jesus, hallelujah.

Eden FM mo leni kay Molo mfundisi Molo mhlekazi

0: Yes, Lord, to worship you, we live. We are here to give honor and praise and adoration unto the only living God. We'll raise our arms in earnest expectation and glorification of you, our Lord and Savior. The first and the end, the Alpha, the Omega, the beginning and the end. The author and the finisher of our faith. The one that came and stepped into our mess and made us his messengers. We give you the glory. Amen.
1: Goeiemiddag luisteraars en baie welkom by die program Chosen for Greatness. Ek groet die een en elkeen waar hy vanmiddag is in daardie oorwinningsnaam Amen. Van ons koning Jesus. Ek is Shirley Lou wat vanmiddag saam met u rondom die tafel gaan kuier.
0: Ek sit saam aan die tafel en ek is Angeline Benedict Naidu. En ons nooi u, skuif nader, sit harder die radio en kom kuier saam rondom die tafel vandag. By die prachtige dag in Mei 2026. Eden FM, u stem in die paradijs.
2: Goeiemiddag aan ons luisteraars, Janelle Kerspey saam met u in die baie mooi atmosfeer. Ek wil net allemaal groet. Wees welkom saam met ons, geniet die kuier saam met ons. Ons gaan het beslis saam met u geniet.
0: Amen.
2: Ek wil net een speciale happy birthday sê aan my seun Daniel wat in die week verjaar het en ook my oom Fanny wat gister verjaar het. En ook aan almal wat die afgelopen verjaarsdag beleef het.
1: Ja, luisteraars, ek dink vandag herdenk ons moes Pinkster, wat ons herinner daaraan, dat die christelike lewe nie net begin het deur geloof nie, maar ook deur die Heilige Gees word het onderhou. En ons sê, Pinkster bring vir ons die boodskap van hy geestelike vuur, krag, getuienis en nuwe lewe. Dit herinner ons dat God nie net mense red nie, maar hulle ook toerus om vir hom te leef. En ek dink vandag gaan ons 'n bietjie gesels rondom die tema Faith in Christ and Faith of Christ. En ek lees vir u Efesiërs 2 van vers 8 tot 10. Want uit genade is julle gered deur die geloof en dit nie uit julleself nie. Dit is die gawe van God, nie uit die werke nie. Sodat niemand mag roem nie, want ons is sy maaksel, geskape in Christus, Jesus, tot goeie werke. Oor na jou, Angeline Benedict Naidu.
0: Ja,
2: dit is jou volle name nou, nie?
0: Nee, my volle name.
2: My volle name, ja. So, jy kan nie sê, jy sê.
0: Ek weet die. Ja, dis mos nou my bestie wat het nou so doen, he. So, ek wil begin dit te sê, en ons, ek dink ons het verlede week al oor gepraat, Jonel. My personal journey, and I can't generalize, but I'm asking questions. Ek vraag, because I want to know, I want to learn, in die industrie waarby ons betrokke is, praat ons van lifelong learning. So learning is a lifelong journey. Nee, ons, niemand kan sê, we've arrived nie. As long as we here, we learn. We unlearn and we learn. Dis mos wat jy nou verlede week gesê het. Nee? So om daarby aan te sluit, I'm asking questions. So as I engage in my journey, I'm asking questions and I get hold of scriptures and then interrogate ek. Dit is mos nou maar hoe, ek weet nog nie hoe julle devotion hou of engage met scripture nie, but I ask questions. I see, I observe, ek vraag wie, waar, wanneer, wie is die audience, wanneer het Wanneer is dit geskryf, wie dit geskryf, van wie is dit geskryf, wat was die intentie, en hoe was dit received, en hoe apply ek dit in my lewe vandag? So, sister Shil, wat ek toe nou agtergekom het, is daar word verwys en in verskillende vertalings praat die Bybel van have faith in Christ. Nee? En dan is daar ander vertalings of ander skrifte wat dan praat van the faith of Christ. Having the faith of Christ. En ek wil net gou gaan kyk. Ek het nou nie my leesbril op hè. Ek het my sonbril nie op hè, maar is op my kop. So ek wil net gou gaan kyk na Galasiërs. Wat 'n skrif het jy gelees? Efesiërs, né?
1: Efesiërs 2.
0: So ek wil net gou gaan kyk Galasiërs 12 Galasiërs 2:20 wat sê en ek moet nou gou vinnig my vertaling verander na die King James, want die King James sê dit nou baie mooi. So hy sê, I'm crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. We know that. Nee? Ons is bekend met hy skrif. Nou sê hy, I live, nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave himself for me.
2: Sure.
0: Sien jy hy? Is 'n twee letter woordjie wat 'n nuwe dispensasie bring aan hoe ons die skrif verstaan. Nou, ek het so 'n bietjie navorsing gedoen en die konklusie is dat daar nie disagreement nie, maar dat verskillende vertalings het hulle eie manier van hoe hulle dit oordra. So sommige sê, and the life I now live in the flesh
2: Dayan
0: I live in by faith in the Son of God. King James sê, I live by the faith of the Son of God. So kom ons praat so bietjie en miskien kan julle my help om dit beter te verstaan, because I really want, I think there is a vast difference, and I think in the application of the difference it can have a significant impact on me. Angeline Bernadette Knight.
2: Ek het nou die woordjie nevertheless gaan opsoek, en hy nou nog aan my oorgevang. En die online dictionary sê, nevertheless means in spite of that.
0: Sure.
2: Or however.
0: Yeah.
2: It is an adverb used to introduce a statement that contrasts with or seems surprising after what was just said
0: before.
2: Yeah.
0: Is amper soos maar.
2: Yes.
0: Vandag is 'n lekker dag, maar ek is so bekommerd oor môre. So die bekommerd oor môre het 'n groter weight as die lekker dag vandag, want dit is wat die komma maar signify. So dit is wat nevertheless. Okay, kom ek
2: bring.
0: Ja, ek wil dit gou weer lees.
2: Yes.
0: Sodat ek het verstaan wat jy sê. I'm crucified with Christ. I'm crucified with Christ.
2: Dis die statement voor nevertheless.
0: Nevertheless, crucified means I died with Christ. I no longer live. Nevertheless, maar the life I now live. Yeah, nevertheless, I live.
2: Ek kan amper net daar eindig.
0: Ja, dis is die kontras.
2: So
0: I'm crucified with Christ. I died with Christ. Nevertheless, I live.
2: In spite of that.
0: In spite of the death.
2: It's
0: a lekker death. ek wonder altyd, my vraag was altyd, of is nog steeds gewoonlik, as die sonde deur een mens gekom het, dan vra ek, wie was geïmpliseer deur die sonde van die een mens? Dan is die antwoord,
2: Alma.
0: Dan is my opvolgvraag, wat kan almal of enige een van die almal doen om uit dit te kom wat die een mens verkeerd gedoen het?
2: En op almal gebring.
0: En op almal, wat kon ons doen om onsself te red vanuit die situasie? En die antwoord is, niks. Dan, my contrast, nevertheless, my contrasterende vraag is dan, hy wat dan kom regmaak het, op wie het dit van toepassing geword?
2: Op almal.
0: Op almal. Wat kan ons doen? Dis die key. Wat kan ons dan doen om uit die salvation te kom? Niks. Want rechter, there is no way that I'm going to believe that the work of the cross is less than the work of sin. It cannot be. My vraag dan,
2: sê gewee die statement, maar sê dit stadiger, there's no way that
0: there's
2: I can
0: no
2: believe.
0: Way that the Afrikaans work, daar's geen manier, moet ek eers stadig, Johnny,
2: sorry, dis een baie belangrike stelling wat jy gemaakt het, so dat jy
0: there's no way that the work of the cross can be less
2: important
0: than the work of sin. It cannot be. Dis onmoontlik dat die werk van die kruis minder belangrik, minder impak, afgewater is teenoor die werk van sonde. Dit kan nie wees.
2: Dit kan nie op, die twee kan nie met mekaar vergelyk.
0: Dit kan, it is impossible. So dan my vraag daarop volgende is, why do we add, why do we feel we need to add to the work of the cross? En ek wil terugkom by ons tema, having faith in Christ, having the faith of Christ. Kom ons praat so bietjie daaroor. Having faith in Christ, wat beteken dit?
1: Having faith in Christ, ek het nou so bietjie gaan kyk, nee, vir my is het, faith in Christ means trusting in Jesus for your salvation and your eternal life. Nee, it means receiving him. It was a gift, it's freely given. Die, soos jy gesê het, niks kan bygevoeg word nie, is a finished work wat op die kruis volbring is, nee, aan die kruis volbring is. En dit gaan oor wat Christus vir ons gedoen het. Nee? En dit, dit bring, dit direct, dit bring lewe, dit bring ons weer in hy verhouding. Dit bring ons weer in hy right standing, into the right standing with Christ because of the sin. Ja. So dit is vir my wat faith in Christ means to receive,
0: okay,
1: to accepting.
0: Okay. Wat wil jy sê, Nella?
2: Ek probeer nou net kyk wat die die definition van die woord faith is. Sorry, want dit help moes nou maar my gewoonlik om die concept te verstaan. So, ek kyk gewoonlik maar na wat is die Hebrew definition en dan wat is die Greek definition vir faith. So, in summary, the Hebrew definition of faith emphasizes steadfastness, faithfulness, loyalty and consistent trust. Now is it in God through action and endurance.
0: Wait. Say that stadig.
2: The Hebrew definition of faith, het word genoem emuna, so E-M-U-N-A-H, emphasizes steadfastness, faithfulness, loyalty, and consistent trust in God through action and endurance.
0: Okay.
2: The Greek definition of faith Pistis, P-I-S-T-I-S, emphasizes belief, confidence, trust and reliance on God and through Jesus Christ.
0: Hmm.
2: Yeah, so
0: trust and reliance
2: through. Yeah, trust and reliance on God through Jesus Christ.
0: Say that we are trust and reliance
2: on God. Die definition, maar die internet my eindig gee sê, trust and reliance on God and Jesus Christ, maar ek het nou bygesit.
0: Okay.
2: Trust and reliance on God through Jesus Christ.
0: Okay. Kom ons gaan gou vir 'n breek en dan kom ons terug en dan engage ons in hierdie definitions. Halleluja. So, jy het gepraat van Pentecost, so ons speel bietjie soul on fire.
1: Halleluja.
0: Halleluja.

0: Colin van Oudtshoorn, ek is so bly jy luister. Groet ook vir jou Louis en Christian, die twee broers. Dankie, man.
1: Here's a smoky bar.
0: Elise Kamfer is ingeskakel en sy sê sterkte met die program.

gee julle vir hulle iets om te eet. Een gevangenisprogram elke sonderdag tussen 5 en 6 met oom Willie en Sherisa Botha, wat gaan oor die uitreik as ook die stem vir hulle wie geen stem het nie. Hereniging van familiebande deur middel van versoekies as ook 'n boodskap van hoop vir hulle binne in die gevangenis.

That was The Flames with Glory of Love. Flames eintlik van Durban met die Vatar broers. Hulle was hom goed, nee. Ons is baie trots op wat die Flames bereik het internationaal. Trots, sê die Afrikaans. Geluk, Dolleries, Lindoor, wat hy in die week verjaar het. En de Anna van oom John Salmans versoek Lionel Peterson se Love is All I Have. Speciaal vir jou, oom John Salmans.

Aubrey Dixon het my geskakel maandag en hy sê asseblief Roger speel Goodbye My Love van die Invaders vir Jannie Simon en sy vrou Harriet as ook Ursula en Tina Simon.

Hi Roger, my man verjaar vandag. Speel asseblief Treffer van Guy Kosten. Ek kyk graag so diep in jou oë. Hy is my liefling en ek is mal verhef op hom. Ek is lief vir jou Lance, sê Sheila Aitken.

Hi Patrice van Rosemore, jy versoek 'n Ray Dillon lied. Ek het nog maar gekrap deur sy liedjies en is van hulle wat ek definitief nie op Sondaghout gaan speel nie. Maar hierdie een pas beslis in by Sondaghout. Wanneer laas? Ons geniet Eden FM se Sondaghout hier in Sabi. Dit reën baie lekker hier. Die Millers en die Wickhams luister. Dankie julle. Dankie, ek dink is Belinda, ja, Belinda Miller.

0: Middag Roger.
1: Speel asseblief hierdie wonderlike lied van 1987 van hierdie talentvolle sangers onder Michael Jackson se leiding vir ons Sondag, vir al in die lig van die rolprent van Michael Jackson wat jy verlede naweek gesien het. Baie dankie, mooi dag verder.
2: Baie dankie Tinoli Regro Delport, We Are The World, Michael Jackson. Michael Jackson en Lionel Richie het hierdie reuse produksie met 46 kende sangers van die VSA gedirigeer en geskryf.
3: Goeiemiddag Roger, my buurvrou Martha Botha van Pakkelsdorp het verjaar. God se rykste seën met jou verjaarsdag. Dankie vir jou liefde, Marie Kussen. Geniet dit, Auntie Joanna Titus.

0: Wendy Mooi, Love is on Outside, vir al die sondige luisteraars, Julio Iglesias en Kenny Rogers, Write Your Name, van Naomi Baikies, en dan die versoek van Christina de Koker. Dankie vir 'n awesome program, Sonja.
1: Is reg, baie dankie meneer Rotje, hoor. Muziek is baie, baie mooi. Ek het nou so gehou van die goodbye.

0: Lisa Eywood, dis sondag goud. My nommer is 083-449-2047. Sy wil Kenny Rogers en Lionel Richie treffer hee. Lionel Richie het natuurlijk Lady geskryf, speciaal vir Kenny Rogers, maar sy wil het vir die paar Dean dames gespeel hee, Naomi, Fatima, Nicole en Leonie.
1: Lay on your knife and shine.

Hit it, Kenny. You're my lady.

het 'n versoekie aan Maakoon Vanella van jou susters van die Kaap, Natasha, Monique, Kaylin. Ons stuur al ons liefde vir jou en bid dat jy en jy moet sterk wees. Jy en jou moet sterk wees. Geseënde aand, my broer. And Kaylin Majid.

0: FM George 93.8 FM Stereo.
1: Gee julle vir hulle iets om te eet. 'N Gevangenisprogram elke sonoggend tussen 5 en 6 met Oom Willie en Sherisa Botha. Wat gaan oor die uitreik as ek die stem vir hulle wie geen stem het nie. Hereniging van familiebande deur middel van versoekies as ek 'n boodskap van hoop vir hulle binne in die gevangenis.

Hartelike, hartelike middag, liewe luisteraars. Ek groet u vanmiddag weer eens in hy oorwinningsnaam van ons koning Jesus. Dankie vir almal wat ingeskakel is vanmiddag en ek wil vanmiddag spesiale groete vir al die gevangenisse daar vanaf Caledon gevangenis, Heldestroom, Buffeljagsrivier, Mosselbaai die jeugsentrum, George gevangenis, Nysna, Uniondale, Oudtshoorn medium A, asook medium B die vrouafdeling en Lady Smith gevangenis. Ja, ons het 'n hele paar versoekies daar vanaf Oudtshoorn af gekry, meneer Janie Crawford, baie baie dankie. En dan het ons ook versoekies gekry vir Nysna gevangenis. Ons het versoekies gekry daar vanaf Caledon, Heldestroom gevangenis gekry. So liewe luisteraars, bly ingeskakel op die grootste gemeenskapsradiostasie in die Suid-Kaap.

0: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part of our team.
1: Vader, dankie vir die liefde en die genade. Hoor my hulpgeroep terwyl ek die dorpsloop betree en elke korrektiewe sentrum voor die voete neerlê. Kriminele word gevonnis en in verskeie sentrums geplaas. Die gevangenis is 'n plek waar hulle vaardighede aanleer, verskillend van die buitelewe. Bennes opereer ook binnen die sentrums, vele het al selfmoord gepleeg weens ondraaglike omstandighede. Baie bedienings lewer 'n diens by verskillende sentrums en lewens word herstel en gered. Ons dankie vir lewenslesse. Julle elkeen se ervaring is verskillend. Dankie dat jy steeds 'n weg maak. Nie almal wat in korrektiewe sentrums sit is skuldig nie. Die mens grawe gate, beskuldig mekaar. Dankie vir advokate en prokureurs wat oor ons aangestel is. Net soos ons die wetboek moet gehoorsaam, moet ons die aardse reëls ook gehoorsaam. Ons stuur God se vuur na elke korrektiewe sentrums. Dankie vir manne en vroue wie nog steeds die roepstem kan hoor en die bevele gehoorsaam. U red die grootste sondaar, moordenaar, verkragter, molesteerder, inbreker en gee 'n tweede kans. Dankie vir bewaarders wie nie omkoop geskenkies ontvang nie, maar God se wette handhaaf en doen wat reg is. Ons bestraf vanmiddag die planne van die duisternis en stuur dit na die waterlose gebiede. Die vyand het baie van ons jong mense mislei. Dagga, tik en gesteelde goedere was op hulle gevind. Party lewer lewenslange tronkstraf oor moorde wat gepleeg was. Ons bid vir u hand, Here, om te seëvier en elke plan van Satan te vernietig. Dankie vir 'n nuwe begin, nuwe lewe. Stap deur ons gebiede, ons strate en huise en herstel families, alles wat verlore was. Ons spreek lewe in elke dooie situasie in Jesus magtige naam. Amen.
0: Eden FM George 93.8 FM Stereo.
2: 'n Hartlike middag, liewe luisteraars. Ek is Willie Botha
3: en Cherisa Botha.
2: Die gasheer vir die volgende uur tussen 5 en 6 met hierdie geseënde program gee julle vir hulle iets om te eet. Vir almal wat ingeskakel is by Hisekwa op 87.8, Elansie Kus op 93.8, Haan Nysna Pretoria Bay, gedeeltes van die Kregs op 99.7 en Kanaland op 97.9 en die Klinkeroep 103.6, as ook daar in Uniondale op 98.1 en aan almal wat wêreldwyd ingeskakel is op www.1nfm.co.za. En weer eens 'n hartlike middag, liewe luisteraars. Dankie dat julle die grootste gemeenskapsradiostasie in die Suid-Kaap gekies het om na te luister met 'n totale huishouding van plus minus 300.000. Nommer 1 in die Wes-Kaap en nommer 3 in die Republiek van Suid-Afrika. Ja, ons stemboodskappe is oop, jy kan maar vir my stemboodskap of jy kan vir my 'n gewone boodskapie stuur na 060-505-2693. So een gewone WhatsAppie of een stemboodskap, asseblief stemboodskap en niks langer as 30 sekondes nie, na 060-505-2693. As jy miskien enige van die vorige uitsendings wil bekom, is jy meer as welkom om Eden FM kantore te skakel by 044-874-5085. 044-874-5085. En al wat jy doen is, jy gee die datum, die tyd, die programse naam, as ook die omroeper se naam, en die personeel staan gereed om vir julle te kan akkommodeer. Maar nou sê jy vir my oom Willie, ek het 'n krisis, dringende gebed nodig. Jy is meer as welkom om ons 24 uur gebedslyn te skakel by 073-18-555-66. So ons 24 uur gebedslyn is 073-18-555-66. So liewe luisteraars, ons prediker vanmiddag is niemand anders te Alipa daar vanaf Oudtshoorn. Het is nou sister Sarah Jong, dit is nou ma Sarah. Ma Sarah, baie dankie vir die boodskap wat jy vir my gestuur het. Mag die Here vir jy ook reiklik sien, jy het hom al vir my geruime tyd teruggestuur. En toe sê ek vir haar, wees nie geduldig, jy is een of ander tyd gaan jy op die program wees. So weer eens, baie baie dankie vir die boodskap wat jy vir my gestuur het. Mag die Here vir jy ook reiklik sien. Maar jy weet mos, ek het mos 'n lange lys mos in die mara wat ek mos groet. So ek wil eerst daar vir Tygerbergse hospitaal en personeel, wat altyd ingeskakel is op hierdie geseende program, sê, hartelike middag. Tannie Ann Solomons en haar seun Mario Solomons, daar van Kleinkrans, oom Niek se brand en Antie Kytie se brand, Tannie Ann Estreisen, Liana Boonzaier, Dorothy Rasmus, Lynette Bok, hartelike middag daar so, Celine en Marius Barnett, Don en Bennett Kengros, Annelies Dof, Corisius, Elso Wijn en Doreen Cameron, Reine en Delia Reuters, daar van Lavalia, Juffrou Mona Fortuin, Dani September, daar in Mosselbaai, Disney Oshote, hartelike middag, daar so, en dan Ryan Frans, Leon Petersen, Ria Brits, Roslyn Tyler, Amelia Antini Gous, Charles daar van Emels, Charles, baie dankie vir die oproep so, Sally Joubert, Maria Fuller, Jean Eksteen daar van Mosselbaai, Emiel, Soumarie Poppy en Christian, Johanna Olein, Tannie Ina Kings, Maria Tennyson daar van Mosselbaai, Pastoor Malcolm de Jager in Mosselbaai, Rigel Avontuur en dan al die koene daar in Mosselbaai, dis nou Ruben Koen, Karen Koen, Maria Koen, Elise Koen en dan ook daar vir Riekus en Simone Meiberg, hartelike middag daar so, dan ook daar vir Saartjie Stuurman, Rosina Gordon en Kandas daar van Heidelberg, Sister Elsie en J.J. Matona van Kasia, Hensel de Pree in Mosselbaai, Pastoor Elden Meyer, my prachtige porselein poppie, sy is ook ingeskakel vanmiddag, Chris en Isabel Lambrecht, daar van Modderrivier in Blanco, Dolores, Sister Mary Moelman, daar van Mosselbaai, Monray Linda, Liam Tobias en Lindrey, Wijnand Magriet en Mika, Ank Norkee, Antikytiese Brand, daar van Mosselbaai, Petronella Filis, Danielia Loos, as ook Roland Hartnik, Tannie Molly, Sister Nelle Geldenhuis van Heidelberg, Sister Mina Conradie van Heidelberg, Tannie Einda van Albertina, Monica van Oudsoring aan Pop, Mama Dina, baie dankie vir die gereelde oproepe, Maggie en Koons Williams, David Manuel, as ook Lassina Jafta, Magdalena Corridon, Kelvin Lorenz Solomon, Sister Essie en Uncle Baba, Faislin Adams daar van Mosselbaai, as ook Johanna van Wyk, a hartelike hartelike middag. So lieve luisteraars, ons prediker vanmiddag, soos ek vroeger gesê het, niemand anderste as maar Sarah, dit is nou sister Sarah Jonk, alipa daar van op Oudsoring. Jy kan die Bybels gaan haal, jy kan het oopmaak by Psalm 139 verse 1. Psalm 139 verse 1 en die onderwerp is Ek ken jou. So ons gaan vir ons eerste muziek breek en net daarna dan gaan maar Sarah vir ons bedien in die woord van die Here uit Psalm 139 verse 1. So, bly geskakel, moenie weggaan nie.

0: gee julle vir hulle iets om te eet. Een gevangenisprogram elke sonderdag tussen 5 en 6 met oom Willie en Sharissa Botha, wat gaan oor die uitreik as ook die stem vir hulle wie geen stem het nie. Hereniging van familiebande deur middel van versoekies as ook 'n boodskap van hoop vir hulle binne in die gevangenis.
1: Eden FM George 93.8 FM Stereo.
2: Vader Here Jesus, as ek vanmôre kom na U toe, dan vra ek U vir krag, vir sterkte en vir leiding. Ja, 2026 lê voor ons. En net U het ons lewe in U hande vanmôre, Here. En daarom prys ek en ek loof U, Here Jesus, vir 'n mooi jaar vir Suid-Kaap, vir ons as predikers wat elke Sondagmiddag tussen 5 op is op die program wat sê gee julle vir hulle iets om te eet. Help ons, Here, om net U woord te bring, om net U woord te verkondig, om net te sê, so sê die Here van die leegskade. Help ons, Here, om te doen wat goed is en te doen wat reg is in die oë van U. Gaan U vanmiddag ons nie verby nie, Here, maar bewaar en behoed en seën en lei ons, Here, sodat ons 'n seën kan wees vir ons volk, vir ons mede-kollegas. Ons bly by U in Jesus naam. Amen. Dierbares, ek is Masara en ek kan van Oudtshoorn. Ek het 'n klein woordjie om vanmiddag vir U te bring. My themaatjie is U ken my. U ken my. My skriflesing is Psalm 139 vers 1. Here, U deursoek my. U ken my. Opgeteken in Psalm 139. Ja, dierbares, as ons vanmiddag besef wat U sê, wat U wil hoor, en wat hierdie gedeelte beteken vanmiddag. Here, dan kom ons so nederig na U toe, Here. Want U sien, U het in die woorde sê, U ken my deur en deur. Here, ek kom vanmiddag besonders na U toe, Here. Here, want ons moet bid vir die gevangenes, ons moet vir hulle bemoedigende woord gee. Nie kom vanmiddag en sê vir elke gevangene, in elke gevangene, seuns en dogters, U ken jou. Voordat jy die daad gedoen het, het ek jou geken, want ek het jou geformeer, ek het jou gemaak na my beeld. En Here, daarom bring ek elke een na U toe wat daar sit. Ons kan dit miskien noem op moedverlore vlaktes. Here, want dit is nie een lekker plek om te wees nie. Maar Here, U sê ook onze verkeerde dade moet gestraf word, Here. Maar Here, help elke gevangene vanmiddag in die naam van Jesus, dat hulle sal besef waar hulle is, wat hulle doen, of gedoen het, was verkeerd in die oë van die Here, en dis waarom die gereg hulle gestraf het. Here, van hulle is miskien 'n maand of 2 of 'n jaar of jare al daar binne. En ek kom vanmiddag na U toe, Here, en ek kom bly by U vanmiddag. U sê U deursoek en U ken my, sê U vanmiddag vir elke gevangene. Ja, Here, deursoek ook vanmiddag hulle breine daar in die gevangenis. Kom skud hulle vanmiddag wakker, Here. Kom, U gee hulle insig, kom gee hulle kennis, Here, dat hulle, as hulle daar uitkom, nie weer dieselfde verkeerde dinge sal doen nie. Dat hulle daar tot die besef sal kom, die Here Jesus Christus is my ware helper. Die Here Jesus Christus is die een wat my gaan uitdra, wat my gaan uithelp, want hy ken my. Laat hulle sal besef en dat hulle sal uitroep vanmiddag, ek sal moet uitroep na die Here, want die Here ken my. Here, U is die kenner van die harte en die niere. U is die kenner van die mens. Daarom kom ek na U toe, Here, vanmiddag, met hierdie klein woordje, Here. Want Here, ons staan in die begin van nuwe jaar. Here, vir hulle het ook een nuwe jaar begin daar in die gevangenis, Here. Die tydperk word vir hulle nou ondraaglik en die tydperk word moeilik, Here. Net U kan dit verlig. Net U kan van hulle uitjaap. Net U kan vir hulle die uitweg gee. Net U kan dit doen, want U ken elke gevangene. U ken sy hart, sy begeertes, sy voornemens. U ken dit, Here. Ek kom lê dit vanmiddag op die altaar neer en ek vra U vanmiddag wonderbaarlik, wonderbaarlik, help U kinders, seën U kinders, wees vir hulle God van baie, baie naby. Wil U hulle uitgaan en hulle ingaan, bewaar. Here, U sê in die woord, U deurgrond elke een van ons se lewe, want U weet elke oomblik waar ons is, wat ons doen. U sê, U ken ons gedagtes. U sê, U weet waarheen ons op pad is. U sê, U sluit ons van voor en van agter met U kennis. Waarheen sal ons gaan, waar U nie ons gaan ken, Here? En ek kom vanmiddag en ek bring elke gevangene na U toe, Here, dat U die volk moet uitjaap, dat U hulle moet seën en dat U hulle moet heilig, asseblief, Here. Asseblief, Here, wees vir elkeen een God van baie, baie naby. En laat hulle hierdie jaar wat voorlê, Here, laat hulle sal sien U het vir hulle blink toekoms. Dat hulle sal sien U het vir hulle voorspoedige 2026. Dat hulle sal gehoorsaam mag wees daar binnen, sodat hulle tye nie verleng mag voort. Dat U die Here, die God, met hulle sal wees, dat U hulle sal deerdra, dat U hulle aan die hand sal vat, Here, want U oog is op hulle, Here. Laat die lig van hulle so sal skyn, Here, dat die anders kan sien, hulle dien U, hulle glo in U, hulle vertrou in U en hulle hoop in U. Laat hulle nie beskaam sal staan, Here, U sê, U ken hulle gedagtes van ver af. U weet waarheen hulle op pad is. En daarom plaas ek elke gevangene op die begin van 26 in U goddelike hand, dat hulle sal by U skuil, Here Jesus, dat hulle die lig in U sal vind, dat hulle sal opstaan in U loof en U prys en U aanbid, en dat hulle sal uitkom, Here, dat hulle die koortjie sal sing, nuwe mens, dat alles sal nuut word in hulle lewe, laat hulle wees, hulle hereniging met hulle families, Here, jong seuns, jong dogters, glo in die Here, vertrou in die Here, hoop in God, ken die Here in alles wat julle doen, want die Here sê in sy woord, ek ken jou gedagtes, ek ken wat jy wil doen, en ek weet wat jy wil begeer, en laat hierdie woord vanmiddag sal plek gevind het in elkeen sy hart, en dat elke een gehoorsamig sal wees in die woord en op die woord, dat hulle sal staan op die woord, in die naam van Jesus, in die Here seën. En ek kom vanmiddag en ek bid vir die Suid-Kaap, laat ons allemaal sal saam bid, Here, laat ons hulle hande vat die buite, Here, laat ons sal bid vir die gevangenis, Here, laat daar bevrijding sal kom, Here, laat hulle gehoorsaam sal wees, want hulle is onder nou, Here, is hulle in een plek, Here, waar daar hoofde is, Here, maak het vir hulle makkelijk, Here, Jesus, wees met hulle, Here, reinig hulle hart, hulle siel, hulle gees, Here, laat hulle U sal kies as hulle persoonlike saligmaker, dat hulle hulle saak met U sal regmaak, asseblief, Here Jesus. Dit is nie vir hulle maklik nie, Here. Help hulle, Here. Gaan hulle nie verby nie, Here. Asseblief, Here, wees met die Suid-Kaap. Skenk genade, skenk uitweg, skenk seëninge, skenk, Here, in Jesus naam. Dit wat U vir hulle wil gee, Here, die uitkoms, die oplossing, Here, want U ken hulle, Here. U ken hulle opstaan, Here. U ken alles, Here. Wees nou met die Suid-Kaapse gevangenisse, Here. Wees met die gehoofde by die gevangenisse, Here. Ons eer U vanmiddag vir 'n mooi werk in die mooi naam van ons Here en Meester. Amen en amen. Suid-Kaap, wees gegroet in 'n voorspoedige, lieflike, pragtige 2026 wat voorleg, gryp het aan met al twee hande, doen wat reg is in die oog van die Here. En ons sê baie dankie vir bro Willie, vir Eden FM, vir die radio, vir bro Monet, Pietersen, vir allemaal wat betrokken is, vir hierdie voorreg wat ons het om die woord te kan verkondig, om vir die gevangenisse te kan sê, daar is een oplossing, daar is een uitweg, hou net vas, in die Here seën. Ek is maar Sarah aan die kant van Oudtshoorn, tot ziens, tot de volgende keer.

gee julle vir hulle iets om te eet. Een gevangenisprogram elke sondagmiddag tussen 5 en 6 met oom Willie en Sharissa Botha, wat gaan oor die uitreik as het die stem vir hulle wie geen stem het nie. Hereniging van familiebande deur middel van versoekies as ek 'n boodskap van hoop vir hulle binne in die gevangenis.

0: Maar Sarah, baie baie dankie vir 'n geseënde geseënde woord vanmiddag. Mag die Here vir u ook ryklik seën. Is altyd 'n groot seën vir ons. Die woord het gekom vanmiddag uit Psalm 139 verse 1 en die onderwerp was erken jou. Weereens baie baie dankie maar Sarah. Ons gaan sommer dadelik oor na ons versoekies toe. Ons het 'n hele paar versoekies hierso vanmiddag gekry en ek wil vanmiddag die eerste een sê hierso Stacy en Nokkie. Ek stuur al my groete en liefde vir julle. Ek kan nie wag om julle te sien nie. Dit kom van julle Peetpa, Mario Mintjies. Ek hoop en vertrou die Here seën julle en julle is altyd my gebede. Onthou ek is baie lief vir julle al twee, julle geliefde Peetpa, Mario Mintjies. Al my geliefde moeder Anna Isaacs, dit kom van jou seun Mario Mintjies in die kant van Oudtshoorn gevangenis. Ek is baie baie lief vir jou en ek mis jou baie. Ek kan nie wag om julle weer te sien nie. Ek vra nog elke dag vir God om julle te behoed en bewaar. Liefde aan almal by die huis. Ek is baie baie lief vir julle van jou baby seun Mario Mintjies. Die volgende boodskapie sê, die versoekie kom vanaf Marlin Hufke. Aan my familie wat my oom Nico Kreer aan die dood afgestaan het, of Kriege aan die dood afgestaan het, the only scars in heaven, they belong not to me. And you there, no such is broken, and the old will be made new. What makes me smile as the tears fall down is the only source in heaven. Our own hands had told you now the road you walk was anything but easy. You fought your fight. You run this race and this pain is all a million miles away, but you stand in the sun. This race I run until I can finally see what you can see. Kom nou van die name gegee het, hierso is Auntie Kayleen, Auntie B, Auntie Nosy, Auntie Jenny. I ask God to heal your pain. You will always be in my thoughts and in my heart, but you must always remember He is a God of sick, but through the pain God will guide this family out of Oudtshoorn prison medium A. Die volgende boodskapie sê so aan Drezijn, Jonkerman en Medium B, Oudtshoorn, onthou dat ek baie baie lief is vir jou, weet dat ek bid baie vir jou kies, of sorry, wees sterk en volmoed en vertrou net op God. Een geseënde week en almal in die kamer, lees Romeine 8 vers 15 en Romeine 9 vers 31. Een geseënde week aan pastoor en Charissa van broer Michael, a klein boy. Baie dankie klein Michael, baie dankie daarvoor. Aan sister Maggie Williams en Jacob, sister Vigeland en ook aan sister Debbie Valentine. Ek is baie lief vir julle as geestelike moeders. Dankie vir die voorbinding. Mag God julle ryklik seën. Ek bid ook vir julle. Amen. Lees Habakkuk 3 vers 17, Hebreërs 13 vers 3 van broer Michael Kleinboy. Voorspoedige week aan alle geestelike moeders en vaders van broer Michael Kleinboy. Aan die Makinas van Bridgeton, Oudtshoorn, ek hoop julle sal binnenkort na my toe kom. Stee groete aan Matie, polisieman Nikki, sy vrou, en dan Jairine, of Jaybeen, en Gala of Gillian Swartz, van Charles Apollos. My juffrou Eva McKenna, dankie vir die moeder wat jy vir my is, en ek hoop dat God jou baie jare sal uitspaar, ek hoop ons sien mekaar binnenkort, van Donovan McKenna. My juffrou Lona Brennekamp, dankie juffrou vir alles wat mamie vir my doen en ek hoop dat God jou baie sal seën vir dit. Ek hoop dat mamie 'n geseënde dag en week het wat voorlê vanaf Donovan McKenna. Lumka Apuro, goeiedag, ek hoop dat God elke dag van jou lewe sal uitspaar en ek wens jou 'n mooi week wat voorlê. Al my liefde aan jou daar waar jy is in Medium B vanaf Flippie Makela. Aan Natasha Fredericks en Oudtshoorn mamma, Gods rykste seën vir jou en die gesin, maar God julle behoed en bewaar, ek is ook baie lief vir julle allemaal van jou seën Sean Fredericks. Amari Witboy en Oudtshoorn, my sisters, ek wens julle 'n geseënde dag toe, as ook 'n geseënde mooi week wat voorlê. Mag God se seën oor jou lewe wees, baie liefde van jou broer Jonathan Rhodes. Aan Angela Snyders en Volmoed, my skat, ek wens jou 'n geseënde dag toe, as ook 'n geseënde mooi komende week wat voorlê. Jy moet ook weet dat ek ontsettend baie lief is vir jou, my vrou. Psalm 63 vir jou van Manlief Karel. Ek kan nie die naam van haar so mooi uitmaak wat daar geskryf is, maar dit kom af van Manlief Karel af. Die volgende ene sê so aan Sophie Chandré, Charlene Stuurman in Duisendorp, my mama en sisters, ek is ontsettend baie lief vir julle allemaal. Julle moet ook die teenwoordigheid van die Here geniet. Baie liefde van Cedric Stuurman. aan Rosie Lou en Oudtshoorn, my mama, ek wens julle vreugdevolle dag toe. Mag God jou en die kinders behoed en bewaar. Ek gee ook Psalm 23 vir die opkomende week wat voorlê. Baie liefde van jou seun Llewellyn Jansen. Aan Jan Malgas en Oudtshoorn, blydskap, geluk en voorspoed wens ek jou toe. Vir hierdie week ek gee Johannes 7 vir papa met baie liefde van Regan Julies. Aan Lena Skols en Albertina, mami, ek gee jou Psalm 95 vir hierdie week. God sal jou nooit alleen los nie. Hy is altyd daar. Mag jylle ook een geseënde dag het, baie liefde van jou seun Lou Skols. Aan Ousie Elsie en Oom Saula van Lady Smit, baie dankie vir al jylle ondersteuning. Dit beteken oneindig baie vir my. Vriende het my verlaat, maar jylle staan by my in my donker daar. Dankie dat jylle my nie afgeskryf het nie. Ek gee vir jylle Psalm 40 vers 3 met baie liefde van Romeo Leroux. Aan Jumeida Gertse, daar in Duisendorp, my prinses, ek wens jou een geseënde dag toe, soek een geseënde mooi week. Papa gee jou ook Psalm 139 vir die week, baie liefde van jou papa, Christian Stander. Aan Celestik Roslin Rosie, daar in Duisendorp, my sisters, ek wens jou allemaal een vreugdevolle dag toe. Mag God julle en die kinders behoed en bewaar. Ek gee vir julle Psalm 23 vir geestelike kracht. Baie liefde van julle broer Christian Stander. Aan die Makela familie en Oudtshoorn, blydskap, geluk, voorspoed, wens ek julle allemaal toe vir hierdie komende week. Julle verdien net alles wat mooi is. Baie lief vir julle allemaal van Joandro Pietersen. Dis alles versoekies daar vanaf medium A af. Weer eens baie dankie meneer Jannie Kraftvoort vir die moeite wat hy doen om hierdie e-mails vir my deur te gee. Kom ons beweeg na die ander boodskapies toe. Ek het heel wat boodskapies gekry, ek wil net gegooi hier so oopmaak, die eerste is de haal van Spaas Lottery af. Ek wil net daar enige gesoek en dan gaan ek nog ook over eele een deurgie. Hy sê so, middag broer Williams, Risa, baie groete en seënwense aan Martin Breintjes by Mosselbaai Jeugsentrum. Hy met al sy bekommerder is een ris op die Here werp, want ons liewe Jesus sorg vir ons van oma Spaas daarvan volmoed. Baie dankie, ons waardeer daarie een boodskapie. Die volgende boodskapie kom hier vanaf Sonja Gierke wat sê, oom Willie en Sarissa, groet al die gevangenes in Kiane Pretorius, en Mosselbaai, bly by die voete van die Here, daar is jy veilig, groete, is Sonja. Baie dankie, is Sonja. Sister Josephine, baie dankie vir daar die boodskapie, ek het hom deurgestuur. Dan het ek een boodskap gekry van Lynette Bok af wat sê, my liefling Baba broerkie, Mervin Bok, in Nysna gevangenis, wat vastgekleef is aan die program Tans, en met baie insig luister en afwachtend is vir Godse woord. Moet nooit vergeet, dat God nie klaar is met jou story nie. Jou sister Ilse Bok het jou onvoorwaardelik lief, en so ook Jesus, Christus, en ek bid elke dag vir jou boetie. Sterk staan, jou story is nog nie klaar nie. Nog een boodskapie, sê jy so oog af om, aan my kostbare seun Mervin Bok in Nysna gevangenis. Jy gaan dit maak, want God het jou nie afgeskryf nie. Baie lief vir jou, my kind, ek bid vir jou, van jou ma, Lynette Bok. Weer eens, baie dankie daar, Lynette, vir die prachtige boodskapie, as ook daar vir Ilse. Baie dankie daar, so mag die Heere vir julle ook reiklik sien. Dan het ek een boodskap gekry van George John, staalmeester, wat sê, die Heere is my lig en my heil, vir wie sou ek vrees? Die Heere is die toevlug van my lewe, vir wie sou ek verwaad wees? Psalm 27, vers 1, en sê, ook, ek ken hom in al jou wee, dan sal hy jou paie gelijk maak. Spreuke 3 verse 6. Dit kom daar van George John, die staalmeester. Baie dankie George. Ek gaan nou oorgeef vir Sarissa. En dan vat ons om daar vanaan verder. Sarissa.
1: As jy ons het boodskap een oproepje gekry van Helderstroom gevangenis af, Grant het my gekontak. Hy sê, Patrick Miller het stuur een boodskap vir sy gesin en kinders, mis julle baie en ek is lief vir julle af. En dan wil hy ook vir elke gevangenis sê, hou moed, laat jou geloof jou aanspoor vir die toekomst wat jy wag. Wees sterk en wees vol moed. Dan sê Grant aan sy sister Francis en Hilda, sy moeder, familie, ek is baie lief vir julle. Dankie vir die Here wat vir my ouers en al my familie, en hy gee vir julle Jesaja 40 van vers 37, en hy gee ook vir julle Joshua 1 vers 8 tot 9, Jesaja 1 vers 8 tot 9, en dan het hy ook gesê, pa, ek moet die boodskapie doen, hy wil net vir my en vir pa sê, baie dankie, dat ons die stem vir die buitelewe is. Hulle almal waardeer dit opreg.
0: Baie, baie dankie, ons waardeer dit. Ja, dit is waar hierdie program gaan. Vir hulle wat...
1: In die gemeenskap, na die gemeenskap toe gaan.
0: Amen.
1: Kom, ons gaan goed
0: deur. Sê, ek altyd sê, elke sondag leer die manne daar op die bed. Hierdie tyd tussen 5 en 6, is hy iemand wat aan my dink. En weet jy hoe voel dit, om net 'n boodskapie van iemand af te kan kry. En sê, ek is lief vir jou. Dit beteken wonders.
1: Soos Lynette Bok, wat by haar seun en sy suster het ook vir hom 'n
0: boodskapie gestuur. Ja. Maar baie dankie.
1: Ons eerste boodskapie is 'n stemboodskapie, kom ons speel hom goed, dit kom vanaf Elja Wayne en Doreen.
2: Middag om Valiense Rissa, ingehak en ingeskakel vanmiddag, word ek speciaal die jeugdiges hier by Mosselbaai, jeugdcentrum speciaal vir Cheslin Jansen, Ashton Peterson, Alex, Ibrahim en Mark Liefstein en al die seens hier by Mosselbaai, julle is hartelik gegroet, baie baie sterkte vir die week, Maurice en Bernard, julle is vanmiddag gegroet, Jonathan Jas, weet dat die heren is vanmiddag saam moet en baie lief vir julle, baie liefde en seens van Elzo en Cameron hier uit die prachtige Mosselbaai.
1: As hy middag Eljowijn, ons kan jou so bykie nader trek, nee, vir Mosselbaise versoekies, nee.
0: Middag Eljowijn, dankie, nee.
1: Hy het ons hy radiostem. An Maurice Bennett en Jacob Tarantal en al die ander gevangenes, goeie moed ou God, ken julle hart en ons vertrou God vir mooi werk, al is aan God bekend en baie lief vir julle. Meyer Simons en julle mami Maureen, goeie middag aan jou ook, Maureen. Die volgende boodskapie is 'n stemboodskapie.
3: Nou, dan wil ek van ek vir my pa is Stefan die Tronka. Hy is baie. Hy moet gesond daar wees. Hy moet baie soontjes vir my stier en hy moet om baie liefde vir my gee te taal. Hy moet dank aan my gewinner. Ek is en hy kan nie wacht om my studie te kom. Daar is my boodskap en stier het van my pa. Asoblief ek vry om my oh, dit is een Lisanne Joseph af. Dank je dat je vir my geluister had.
1: Lisanne, prachtig,
0: prachtige boodskapie.
1: Daddy is al baie blij en hy stuur vir jou baie soene terug en sommer baie drukkies. En ja, soos jy gesê het, hy kan nie wacht om na huis toe te kom nie en ek glo jy kan ook nie wacht. Hy stuur vir jou baie soene terug, hoor. Jy moet een mooi week hê, skattebol. Volgende boodskapie is 'n stemboodskapie, nou soos daai wat pa ook van gepraat het. Dit is nou, hy lê daar so op die bed en hy kry nou 'n pragtige boodskap van sy dogter af.
0: Sy hart klop nou custard.
1: Yes,
0: chocolates. Glo, hy spring op chocolates. Hy spring nou rond in hy kamera. Nou weer eens baie dankie, Lisanne.
4: Hy, hartelike goeiemiddag, om Willie, ja, dis ouwe Niesel vanaf Oudtshoorn. Ach, om Willie, wil weer eens sê dankie vir die Here vir nog 'n geleentheid, genade wat hy bewys het aan my, vir nogmaals. Om Willie, ek wil net alle gevangenisse, so ver as wat hulle kan hoor, hulle sê, dat hulle moet onthou, hulle is nie vergeten nie. Iewers is daar mense wat vir hulle bid. En hulle moet glo wat die Here vir my gedoen, kan hy vir hulle ook doen. Mooi dag, geseënde aand vir almal.
0: Sê baie dankie, ouwe Renneveld, mag die Here vir jou ryklik seën.
1: Hy sê dankie, volgende boodskap is 'n stemboodskapie.
5: Hallo, Willie en Charissa en alle luisteraars. Ons wil net dankie sê vir alles wat julle vir ons mense beteken en dat julle die boodskapie so mooi vir hulle oordra. Ek wil graag die boodskap in my ma in kamer nummer 5 oordra. Hulle my moeder, hoop het gaan goed daar met moeder. Ons mis vir moeder vreeslik baie. Ons het 'n lieflike week gehad. Het was maar koud en toe is het weer warm en vandag wil die weer weer nie sy mind opmaak he, maar dit gaan goed hier met ons, ons kan nie wag om vir moeder te sien nie, en ja, dit is amper moeder sy verjaarsdag ook, ons wens ons kon daar wees vir moeder, lieve moeder.
1: Hy sê, dankie vir daardie boodskap, nog een moeder sy hart wat bly is vanavond. Goeienaand manne van die Here, ek was vanoggend in die eredienst by die AGS Kerk in Duiselsdorp en ek het besonderse voorreg gehad om die legendariese pastoor JP te hoor. Ek moet ook bysê dat daar 'n baie besondere salwing teenwoordig was terwyl die man van die Here broer Jim Dito gesing het en eer van die Here. Suster Angie was ook 'n besondere seën vir my. Mag die Here u almal seën bo verwagtinge van broer Isaac Basil Koopman. Dankie broer Isaac vir daai boodskap. Ek Angeline is van George. Ek wil asseblief vra vir my gebid word vir ons stuur dit deur vir die gebedsprogram tussen 8 en 10 vanaand, né? Nee? Ons gaan hom aanstuur daarso vir daardie boodskap en dan volgende een is 'n stemboodskap.
6: Goeiemiddag, Willie. Goeiemiddag, Sarissa. Ek hoop het gaan goed vandag. Ek wil net vir my kinders sê hulle met moedhou. Glo, vertrou en sterk wees. Ek is baie, baie lief vir hulle. Mis hulle baie. So sê Maureen van Gasia. Een geseende week vir almal. En dan vir almal wat my geluk gewens het met my verjaarsdag. Baie, baie dankie. Ek waardeer dit baie. Maureen. Mooi aankie verder. Groete vir sister.
1: Asie, dankie Maureen en geluk met jou verjaarsdag. Radelite en Nevin en ek hoop jy het 'n geseënde dag hier gehad.
0: Baie geluk daarvan, Maureen.
1: Goeiemiddag aan alle gevangenes en streekplaas. Al julle vertroue in die Here God bly getrou. Liefde, pastoor Malcolm.
0: Malcolm, hartelike middag.
1: Goeiemiddag oom Willie, ek wil net 'n versoek stuur vir Duiven Rousseau. Duiven, mami is baie lief vir jou en jy moet sterk wees en bly by die Here se voete. Mami bid elke dag vir jou, glo God gaan 'n mooi ding doen in jou lewe. Hou moed David, dit kom van sy ma Shalien Rousseau van Riverstal en David Rousseau is in Mosselbaai gevangenis. Volgende boodskapie. Goeienaand Irene FM, ek is Griffin Wagner, ek bly in Mountain View, Mosselbaai. Ek vra voorbereiding want ek is baie siek en lê in Mosselbaai Hospitaal. Sal die dokter sal my môre sê hoe om met my toestand is. Baie dankie, mooi aand. Ons stuur dit ook aan vir die
0: begrafnisprogram.
1: Oom Willie en Sherisa, ek groet alle gevangenes in Kiana, Pretoria en Mosselbaai. Bly by die voete van die Here, jy's veilig. Groete, Sonja. Volgende boodskapie, kom ons kyk gou waar het hy begin. Goeiemiddag, wil net 'n versoekie stuur aan Maakoen Vanella. Dis jou suster van die Kaap, Natasha Monique Keulen, stuur al die liefde vir jou en ons bid vir jou en jy moet sterk wees, 'n geseënde aand van my broer. Ouke, dit is die boodskapie, hy het nou net 'n paar keer deurgekom. So die mense in die Kaap stuur ook vir hulle geliefdes boodskapies. Volgende boodskapie, kom ons kyk gou hierso.
7: Hi, ouma, dis ek is baie lief vir julle daar in Pakkelsdorp, maar ouma hulle lekker nagezet, groete van Lorenza, ek tou by hier in Padien.
1: Ouke, dit is die boodskapie, hy het nou net 'n paar keer deurgekom. So die mense in die Kaap stuur ook vir hulle geliefdes boodskapies. Volgende boodskapie, kom ons kyk gou hierso.
7: Hi, ouma, dis ek is baie lief vir julle daar in Pakkelsdorp, maar ouma hulle lekker nagezet, groete van Lorenza, ek tou by hier in Padien.
1: As sy dan ouma ook al boodskapie gekry, as sy Lorenza, mooi weekie vir jou boeta, middag oom Willie. Die spring nou weer. Middag oom Willie, ek wil net vir Isaac de Villiers sê, ons dink aan hom en verlang baie aan hom. Hy moet net uithou, ons bid vir hom. Dis nie meer lang nie, dan is hy by ons en ons is baie lief vir hom. Dit kom van sy beste vriende Felicia, Lies Mano en van die hele familie vanaf Heidelberg. Volgende boodskapie middag sê om Willie en Sherisa, ek is ingeskakel. Luister lekker aan julle twee se program. Sterkte vir almal in die gevangenis. Dit kom van Annelies Dol van Tommy Septemberstraat in Oudtshoorn. Middag Annelies. Volgende boodskap middag om Willie, as ook almal wat ingeskakel is, graag wil ek net my seun groet daar in Polsmoor. Ek verlang na hom en ek bid altyd vir hom en ook vir al die gevangenisse oral oor Jesus het julle almal lief. Ewe lief. Dankie. Veilig ry huis toe. A Julie het. Dankie, Julie het. Ons kyk gou volgende boodskapie. Hier is nog baie boodskapies. Volgende boodskapie wat sê hierso, hi, goeienaand, ek wil net aan my broer Marco Karel sê, ons is lief vir hom, ons mis hom, ons gaan mekaar weer sien. Ek geef hom Psalm 23 van sy sister, baie liefde. Volgende boodskap, middag om Willie, wil die boodskap stuur aan Justin Simon, the Mosselbaai Youth Center, baie geluk op sy verjaarsdag, donderdag wat donderdag was, mag die Here hom beskerm, alle liefde van jou ma, Jolene Simon, jou boet, Abby sister en a broers. Volgende boodskapie is a stemboodskapie.
6: Goeienaand om Willie, goeienaand Sarissa, ek wil net daar sê vir kamer 5, Hulle moet moed hou, hulle moet glo, hulle moet net vertrou. En hulle moet onthou, hulle is alleen nie. En dan vir almal wat my geluk gewens het met my verjaarsdag, baie, baie dankie. Ek waardeer dit baie, opreg. Morin sê so van Gazia, geseende week vir almal. Dankie om Willie en Sarissa.
0: Mooie aand daarso.
1: Dankie Morin. 044-4-0831 is die ateliel nommer as jou boodskap langer as 'n minuut. Sorry, ons gaan hem ongelukkig nie kan dien nie. Aan Maureen Binnet en Jacob Tarantal, al die ander gevangenes, goeie moed hou. Ken julle harte en ons vertrou God vir 'n mooi week, als aan God bekend. Baie liefde vir julle Meyer Simons en julle mamie Maureen. Volgende boodskap, die middag om Willie, ek wil net vir Isaac de Villiers sê, ons dink aan hom en ons verlang baie aan hom. Hy moet net uithou, ons bid vir hom, dis nie meer lank nie. Kom ons antwoord gevindig, ons gaan nou die boodskapie verder lees. Irene FM, goeienaand.
8: Goeienaand, Teresa, goeienaand vir papa. Ek is ook sterk te sê vir die kinders, want daar is daar 2 kleinkinders, 3 althans, wat in die gevangenis is. Maar hy is net gewoon vertrouw dat die meeste is daar vir elkeen van ons, as jy net glo. En een mooie avond, en baie dankie vir iedereen op ons woord goed gebracht hier. Baie dankie.
1: Dankie,
0: tot ziens. Dankie, tot ziens, mooie aand.
1: As hy nog lees ons geveilers, Klaas, sorry vir dit, dan is jy by ons en ons is baie lief vir hom en dit kom van sy beste vriend Felicia, Lies, Manu en van die hele familie. Die boodskap het sommer 2 keer deur gekom. Volgende boodskap, kom ons kyk gogo hierso. Hy om Willie wil net dankie sê vir nog 1 jaar by my lewe. Is dit nou hierdie reis van top wat die boodskap is?
0: Baie geluk daarso.
1: Volgende enetjie sê hierso vir ons 044-4-0831. Middag oom Willie, ons wil net groete stuur vir Jermaine Apollos. Ons is baie lief vir hom. Het kom van Hailey, Jasmine, Magdalene en Hilmar. Een mooi dagie vir almal. Goeiemiddag, graag wil ek net 'n versoekie stuur aan Karel en Keiling Netling in Oudtshoorn Vroue Gevangenis. Ons wens haar 'n geseënde week toe wat voorlê. Ons teksvers aan haar vir vandag is Prediker 3:1. Onthou, ons is baie lief vir jou van Lala, Elmi en Ashlyn. 044-4-0831 of 060-505-2693 is die WhatsApp lyn. Ons het nog so 3 minute, dan is ons tyd uit. Dan is dit die Catholic Hours program in Oudtshoorn saam met Jolien. Hulle vanaand tussen 6 en 7. Tussen 7 en 8 is dit my

0: Making a Difference tussen 8 en 10 is het jou Gloria gebedsprogram ook vanaf Oudtshoorn van die Sondag. Is daar enige boodskappe by pa?
1: Nee, ek het niks boodskappe by jy nie. Ek dink ek gaan sommer die program sluit. Ons sal amper 5 voor. Vader, ons kom vanmiddag. Here, ons sê weer eens baie dankie vir die liefde, dankie vir die genade. Here, dankie dat ons vanmiddag die naam kan aanroep, die naam boek aan alle name. Die naam wat red, die naam wat genees. En ek wil vanmiddag kom, Here, en ek wil elke versoekie opdra na u toe. Here, daar het gebest versoeke ingekom van persone wat siek is. Ek wil vanmiddag kom, Here, en ek wil elkeen opdra na u toe. Ek wil hulle voor u voete plaas. En ek wil vra, Here, dat u sal onderneem. Dat u vir hulle sal deurkom. Dat u vir hulle God van naby sal wees. Raak vir hulle aan, Here. Is my gebed vanmiddag. Ek kom ook Vader en ek bid vir al die gevangenes, Here. Ek vra vanmiddag Vader dat u

0: dat u vir hulle sal toevul met die liefde. Ek bid vir hulle geliefdes, Here, wees vir hulle ook God van nabijheid. Dan kom ek op vanmiddag, Here, en ek bid vir hulle wat verjaar het. Here, dankie vir nog 'n jaar by hulle lewe. Vir hulle wat 'n geliefde aan die dood afgestaan het, bid ons ook vanmiddag en ons vra Vader, dat u hulle sal toevul met die liefde. Dat u daar die balsem van Gilead oor hulle familie sal uitgiet. En ons sê vir u dankie daarvoor. Here, dankie vir 'n wonderlike plan wat u het vir ons lewe. En Here, dankie dat u aan ons kant is en nie toe ons werkie, want Jeremia 29:11-13 verklaar dat u net gedagtes van voorspoed en hoop vir ons bedink op die troon. Here, ons is so bly dat u ons wil seën vanmiddag. Ons ontvang vanmiddag die seën in ons lewe en ons weier dat die Satan verder inmeng in die plan. Ons sny vanmiddag elke plan van frustrasie, vertraging af teen ons lewe, ons finansies, ons gesondheid, ons verhoudings en ons geestelike groei. En ons maak vanmiddag los elke seën wat u oor ons het gespreek het, volgens Matteus 18:18. En ons verklaar nou dat die Satan niks meer daar sal vasmaak en teë nie. Dankie vir die oorvloedige seën en deurbraak in ons lewe. In die naam van Jesus Christus. Amen. So liewe luisteraars, van my kant af, oom Willie Botha, 'n mooi geseënde aand daar vir u. Sirisa, jy gaan ook seker nog gou net groet.
1: Ja, van my kant af, Sirisa Botha, 'n mooi week vir elkeen van julle en vir al die gevangenes al buite, sterkte. Ons weet daar's altyd uitdagings, maar vat gryp hierdie week aan, dis jou week en maak net die beste daarvan af.
0: So van my kant af, oom Willie Botha, mooi geseënde aand, geseënde week vir u. Jy hoor jy is volgende week en sonderdag as die Here nog nie gekom het nie. Ons prediker vir volgende sonderdag is niemand anders as Pastor Eldon Meyer. En dan hoor jy vir my en Tannie Molly morgenoggend weer met Carpe Diem, al die pad vanaf Kanaland. Mooi geseënde aand daar vir u. Baie liefde.

Jy is ingeskakel op Eden FM, jou stem in die paradys, en jy luister na Catholic Hour, jou geloofsgenoot op die lig. Ons het vir eers die laaste keer na die Regina Celi geluister, die koningin van die hemel lofsang. Vanaf Paassondag tot en met Pinkstersondag, dis natuurlijk vandag, word die Angelus gebed deur die Regina Celi vervang, omdat die Regina Celi die vreugdevolle begroeting van die moeder en van haar seun, die opgestane Jesus, is. Vandag vier die kerk die Pinksterfees. Pinkster het aangebreek. Die Heilige Gees het in die gedaante van vier tonge aan die disippels verskyn en aan hulle sy spesiale gawe gegee. Hy het hulle in die wêreld gestuur om te gaan verkondig dat elkeen wat glo en hoop en gedoop is, gered sal word. En daarvoor kan ons sê, Halleluja. Ook met Pinksterdag vier die kerk dan haar amptelike verjaarsdag. Pinkster eindig ook die viering van die 50 dae lange paasseisoen en van môre af gaan ons dan weer terugkeer na die Angelus gebed. Die gebed wat ons herinner dat die engel gekom het en aan Maria die boodskap gebring het dat sy 'n seun in die wêreld sou bring. En vir die van julle wat gewoond is om die Angelus te bid, dit word gewoonlik daagliks om 6 en 12 uur gebid. Nou, wanneer ons Pinkster vier, is dit nie net bloot 'n herinnering aan die feit dat die Heilige Gees uitgestort is oor Maria en die disippels in daardie bokamer nie. Pinkster is nie net iets wat in die verlede gebeur het nie, maar dit is die werklike verwesenlik gebeurtenis waarin God die Vader in sy woord wat mens geword het, en dit is natuurlik Jesus, daardie woord Jesus wat gesterf het, daardie woord, daardie Jesus wat vir ons opgestaan het, ons dan met sy seëninge vervul. Die Vader, deur die werk van die Seun, wat die Heilige Gees stuur as 'n gawe vir ons, vul ons met sy seëninge. En soos die Heilige Gees uitgestort word in ons harte, ontvang ons vanaf die Heilige Gees sekere gawes. Pinksterdag en die tyd daarvoor wat ons voorberei, gaan oor 'n geheimenis, 'n misterie wat nou vervul word, my liewe mense, in en deur my en jou, in en deur ons, wat die uitstorting van God se gawes in ons lewens kan vier en kan aanvaar. Die gawes van die Gees wat ons in ons lewens as broers en susters van Jesus ontvang, is iets wat ons in die eerste plek behoort te verstaan, en dis iets wat ons onsself meer voor oop moet maak. Hoekom, sal jy vir my vra? Wel, eenvoudig sodat die gawes wat in ons lewens as disippels van Jesus gegee word en ontvang word, ons kan help om uit te gaan die hele wêreld in en om die blye boodskap aan alle nasies tot aan die uithoeke van die aarde te gaan verkondig.
So, sit terug, luister saam met my na ons volgende loflied, wat 'n baie bekende lied is, Veni Creator Spiritus.

0: as jy nou gewonder het wat daar die lied beteken, dit is basies 'n uitnodiging aan die Heilige Gees om te kom en onder ons te kom woon. Nou hierdie weergawe wat ons geluister het, word toevallig vir ons in Pools gesing. Nou gaan jy vir my sê, Pools, waarvoor? Wel, ons gaan vanavond te gas in die atelier gehad het, een jongman uit Duitsland, van Poolse en Duitse afkomst, maar hy is nie gewoond aan Oudtshoornse koue, en hy het nie al die weerstand wat ons het nie, so hy lê siek in die bed, so hy het nie gekom nie. As jy so pas ingeskakel het, jy luister na Catholic Hour hier op Eden FM, en vanavond kyk ons na Pinksterdag of Pinkstersondag en wat die viering van die dag bedoel en waarom dit ons herinner. Soos ek gesê het, ons sou gas gehad het, maar hy lê siek in die bed. So, ons spring 'n bietjie vorentoe en ons kyk daarna 'n paar huishoudelike sake. Paus Leo's gebedsintentie vir my vra dat ek en jy sal bid dat almal kos kan hê. Dis 'n eenvoudige gebed, maar wat kan ons daaromtrent doen? The Pope asks that we will pray that everyone might have food. So, ek nooi julle uit om te dink aan die mense wat die kos produseer en die mense wat daardie kos gebruik, dat beide kante hulle self sal verbind om nie kos te mors nie en om so seker te maak dat almal toegang tot goeie en genoegsame voedsame kos sal hê. The Southern Cross magazine for May is on sale and is packed full of great Catholic content as we have come to expect. The May issue features St. Philip Neri as the saint of the month. Now St. Philip Neri word gereeld God Snar genoem. En hy is vooral bekend vir die vreugdevolle gees wat hy regdeur sy lewe getoon het. Philip se feestdag word hierdie Dinsdag, die 26ste Mei, wêreldwyd gevier. En hy is ook die man wat die eerste kongregasie van die oratorium in Rome gestig het. Nou, soos julle weet, hier in ons bisdom is sy geestelike seuns die Oratoriane hier in Bridgeton in Oudtshoorn werksaam. En ek is natuurlik 'n lid van die gemeenskap en Renier wat hier saam met ons is ook. Our catechism question for today is the following: what is God? The answer is clear. God is the Supreme Spirit who alone exists of himself and is infinite in all perfection. Let us repeat. God is Supreme Spirit existing of himself and he is infinite in all perfection. Die katechisme vraag vir vandag is: wat is God? En die antwoord is duidelik. In die eerste plek is God opperste gees, wat alleen uit homself bestaan en oneindig is in alle volmaaktheid. So, om het miskien net vinnig te herhaal. In die eerste plek is God opperste gees, daar's geen gees groter as hy nie. Hy bestaan uit homself, so hy het niks nodig om te bestaan nie. Sy bestaan hang nie van iets anderste af nie. En hy is die enigste wat oneindig volmaak is. As jy so pas ingeskakel het, jy luister na Catholic Hour op Eden FM. En vanavond kyk ons na die hele idee van die uitstorting van die Heilige Gees, wat ons dan ook Pinkster, Pinksterdag of Pinksterfees noem. Luister saam met ons na Renier, soos hy vir ons die hele story van die uitstorting van die Gees uit die van die Apostels lees.
1: Een voorlesing uit die Handelinge van die Apostels. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle allemaal op een plek by mekaar. Onverwags het daar uit die hemel een geluid soos die van een krachtige stormwind opgeklink, en dit het hulle hele huis gevul waar hulle gesit het. Tonge, asof van vuur, het aan hulle verskyn, verdeel en op elkeen van hulle neergedaal. En allemaal is vervul met die Heilige Gees, en het in ander tale begin praat, soos die Gees aan hulle gegee het om hardop uit te spreek. Destijds het daar vroom jure uit elke nasie onder die hemel in Jerusalem gewoon. Toe daar die geluid opklink, het die menigte saamgedrom en was verward, omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word. Verstom en verbaas het hulle gevra, kyk, is allemaal wat daar praat dan nie Galileërs nie? Hoe hoor elkeen van ons hulle dan praat in die taal waarmee ons groot geword het? Ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God praat. Die woord van die Here.
0: Daar sê, soos het uit die Handelinge van die Apostels, kom die uitstorting van die Heilige Gees. Wat ons moet onthou is dat wat op Pinksterdag gebeur het, was God se werk. Dit was God se wil en dit was God se gawe. En daardie gawe, die uitstorting van die Gees, as genoot, as vriend, as versterker in ons lewens, is vir elke ene van ons beskikbaar. Jy moet vra daarvoor. Jy moet nie net aanvaar om die Here die Gees gee, dat die Gees gaan inkom nie. Jy moet hom toelaat, jy moet vra daarvoor. So, kom ons vra die Here en sy Heilige Gees om dan in ons lewens ook in te kom. Here Jesus Christus, jy het voor die hemelvaart beloof om die Heilige Gees te stuur, om u werk in die siele van die apostels en disippels te voltooi. Daarom vra ons nou, skenk aan ons dieselfde Gees, sodat die Gees in ons siele u werk en u liefde tot volmaaktheid kan bring. Ek bid, gee my die gawe van wysheid, sodat ek my afkeer van aardse dinge en fokus op dit wat hemels is. Gee my die gawe van insig, sodat my verstand verlig mag wees deur u goddelike waarheid. Gee my ook die gawe van raad, sodat ek die regte keuses kan maak. Ek vra u, gee my die gawe van sterkte, sodat ek saam met u my kruis kan dra. Gee my die gawe van kennis, sodat ek God en myself kan ken. Die gawe van vroomheid vra ek u, sodat ek my in God se diens kan verlustig. En dan, Here, vra ek om die gawe van ontzag vir God, sodat ek God bo alles mag lief hê. Here, maak van my u ware disipel, en begeester my deur u Heilige Gees. Amen. Luister nou saam met my na 'n baie bekende uitnodiging aan die Heilige Gees, waarmee die Heilige Gees erken en gevra word om in ons lewens aanwesig te wees. Nou die Engelse woorde van die lied is 'n paar honderd jaar gelede deur 'n oratoriaanse priester Edward Caswell geskryf. En die Afrikaanse vertaling daarvan is toevallig deur die oratoriane hier in Oudtshoorn vertaal. Hier is dan Kom Heilige Gees, Skepper en Heer in Engels vir ons gesing.

As jy so pas ingeskakel het, jy luister hier na Catholic Hour op Eden FM. En soos ons al gesê het, ons gesels oor Pinkster, die uitstorting van die Heilige Gees. Ons lied, waarna ons nou net geluister het, sê dit vir ons so mooi. Kom, Heilige Gees, Skepper en Heer, kom, neem besit van my lewe. Nou wat die Pinksterfees ons aan herinner, is dat met die uitstorting van die Heilige Gees, die bruid van Jesus, wat ons die kerk noem, gebore is. En met die uitstorting word Jesus se disippels en volgelinge nou apostels. En wie is sy disippels en volgelinge vandag? Ek wens ek kon hoor wat julle antwoord. Maar dis ons, nee? So ons is sy apostels. En soos hulle die opdrag gekry het, kry ons dieselfde opdrag en die taak om die blye boodskap oor die hele wêreld heen bekend te gaan maak. Skwintel. On Pentecost, the church is born. Disciples become apostles, and so doing, they inherit the task to proclaim the good news to the ends of the earth. Ons volgende lied is Gees van die Waarheid, kom woon in my.

Gees van die waarheid, kom woon in my. Hier op Catholic Hour op Eden FM praat ons vanaand oor die uitstorting van die Heilige Gees, of dan die Pinkster wat vandag wereldwijd in ons kerke gevier is. Die Gees van die Here wat in die wereld gekom het en wat alles in stand hou en elke gesproke woord verstaan. Nou, my liewe luisteraar, die uitnodiging van die Heilige Gees om in jou lewe teenwoordig te wees hang natuurlik van jouself af. Ons het die laaste twee liedere was spesifiek temas van uitnodiging aan die Gees. Wanneer laas het jy gebid en gevra dat die Heilige Gees in jou sal inkom, tuiste sal kom maak by jou, toegelaat dat die Heilige Gees in jou lewe aanwezig is en deur daardie sevenvoudige gawes wat die Gees aan ons skenk van jou 'n ware disipel sal maak. Ek gaan net gou vir julle daardie gawes herhaal. Die eerste een is die gawe van wysheid, sodat ons kan weet om die regte goed te kies. Dan het ons die gawe van insig, sodat ons die goddelike waarheid kan verstaan en kan volg, nee. Dan het ons die gawe van raad, en dit dien om ons te help om constant en consequent regte keuses te maak. Daar is die gawe van sterkte. Ons het sterkte nodig om die kruise wat ons in ons lewens gaan moet dra, te kan dra soos Jesus vir ons gewys het. Hy sy kruis gedra het. Dan is daar een wat baie belangrik is, die gawe van kennis, sodat jy jouself ken, sodat jy weet wie jy is en dat jy weet wie die God van vergifnis is, en dat jy weet as jy na hom toe gaan, help het nie om doekies te probeer omdraai of verduideliking kies te probeer gee vir jou swakheid en jou sondes nie. Hy ken mos vir jou en jy behoort jouself ook te ken. Jy weet, dan is daar die gawe van vroomheid. Beteken nie, jy moet elke dag nou noodwendig in die kerk sit met 'n doekie oor jou kop en jou handjies gevou en jou oogies na die lig toe gedraai nie. Die gawe van vroomheid is iets wat jou met vreugde sal vul wanneer jy in God se diens jouself totaal en al oorgee en ek het die Afrikaanse woord die verlustig, dat al jou pret en plezier kom van jou diens aan God. En dan in Engels praat hulle the fear of God. Afrikaans het ons 'n baie genuanceerde beskrywing van die gawe, en ons praat van die gawe van ontzag vir God. Jy moet nie God vrees en bang wees vir hom nie. Jy moet altyd na hom te kan gaan. Jy moet altyd jou skuiling en beskutting by hom gaan soek, maar heeltyd weet dat hy nie jou speelmaatjie is nie. Ok? So dat jy God as die enigste goed, die enigste bron van lewe en vreugde sal erken en sal wil volg. So daar is die gawes van die Gees. Dan het ons natuurlik
wat ons noem die vrugte van die gees, nee? En as jylle dan die Roomse tenminste jylle katechismus kan onthou, is daar 12 verskillende vrugte van die Heilige Gees. Maar ons gaan ninne daar by kom, en dan kan ons een bykie daarna kyk en miskien net een bykie besin oor wat dit in ons levens kan beteken. Maar voor ons dit doen, weer tyd vir nog een liekie. Ons sit terug, maak jou oor toe en sing of neerie saam met hierdie volgende uitnodiging weer eens aan die Heilige Gees. Heilige Gees, werk deur my en hoor wat word verder gevra.

0: Daardie was vir ons gesing deur die Weermagse kerkkoor en musiekgroep wat in daardie jare die Kanaries genoem was van 1984. En dit bly vir my nog altyd so 'n treffende lied. Nou, ek het nou gesê dat ons die gawes van die Heilige Gees het en ons het 'n bietjie daar na hulle gekyk en daar is 7 van hulle. Ons praat van die 7-voudige gawes. En toe het ek gepraat van die vrugte van die Heilige Gees. Nou, hier het ons ook 'n getal wat daarby gekoppel is en dit is 12 vrugte van die Heilige Gees. Nou die eerste ene is wanneer die Heilige Gees dan nou in jou woon, deel is van jou daaglikse bestaan en oorweging en lewe, dan is jy gekenmerk in jou lewe gekenmerk deur 'n gees van liefde. Liefde vir God natuurlik, liefde vir jou naaste, ongeag hoe hy of sy lyk, ryk, wat hulle aantrek, jy kry die idee, nee, want hulle is allemaal geskep in die gelykenis van God. Dan lei dit tot 'n gees van blydskap. Nie lawigheid nie, maar iets wat waarlik van binne afkom, wat jou laat besef dat jy iets het om oor dankbaar te wees. En as liefde en blydskap deel is van jou, dan lei dit, glo my vry, tot gevoel van vrede, innerlike vrede. Want enige vrede moet van binne af na buite toe kom. As jy heeltyd agressief is, selfs passief agressief, dan kan daar nie werklik vrede wees nie. En dan, as jy daardie vrug van vrede het, wat dan van geduld, dan is dit makliker om geduldig met ander te wees. Al die wat nie dieselfde dink as wat jy dink nie, al die wat nie doen wat jy wil hê hulle moet doen nie, en so kan ons aangaan. Vriendelikheid. Ek seker gaan met my saamstem dat dit ook 'n vrug van die Heilige Gees is, om vriendelik te kan wees, mense met die nodige respek en eerbied te behandel wat hulle verdien, bloot omdat hulle kinders van God is. Sagmoedigheid. Wat sal jy daarvan sê? Wat is dit om sagmoedig te wees? Om mense, seker maar die voordeel van die twyfel te gee. Probeer dit self nou hier in my kop verwoord, nee. Om nie automaties op jou perkie te wil spring, te wil aanval nie, maar om toe te laat dat die persoon anders te kan wees. Getrouheid. Wel, met liefde, blydskap en vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, vrygewigheid, het ek amper van vergeet, en sagmoedigheid, verg dit 'n mate van konsekwentheid, van getrou wees aan die bron van hierdie gawe, die Gees, wat jou al hierdie gawes en die vrugte dan ook gee, om werkelijk te kan leef as kind van God. En dan vrygewigheid, wat ek nou gemis het, beteken het, jy moet nou maar dat mense jy vir een raad vat, dis ook die groot vraag, maar dis duidelik, jy moet nooit iets van iemand ontneem of ontsê wat jy self nodig sal kry in jou lewe eendag nie. So, het is makkelijk om te gee as jy het. Die vrygewigheid kom wanneer jy selfs as jy nie meer het nie, jou laaste gee of jou dryf van jou lyf afval om vir iemand te gee wat koud kry. Daar is een sin van vrygewigheid. Dis aardse dinge, maar jy kan ook vrygewig wees met jou tyd, deur vir mense tyd toe te staan, deur tyd te vat om vir die siekes te gaan kuier in die hospitaal, vir die eensames in die ouwe huis te gaan kuier. Ok, as soveel aspekte van hierdie vrugte van die Gees en hoe dit in ons lewens aanwezig kan wees. En dan bescheidenheid. Ek wonder of die keer of die jong mense van vandag weet wat dit eerst beteken. Allemaal wil ons instant stars wees op social media. Ok, bescheidenheid, en het ook weer verskeie vlakke van betekenis, maar is hoe jy optree, dis hoe jy oorkom, dis nie om kras te wees nie, aan die een kant, dis om in ander mense se gesig te wees die hele tyd nie, dis om meer deur jou woorde en jou dade te getuig van wie en wat jy is en glo, as om dit op die straathoek te gaan staan en uit te gaan besyn. Ok, selfbeheersing. Ho, dis iets wat so baie van ons so gereeld kort. Ja, is om die tong te kan byt, is nie om onmiddellik te vergeld nie, en dit is aan die een kant weer van die betekenis van daardie gawe, nee? Selfbeheersing. Maar selfbeheersing as 'n gawe van die Gees sê ook vir ons dat ons gaan weet wanneer genoeg is, dat ons met matigheid sal gebruik, sal eet, sal drink, sal pret en plesier hê. Ok, moet nou nie vir jou pastoor gaan sê, of vir jou dominee gaan sê, of vir jou priester gaan sê, Vader Winnen het gesê, jy mag rook en jy mag drink nie, ok, maar as jy drink, moet jy jouself altyd dronk suip. Ok, het jy nodig om selfbeheer te verloor en in die greep van dwelms te gaan verval, of in een van die probleme wat so baie mense vandag mee sit, is online pornografie. Nee, jong mense en die ou mense ook. Ok, kom ons noem dit wat het is, dit is een probleem. Selfbeheersing is waarvoor ons moet vra van die Gees. Ok, en dan die laaste vrug van die Gees is dan kuisheid. Ok, kuisheid wat jou sal laat besef dat, as ek nou so kan stel, jy eet by die huis. Ok, jy gaan nie rond nie, jy kyk hier rond nie, jy begeer nie iemand anders te sy man of sy vrou nie. Ok, miskien meer as dit ook in die voorbeeld wat jy stel, in die manier hoe jy aantrek. Ja, dit klink miskien vir jou asof ek nou wil hier met koek wees, maar dit is nie wat ek sê nie. Dit is een ingesteldheid wat gevoed word deur gawes soos sagmoedigheid en bescheidenheid en selfbeheersing, wat mens in staat stel om dan ook kuis te wees in jou verhouding met andere. Jy lead us not into temptation. Jy weet, so ons moet ook nie die wees wat die oorsaak van versoeking vir ander sal wees nie. Dit is 12 woordjies en ek sal voorstel jy moet het gaan lees. Dit is mooi duidelijk daar vir ons in die Heilige Skrif ook, nie? En daarvoor bid en vraag en dan ook uitwerk een bietjie vroeg met jouself, met God, oor wat precies dit in jou leven beteken en hoe dit kan lyk. Maar ons nader weer die einde van ons uitsending vanavond, en ek het nou toevallig hier so iets wat ek amper nooit doen nie, op my foon geloer, en ek sien hier so uit ons WhatsApp van Colleen, die man in Duiselsdorp. Kom ons groet aan, sê hallo daar vir julle daar in die dorp. En voor ons afsluit vanavond, gaan ons dan nou eers gou luister na ons gebruikelike nuus hooftrekke, soos Renier dit vir ons bring.
1: You are listening to News Roundup on Catholic Hour on Eden FM with me, Renier, bringing you news from the Diocese of Oudtshoorn, the Southern African Catholic Church, as well as the Catholic Church worldwide. In ons hoofstorie vanaand bevestig die Suid-Afrikaanse Katolieke Biskoppe Konferensie dat die teologiese en pastorale navorsingsproses oor die kwessie van Ubungoma, traditionele genesing, teen Januarie 2027 voltooi behoort te wees, aangesien die teologiese advieskomitee nog besig is en voortgaan om 'n sorgvuldige en omvattende antwoord te soek op vrae wat deur baie katolieke omtrent tradisionele genesing in die lig van die Christen geloof geopper word. In a pastoral letter dated 20th of May, on behalf of the Catholic Bishops of Southern Africa, the President of SACBC expressed strong condemnation against attacks on foreign nationals and warned political leaders against exploiting the migration crisis for political gain ahead of local government elections. Linked to the topic, young people, religious sisters, clergy and church leaders from across South Africa gathered from 11th to 15th of May at the Padre Pio Retreat and Conference Center for Leadership Training on Human Trafficking in all its forms and guises. Organized by Talita Kum South Africa, together with the SACBC Migrants, Refugees and Human Trafficking Office and the Leadership Conference of Consecrated Life in South Africa, the workshop empowered 39 participants to strengthen advocacy, awareness and action against human trafficking. Die bistomlike kategetiese span bied op 28 Mei oudergewoonte weer aanlyn kategese opleiding aan. Last Saturday, May the 13th, Bishop Amos Masemola received episcopal ordination as the Bishop of the Diocese of Kroonstad. He began his ministry in the diocese by taking possession of the Cathedral of St. Patrick's in Kroonstad on the solemnity of the Ascension of our Lord. In Rome het Paus Leo sy eerste encycliek Magnifica Humanitas oor die bewaring van die menslike persoon in die era van kunsmatige intelligensie op maandag 18 Mei onderteken. Die encycliek sal môre 25 Mei by die Vatikaan vrygestel word. Ons hooftrek vanaand was die SAKBK Biskoppe Konferensie sê dat die teologiese en pastorale navorsingsproses oor die kwessie van Ubungoma, traditionele genesing, teen Januarie voltooi behoort te wees. For News Roundup on Catholic Hour on Eden FM, I am Renier.
0: Dankie Renier vir ons nieshooftrekke. Ek hoop jy het vanavond iets omtrent Pinkster en die rede hoekom God ons sy Heilige Gees gee geleer. En dat die feit dat Jesus na sy Vader in die hemel opgevaar het en ons steeds nie alleen gelos het nie, vir jou meer betekenis in jou lewe kan inhou. Ons shout-out hierdie week gaan aan Biskop Edward Adams, Biskop Eddie, wie vandag sy 93ste verjaarsdag vier. Biskop, baie dankie vir jou vriendskap, jou leiding, jou voorbeeld van geloof. Ons wens dan ook die sisters van ons liewe vrou van hulp van Christene in Duiselsdorp geluk met hulle patroonheilige fees vandag. To the sisters of Our Lady Help of Christians in Duiselsdorp, a huge shout out on their patronal feast today. Morgen, die 25ste Mei, vier Vader Steven Skeepers sy verjaarsdag en op dinsdag is het Vader Leon Mostert se beurt. Die Oratoriane vier dan ook op dinsdag, die 26ste Mei, die hoogfees van St. Philip Neri, hulle stichter. En op 27 Mei vier Vader Loyolo Jacobs, daar in Ceres, sy verjaarsdag. Ons luister na ons laaste gesang en dan kom ons terug vir ons afsluitingsgebed.

Daar sê anders te gaan ons nie klaar maak vanavond nie. Kom loof die Heer. Buig julle hoofde en bid saam. En soos ons bid, laat ons onthou van die behoeftiges, die dakloses, die gevangenes, die gebrokes, die eensames. Okay. Die Vader, hierdie Heilige Gees, op hierdie dag, op die disippels uitgestort en hulle verstand verhelder. Ons bid dat hy ons sal sien en ons die gaves van die Gees vir ewig sal skenk. Amen. En mag die vuur wat soos tonge oor die disippels verskyn het, alle boosheid in ons harte uitwis en ons harte met nuwe suiwer lig laat gloei. Amen. God het aan ons en die disippels die kennis van vreemde tale gegee om een geloof te verkondig. Mag hy ons in ons geloof versterk, sodat ons eendag sy aangesig mag aanskou. Amen. Dankie dat julle saam met ons gekuier het vanaand hier op Catholic Hour op Eden FM. Skakel volgende sondag aand weer gerus in saam met JP en Olman hier op Catholic Hour, en mag die Here julle seën en julle in sy guns en liefde bewaar.

0: Goedenavond allemaal, welkom hier bij het programma Making a Difference. Hier samen met mij Kevin Pichnaar. Lekker om met u te wees hier vanavond en samen met u te kan keier en met u te kan gesels. Dit is een wonderlijke, wonderlijke voorrecht. Lang was in het atelier geweest, maar ons is vanavond hier en ons is dankbaar voor wat die heren doen en voor wat die heren ook gaan doen. Dit is een voorrecht voor mij weer eens om met u te kan wees en ons wil heer dat u vanavond se program inderdaad sal geniet, want vanavond gaan ons oor twee dinge praat. Ons gaan gou-gou eers praat oor Pentecost, oor Pinkster, en dan wil ons met u praat oor die huwelik. Ja, ons baie lang plas gepraat oor die huwelik, en ons gaan 'n bietjie met u praat oor die huwelik. My vrou Welde is hier saam met my vanavond. Welde, goeienaand.
1: Goeienaand, goeienaand aan almal. 'N Sondag is altyd 'n lekker dag, want ons was met ons geestelike familie, en ek weet julle was by die huis van die Here. Want ons, we must not forget the assembling of the saints. Ons moet, is belangrijk vir ons om by mekaar te kom, om te fellowship, nee, op 'n Sondag en ene ander tyd ook. So, as ons gaan weer lekker kuier, soos my man gesê het, ons het nog lang in die atelier nie, en is nog lang gepraat oor die huwelikie, so ons is excited vir hierdie program.
0: Nou, dankie Welde. Nou, ons wil vanaand met die praat oor Pinkster. Baie belangrik om te verstaan, die Bybel sê vir ons, Jesus sê vir hulle, jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Maar in die hoofstuk 2 sê die woord van die Here, en op die dag toe die dag van Pinkster, toe die dag van Pinkster ten volle aangebreek het, sê die woord van die Here, het die Heilige Gees op hulle neergedaal en hulle was allemaal gevul met die Gees van die Here. Die Bybel sê daar was tonge soos vuur op hulle en hulle het in ander tale gepraat. Een belangrike ding ten opsigte van Pinkster en die viering van die Pinkster fees, 'n baie belangrike fees in die kalender van die Here. Onthou die feeste kom uit die Ou Testament uit, en daarom is ons, dit is belangrik vir ons om die koneksie daar te maak van die Pinksterfees. Die Here het op die 50ste dag, nadat hulle in die woestyn is, het die Here aan hulle die geboye gegee en met hulle gepraat daar, en natuurlik op die berg van die Here het hy natuurlik sy verskyning gemaak, en daar sê die Bybel het die stem van die Here het geklink soos 'n donderstorm, en die berg het geskud en die vuur van God het gekom. Dit is 50 dae, 50. 50 praat van Pinkster, it speaks of jubilee. Dit praat van die jubeljaar, die jubeltydperk van die Here. Vir die Here is 50 baie baie belangrik, want in die nommer 50 verander dinge. Is 'n geweldige seisoen wat die Here ons inbring. En toe die kerk gebore word op Pinkster, is die dag wat die kerk gebore word. Toe die kerk gebore word op Pinkster, het die hele omstandigheid van geestelikheid het verander. Op daai dag, toe die krag van die Here val daar in die bovertrek, 120 van hulle by mekaar, en hulle verkondig die evangelie, begin daarvan die evangelie verkondig, totdat ons dit nog vandag het. So 50 is belangrik, ek het nie tyd om daar in te gaan nie, maar een van die dinge wat 50 doen is, hy breek die verlede. Die verlede kom tot aan einde, en ek wil vir u sê, dit het tyd geword dat jy ook sien in jou eie lewe, dat die Here die verlede breek. En as hy die verlede gebreek het en tot niet gemaak het, dit wat negatief is, bring die Here ook herstel. En ek glo Welde dat herstelling is baie baie belangrik in elkeen van ons se lewe.
1: Ja, en vir baie van ons het so baie seer gekry, dan voel ons in die tydperk ons gaan nooit herstel nie. En baie keer dan praat die Heilige Gees saam met ons en hy wil vir ons herstel, maar ons in ons self, en ons voel, dit kan nie gebeur nie, want die seer is te groot, of die ontbreking was te groot. Maar die Heilige Gees het gekom, hy is een, hy sal vir ons in alle waarheid sal hy vir ons lei, die Heilige Gees sal vir ons lei, hoe om dinge te hanteer, die Heilige Gees sal vir ons lei, hoe om uit ons situasie uit te kom. Ons kan dit op ons self doen, ons het die leiding van die Heilige Gees nodig, dis waarom het belangrik is, en baie keer ons as christene, is een wonderlijke ondervinding as die heilig, as die toelaat, dat die Heilige Gees oor jou kom, want as wanneer die Heilige Gees oor jou kom, verander dinge in jou lewe.
0: Ja, en die herstelling is noodzakelijk, dit is noodzakelijk dat ons, die Bybel sê, die Here sal die jare wat die springkaan opgevreet het, sal die Here herstel. En soms dan dink ons, dit gaan nooit weer gebeur nie, ons bevind ons self in 'n plek waar ons dink, dit sal nie weer gebeur nie, maar die Here is in staat om herstelling te bring, selfs dit wat van ons gesteel is, selfs dit wat ons is weggeneem, is ons glo dat die Here daai herstelling. Dit is waar ek wil einde vanaand oor die Pinkster, nommer 50, wil ek daar oor praat, want as verskillende ander dinge wat 50, voor die 50 verteenwoordig, dan wil ek ook net aanhaal dat ons wag nie meer vir die Heilige Gees nie. Nee, ons wag nie. Ons het reeds gewag. Die wag is oor. Die Heilige Gees het gekom. Die Heilige Gees het sy verskyning gemaak. In elkeen van ons lewe kan die Heilige Gees homself openbaar, kan die Heilige Gees werk, kan die Heilige, but we're not waiting on the Holy Spirit. The Holy Spirit has come. He has made his appearance. He's not coming again. No. Jesus is coming again, but the Holy Spirit is not coming. He is here already. En ons, al wat ons doen is ons maak ons stel onsself meer beskikbaar vir die Heilige Gees. Ons stel onsself meer oop dat die Heilige Gees in ons werk en deur ons werk en saam met ons werk, maar die Heilige Gees kom nie weer nie. En ek dink dit is 'n groot misverstaaning in die kerk, en ons sê dit met groot liefde. We cannot wait on the Holy Spirit. We don't wait for his coming anymore. Yes, we can wait for him to endow us with power. We can wait for him to help us and support us and be there for us. But the Holy Spirit is not coming afresh again. The Holy Spirit has been here, and he reveals himself to us. Hy openbaar homself aan ons op verskillende maniere en verskillende tye en aangeleenthede. En wanneer ons op die regte plek is en in die regte gesindheid is en in die regte atmosfeer is, dan openbaar die Heilige Gees homself. Want die Heilige Gees is oral teenwoordig, maar hy is nie oral geopenbaar nie. En dit is 'n ander ding wat ons nodig het om te verstaan, dat the Holy Spirit reveals himself in certain places and in certain times. En kom ek sê dit vir u, it is not our prerogative, it is the prerogative of the Holy Spirit. Dit is die werking van God se Gees, en hy besluit hoe hy werk, wat, wanneer hy werk en hoe hy dinge doen en so aan. En sommige keer kan mense karismaties wees, maar dit beteken nie dis die Heilige Gees nie. Jy weet mos, sekere tye, sekere mense is in die wêreld ook, hulle is net nie, hulle is, ken nie is die Here nie, hulle of is nie by die Here nie, maar wanneer hulle praat, dan kry jy ook maar goosebumps, jy voel ook nou, wow, die persoon opbring nou een mooie boodskap, of dit affecteer jou emoties en so aan. Yes, our emotions will be touched, but it is more an inward work that the Holy Spirit does. Natuurlijk is daar uiterlijke openbaringe wat ook kom, of sal ek sê uiterlijke manifestaties. Ja, uiterlijke manifestaties wat kom, maar it is not emotional. It is a deeper work. Because if it's only emotion, then I will never get to the place where I grow in the things of God. En die Heilige Gees wel het ook gekom, sodat ons in hom en deur hom kan groei en volwasse word.
1: Is vir ons baie, baie belangrik om 'n verhouding met die Heilige Gees te hê. As ons nie 'n verhouding met die Heilige Gees het nie, dan kan ons nie groei nie, because die Heilige Gees moet vir ons, ek het vroeger gesê, die Heilige Gees moet vir ons lei. As ek nie die Heilige Gees ken nie, of hom ken nie, dan gaan ek nie weet wanneer dit is hy is wat vir my gaan lei nie. So in die eerste plek moet ons 'n verhouding hê met die Heilige Gees, sodat ons sy stem kan herken, om wanneer hy vir ons wil help en vir ons lei. En is 'n goeie gevoel om, as jy voel jy is nou in 'n probleem, of jy is nou in 'n uitdaging, Maar as 'n goeie gevoel om te kan weet, jy kan net sy naam roep. Jy kan net sê, Heilige Gees, help my in die situasie. Jy hoef nie hard te skree nie, jy hoef nie het bekend te maak nie, maar omdat jy 'n verhouding het met die soete Heilige Gees, kan jy enige tyd om aanroep in enige situasie. Jy hoef nie noodwendig op jou knie te wees nie, jy hoef nie noodwendig in 'n sekere posisie te wees nie, omdat jy vir hom ken, kan jy hom aanroep enige tyd.
0: Ja, en dan is die Heilige Gees ook mos daar om vir ons leiding te gee, dinge aan ons te openbaar in ons, want hy is ons, he's the leader in the earth, hy is ons parakletos, hy is ons oortreksel, hy is ons jas, en hy kom oor ons, wanneer die Heilige Gees oor ons kom, en die persoonlijke verhouding is baie belangrik, en yes, Pentecost is a celebration, it is a feast, Pinkster feest, baie belangrik om dit te verstaan, dit is a feast, it is a feast, and it is not only just a waiting, it is an assurance, dit is a versekering, dat hy hier is, and we cannot only have a relationship with the Holy Spirit during Pentecost, that's not what it's about, the Holy Spirit is our leader in the earth, ek sal julle die Heilige Gees hier. So every day the Holy Spirit is here. We can't only have the Holy Spirit for 10 days or on the last day of Pentecost on Jubilee.
1: Of course, can you not form on a fund in that time?
0: No, it needs
1: because
0: to be.
1: Because he's part of us.
0: Yes.
1: He lives within us.
0: Yes.
1: We can experience him at any time, not only after the 50 days.
0: But it should also be a daily occurrence.
1: It must be a daily thing. It must be a part of you.
0: You must have a relationship with the Holy Spirit. And that relationship is not only for 10 days or for a couple of days. No, it's not emotion. It is a true relationship. It is a relationship with the Holy Spirit. We can't take the Holy Spirit out for 10 days and put him back in a box. And then we do our own thing for the rest of the year, and we wait for next year Pentecost, and we take him out of the box again, and we say, okay, now Holy Spirit, you can move again. That is not how we operate with the Holy Spirit. The Holy Spirit is part of our daily lives. He is our leader. He is our guide in the earth. As much as Christ is the head of the church, the Holy Spirit is our lead and our guide in the earth. He's also our conviction in the earth. He convicts us of sin, and he's there for us. So this is a powerful time. It's a wonderful celebration, but it should not only stop here. Tomorrow, on Monday, you must still have a relationship with the Holy Spirit until Passover next year, until Ascension next year, and then beyond that. Elke dag is die Heilige Gees daar, en ek het nodig om 'n verhouding met hom te hê. Die afsondering wat ek myself kry in hierdie tyd, moet 'n daaglikse afsondering wees. It must be a lifestyle. It must be part of what you are doing. Pentecost is here to say, stay. Pentecost is a wonderful thing, but Pentecost is a lifestyle. Ons speel vir die musiek, dan kom ons terug, en ons praat met u weer. 'n bietjie, onthou, moenie weggaan nie, ons gaan met u praat oor die huwelik, en ons vertrou dat u dit saam met ons sal geniet. Ons speel vir die musiek, kom ons terug in die program, Making a Difference.
2: There is no one like our God, amen, in heaven or on earth, or in all creation, there is no one that compares to our God. And so Lord, we lift you up. We see you seated on your heavenly throne where you belong, God, and we glorify you. So let's lift up a praise to him together.

0: Ja, welkom bij die program. Weer eens hier, Making a Difference. Mijzelf Kevin Bignaar. En ik hoop dat jullie de muziek geniet. En ons gaan voor ons met die praat over die huwelik. Nou, die huwelik is die eerste instelling van God. Dan Genesis 2 sê die woord van die Here, een man sal sy moeder en sy vader verlaat, hy sal sy vrou aankleef en die twee sal een vlees word. Die Bybel sê ook dat dit is nie goed, die Bybel toe die Here die man maak, toe sê, dit is nie goed vir die man om alleen te wees nie, maar ek sal vir hom een helper maak. En dit is baie belangrijk om te verstaan, as die Bybel daar sê, ek sal vir hom een helper maak. Jy moet verstaan dat toe die Here dit sê, het Adam nog nie in sonde geval nie. Was Adam 'n perfekte wese. Adam het die vermoë gehad wat die engele het. Adam het die vermoë gehad it was actually superhuman. The ability that Adam had. En die Here in daai stand, in daai toestand van Adam, in sy perfektheid, sê die Here, hy het 'n helper nodig. Adam val in die sonde. Onthou, Eva het vir hom die vrug gegee, maar toe Adam dit eet, het die sterfte oor die mens gekom, en die dood het oor die mens gekom, want God het vir Adam die opdrag gegee, want die lewe is in Adam. En toe Adam van die vrug eet, die verbode vrug, wat hy nie moes van eet nie, het die dood ingetree, en Adam het 'n sondige mens geword. As Adam in sy perfekte toestand 'n helper nodig gehad het, dan het Adam in sy sondeval nog meer 'n helper nodig. So God besluit Adam het 'n helper nodig. God besluit Adam het iemand nodig met wie hy kon deel, wie sy gelyke is. Jy kan vir jouself indink, toe die Here na die diere toe gaan, toe sien die Here die diere pas nie by Adam nie. Daarom kan ons nie sê ons kom van die diere, ons is deel van die diere ry nie, ons kom nie van die diere ry. Al die gebeendere en goed wat hulle hier in Sterkfontein en oral in die wêreld vind, it is not human, it is something else, it is not human. We did not evolve. God het die mens geskape in sy ewe beeld. We are confronted with that thing. That Darwin has said, the evolution. There are some things that we find evolution in, but human mankind, we were made in the image of God, and in his image we were made. That's powerful. The Bible says ons het ons gemaak in sy gelykenis, en in sy gelykenis het hy ons gemaak. Met ander woorde, there's a double assurance that we've been made in the image of God, and the way we are today is the way God has created man. Adam had the same outward appearance like man today. Didn't change. His head didn't change. His eyes didn't. We didn't change. We look different because of our ethnic background. But as human, we are the same. The DNA of mankind didn't change. It was not interconnected. We are not from a proverbial soup. We are not from the Big Bang. No. We have been created by God. Everything was there. And then God created everything. And he didn't need a Big Bang. He needed only a word. The Bible says by his spoken word, everything was created. And God made man from the dust. And he says, from dust you are made, and from dust you will go back. So die Here het daar vir ons, die mens het God die eerste gelofte wat die Here gemaak het, was tussen 'n man en 'n vrou, and that is marriage. It is a covenant that God has set there, Welde.
1: It's a covenant. A covenant, it's an agreement. En as a ooreenkoms van 'n man en 'n vrou. As a covenant nie met mense buite nie, maar julle twee het 'n covenant gemaak. Dis waarom dit die twee, die man en die vrou, se verantwoordelikheid is om die covenant te onderhou. So die covenant is ingestel deur God.
0: Die verbond is
1: ingestel deur God. En ons twee moet seker maak ons stel God tevrede in ons verbond.
0: Ja, en ek het net nodig as 'n man om die verbond te beskerm. Ek het nodig as 'n man om hierdie verbond te vereer en dan myself in te wik. Ja, ons maak foute. Nobody's perfect. Ons maak foute. Maar elkeen van ons het nodig om om ons aandag daaraan te gee om hierdie verbond behoue te laat bly. Om in hierdie verbond te staan. Dan is groter as 'n belofte. Dit is groter as 'n gelofte en die verbond, die gelofte en die verbond wat ons dan maak, is groter as 'n belofte wat ons maak. It is deeper than that. Want 'n belofte is uiterlik, 'n verbond is 'n innerlikheid. It's not just a contract. Ons moet dit verstaan wel, dat dit nie net 'n kontrak is wat 'n man en 'n vrou onderneem nie, alhoewel dit ook dit is. Ja.
1: Dit is 'n geestelike verbintenis. It's not just on paper.
0: That's
1: it's
0: right.
1: A spiritual connection. So as it geestelik is, is God by dit. God is in dit.
0: Yeah.
1: So ek baie kan ek verstaan nie mense hoe kan die couple God uithaal nie? Because it's in a spiritual. Spiritual kom van die Here af. Die Here het dit ingestel.
0: That's right.
1: So ons moet daarna kyk as 'n geestelike geestelike opdrag wat ons van die Here gekry
0: het. It's so God that brings people together. Is ook die Here wat 'n man en 'n vrou, daai liefde, daai infatuation, daai aantrekking wat jy het tot die persoon. It is something that God places there. It is part of what God wants to do with mankind, because he said we must increase and we will be drawn together as a husband and wife. Will be drawn together as a man and a woman, because that is what marriage constitutes according to the Bible. The only marriage that is constituted in the Bible is between a man and a woman. Is tussen 'n man en 'n vrou, tussen 'n male en 'n female. That is what marriage constitutes according to the Bible. So this covenant that they make with one another, dit is geen wonder wanneer sommige mense hulle wil nie meer die huwelik hê nie. Hulle stel nie meer belang, hulle loop weg van die huwelik. Iemand het gaan seep koop, iemand het gaan wat ook al doen en sy eie ding gaan doen, of 'n vrou of 'n man, hoe dit ook al sê. Wanneer daai die persoon wat die egskeiding wil hê of wat dit veroorsaak het, daai persoon is nog baie sterk. Maar die dag wanneer die skeiding gebeur, daai egskeiding, when that thing takes place, dan is daai persoon nie 'n goeie spasie nie. Why? Because of the connection of the two souls.
1: The two souls, I wanted to say that, yeah. Die, daar's 'n, sodra die man en die vrou by mekaar kom, is hulle siele verbind. Met die gelofte en die liggame, as jou siel verbind. Julle twee se siele is verbind aan mekaar. So wanneer, soos jy sê, wanneer die egskeiding kom, dan is dit soos die twee siele is geskeer van mekaar. Dis waarom daar so baie pyn is. En omdat daar so baie pyn is, word hy beklei. Want hulle weet om die pyn te hanteer. As iets geskeer word, as 'n liggaam geskeer word, is daar bloed. So as jou huwelik geskeer word, is daar pyn wat vloei. Soos bloed.
0: Ja.
1: En dis waarom dit moeilik is om deur egskeidings te werk, oor julle siele wat verbind was in mekaar. Baie mense sê as hulle beste vriende is, oh, she's my soulmate, she can't be your soulmate, because julle siele was nie verbind aan mekaar nie. Of he's my soulmate, he can't be your soulmate if you your souls were not joined.
0: There's
1: no covenant and your souls were not joined together.
0: And it is through the covenant, dit is deur die verbond, die gelofte wat gemaak is, dat die siele aan mekaar verbind word. En dit is daarom wat die Bybel sê God haat die egskeiding. En ons praat nie, ons is nie teen jou egskeiding nie. We believe in life after
1: the divorce. Covenant.
0: We're talking about the covenant. En dit is belangrik vir u om te verstaan. Nie die radio afskakel, ek is nie teen jou egskeiding nie, want elke ding is op meriete. Ek ken nie die omstandighede nie. But we want to help you. Ons wil met mense praat en sê die verbond, hierdie gelofte wat gemaak is, hierdie die ingehegtheid, gevormdheid, daai twee siele wat aan mekaar gebind word op die dag van die huwelik, terwyl hulle daar voor die kansel staan en waar hulle ook al, as het alles ook in een hof, wanneer hulle daar staan, die gelofte met mekaar gemaakt het, die twee siele aan mekaar gebind word. En daarom is het nogals belangrijk vir een mens om die geestelike verstaaning vir mense wat in die huwelik ingaan, hulle moet die geestelike verstaaning het. It is not just something to show off. It's not just the wedding day and everything must be perfect. Alles moet reg wees. Alles moet perfect wees. Alles moet georden wees. And that is good because it is a celebration. It is one of the best and greatest days of your life. So you need to be meticulous in the things that you plan and so on. Maar daar is 'n groter ding wat gebeur, and that needs to be celebrated. Daar moet een verstaaning van gekry word, dat hier kom een man en een vrou, uiteenlopend van mekaar, van verskillende families, verskillende achtergronde, en die Here bring hulle by mekaar, and they are in a covenant one with another. And sometimes then we fall in love, we fall out of love, but we must always have our covenant, Aldi.
1: Jy sê nou, fall in love, fall out of love. Ek denk, wanneer ons in die geloftes nakom, ne? Of betree, sal ek sê, baie kinder neem ons het baie lichtelik op. Ons neem die covenant, die vows wat gemaakt was voor die kansel, want as jy voor die kansel staan, staan jy voor die Here. Eindelijk waar, jy staan, in die geest staan jy voor die Here, en ons as man en vrou, wie die dag daar staan, miskien neem ons het te lig op, en dis waarom ons so gauw out of love kan val. Because as ons het die Here het ons met mekaar gesit, en hier staan ons voor om ons maak ons geloftes, dan moet ons probeer uithou en aanhou.
0: When I say fall out of love, in love and fall out of love, dan praat ek van, you don't understand each other always.
1: Daarom sê ek, mis nie met lig op man.
0: Jy stem nie altyd met mekaar saam nie. Maar die gelofte wat daar is, dit moet bly hou word. En dan wanneer ons een gelofte maak, dan gee ons mekaar een pand as a reminder of that promise that was made. En sommige mense kan net hulle ringe aftrek en het haal weggooi en het sê, ek wil niks aan mee te doen en maybe we must think about what we're doing when we do that.
1: Because as jy kyk na een ring, as jy kyk na die maak van die ring, is rond. Een mens kan nie sien waar sy begin en waar sy einde. Die persoon wie die ring gemaakt het, daar was sy begin en daar was sy einde. Maar die persoon het was nou complete, so die mens kan nie sien nie. So eindelijk dit, so moet ons liefde eindelijk vir mekaar wees, omdat ons voor die Here gestaan het, die Here sal ons help, so dat ons liefde nie einde mag hê nie. Daar was sy begin, maar daar behoort nie een einde te wees nie. Die Here kan die mens help.
0: Ja.
1: Ek weet het, een mens het te veel gesien hoe die Here huwelike red. So die Here kan een mens help. Die jou huwelike.
0: Ja. Ons praat vanavond oor die huwelik welde, want ons doen een huwelik verryking seminar. En geef ons een bietjie informatie daar oor. Hierdie is een inleiding tot wat ons by die huwelik seminar doen. Ons praat oor een paar goeikies hier vanavond. Ons sal nie by alles kan uitkom nie. Maar ons praat oor een paar goeikies, want het is van die goed, hierdie goed. Gaan ons ook aanraak, maar ja, vertel ons een bykie wat gebeur.
1: Ok, ons het Saterdag die 30ste, het ons een huweliksverryking seminar. Ek sê altyd, elke huwelik, jy kan hoe lang getrouwd wees, maar elke huwelik het verryking nodig. Ons kan nooit in ons huwelike sê, ons ken alles en ons weet alles, en ons het nie insa van iemand anders nodig nie. So, ons noem het nie a marriage seminar nie, ons maas roem het a marriage enrichment seminar, to enrich your marriage, to revive your marriage, to refresh your marriage, and all of us need refreshment in our marriage. So, dit is Saterdag die 30ste, om 12 uur, by die George Community Church, de Millestraat, nie, in Lavalia. So, wat ons gaan doen is, jy as a couple, dit is R100 per couple, net R100 per couple, en jy bring jou eie picnic mandjie saam, ok, so, en dan, net om het een bykie meer exciting te maak, gaan ons of swart, wit of rooi, ons het dresscode swart, wit of rooi, nie van die dag, nie fancy, nie is casual, heeltemal casual, broek aantrek, rok, skirt, enige iets, maar het is, die kleure is swart, wit of rooi. Jylle kan het meng soos jylle wil. But it's just 100 rand per kappel. As ons mooi daaraan dink, 100 rand per kappel is nie te veel om te spend op jou huwelik nie.
0: Ja, en dan gaan ons ook een bykie van het. Ons gaan een paar dinge doen. Mm. Just to test the strength of the marriage.
1: Yes.
0: Ek denk dit is belangrijk. Test the strength of the covenant within the marriage. En wat die huwelik verryking is nie om vir jou uit te wys en die een en die ander iets sleg te maak met mekaar. No, we want to help you. We want to be there for you. Ons wil met julle praat. Ons wil ons ontvinding ook met julle deel en so aan. Ons is nou al allemaal 41 jaar getroud. Mm. Dit is daarom een bietjie water onder die brug. So we want to talk to you about marriage. We want to talk to you about the importance of marriage. And this covenant, hierdie geloftes wat gemaakt word. Jy sê die 30ste wel om 12 uur by die George Community Church.
1: 30ste, Saterdag die 30ste. Mm. Is volgende Saterdag.
0: Okay.
1: Die 30ste. Om 12 uur.
0: Mm-hmm.
1: 100 rand per person.
0: Per couple.
1: Per couple, sorry. 100 rand per couple, 100 rand per echtpaar. Jy kan by die deur kom betaal.
0: Ja.
1: Ek dink ons kom is makkeliker. Ja. Mm-hmm. Jy kan die deur kom by die deur kom betaal.
0: Registrasie is belangrik nie.
1: Dit is omdat ons materiaal wil druk eintlik.
0: Mm, en die plek ook.
1: Ja, want ons het die
0: Alles is gaan piekniek.
1: Ja. So, okay, die telefoonnommer wat jy op kan registreer, sier WhatsApp. Dis 0822-639-190. Jy kan net 'n boodskap stuur en sê, dit is ons name en ons wil die marriage seminar bywoon en dan kom jy Saterdag om 12 uur met jou picnic mandjie. Kom ek sê, is nie net vir die George Community Church nie.
0: Mm.
1: Is vir enige ene in die gemeenskap.
0: En is nie net vir George nie.
1: Is nie vir George nie. Oral waar jylle ons systeem vandag kan hoor, jylle is welkom om Saterdag by te wees. Is ook nie net vir gelovige kappels nie.
0: Mm.
1: Enige kappel wat voel hulle marriage het 'n bietjie hulp nodig, of jylle is nou al so happy in jylle marriage, maar jylle voel jylle kan meer gelukkiger wees, dan kom jylle.
0: Hmm.
1: Dan kom jylle, daar is van ons wat, al soos Gavin gesê het, wat al baie water onder die brug het, wat ons een bykie kan mee gesels. So jylle is welkom. Wat ek ook gesê het is, indien jou man of jou vrou nie wil saamkom, jy mag alleen kom, sodat jy kan kyk, wat is jou verantwoordelikheid om jou huwelik te laat werk. Ja, dit vat 2 om jou huwelik te laat werk, maar kom ons werk met wat ons het.
0: Ja.
1: En ons kyk wat die Here kan doen.
0: Want jy kan iets doen.
1: Yes.
0: Om jou huwelik beter te
1: of
0: maak.
1: Of jy kan al iets anders.
0: Yes.
1: Dinge kan jy al different doen.
0: Dit is so.
1: In jou huwelik as wat jy nou al die jare gedoen het.
0: So ons wil vra dat jy jou kollegas nooi by die werk. Ander mense, as jy sien al het probleme en so. Jy sien wat ons het vandag, welde is ook, dat wanneer iemand deur 'n egskeiding gegaan het, dan lyk dit asof hulle ander mense in dieselfde ding wil intrek. Ek het gesien hoe mense wat in egskeiding is, of wat egskeiding deurgemaak het, hoe dat hulle dan, hulle, dit wat hulle deurgemaak het, en dit hulle maak asof die egskeiding 'n goeie vryheid vir hulle is.
1: Mm.
0: Ek is nou vry, ek kan nou doen wat ek wil, ek kan nou gaan waar ek wil, en hulle maak ander mense opgewonde om ook die vryheid te hê. But that is not what God wants. God is actually in the restoring business. Mm. God wil eintlik 'n huwelik herstel, and before we think of divorce, we must think of rededication. We must think of restoration. Must think of coming together as a couple and say how can we deal with this thing. En dit natuurlik moet oor gepraat word. So,
1: en dit is wat ons Saterdag ook oor wil praat.
0: That's correct.
1: Om te sê, daar is hoop vir jou huwelik.
0: Mm.
1: As ons het die Here die huwelik ingestel, en die Here het vir julle twee bymekaar gebring, dan is daar mos restoration. Daar is plek vir restoration. Daar is plek vir herstelling. Daar is plek om net jou huwelik te renew. Daar is plek vir dit.
0: Ja. So, ons gaan vir 'n breek. Dan kom ons terug en ons praat met u oor die huwelik. Is lekker om met u. Ons kan die hele aand die praat, maar ons het nie die hele aand tyd nie. Dankie dat u luister. Kry iemand anders ook om te luister wat ons hier praat vanaand. Ons praat oor die huwelik, die belangrikheid van die huwelik. Jy is 'n koppel. As jou man nie die radio luister nie, as jy op jou foon luister, sit die radio aan sodat hy ook kan luister, hy familie kan luister, because we are here to help. Ons is hier om te breek nie, want ons praat van egskeiding, beteken dit nie ons wil praat oor die feit dat ons jou wil breek en so aan nie. We want to build, we want to encourage you, we want to get you to the place where restoration can happen in your marriage, and we want to bring enrichment oor jou huwelik vir like speel vir die musiek, kom ons terug en ons praat weer met u oor die huwelik.

0: Ja, is ingeskakeld op Eden FM met die program Making a Difference. Hier samen bij Kevin Bichmar. Ek hou samen met die geest van hom. Ja, ons praat met u oor die huwelik. Die instelling van God. Die verbond tussen een man en een vrou. Ons gaan so oor so baie dinge praat op Saterdag die 30ste. Onthou Saterdag die 30ste om 12 uur by die George Community Church. R100 per kappel. It's only just an administration cost. Jy kan maar so sien, jy betaal vir 'n seminarie. Jy bring vir jou piknikmandjie saam, bring vir jou koeldrank saam, bring vir jou lekkernye saam, bring vir jou eetdingetjie saam en so aan vir julle twee kies en julle geniet dit uit die piknikmandjie. Het onthou die kleur skema is rooi, wit en swart. Dis die kleur skema vir die dag, sommer lekker romanties wees. Ook en so, maar ek wil met u praat vinnig, een van die dinge waar ons met u gaan praat is oor communicatie in die huwelik. In die huwelik is baie belangrik om met mekaar te communiceer. Baie belangrik om te praat in die huwelik. Maar meer belangrik as praat is om te luister. Jy moet die vermoë aankweek om te luister. Die Engels praat van you must learn the art of listening. Baie keer is ons te vinnig, ons praat te veel. Die Bybel sê ons moet gou wees om te luister en ons moet stadig wees om te praat. En in baie gevalle is dit die ander kant om. You can only communicate when you spend time with one another. Jy moet tyd met jou huweliksmaat spandeer. Ja, ek is vir my baie snaaks dat iemand anders 'n bestie noem. Jou bestie is jou huweliksmaat. Dit is jou bestie. Jy het nie 'n bestie nie. Dis jou bestie. Ek het getrou met my beste vriend. Natuurlik is man en 'n vrou tussen 'n man en 'n vrou. That's my bestie. Ek kan nie sonder daai persoon leef nie. I can't go ahead with my life without, I want this person in my life. So baie keer dat ons sê ons wil die persoon in ons lewe hê, maar wanneer ons getroud is, ons meer weg van mekaar as by mekaar. Daar is ook meriete. Daar is sommige mense wat ver wegwerk van die huis af. So, hulle kan nie altyd saam wees. Nou, ons verstaan daar. Daar is mense wat verskillende beroepe het en so en so en so. So, maar I'm talking about spending time together. Wanneer julle weg is van mekaar, dan moet daar 'n verlange wees, die een na die ander. And that is where communication comes in. Soms praat ons meer met mekaar oor sosiale netwerk of deur die selfoon as wat ons met mekaar praat in face-to-face. Ons het nodig om van aangesig tot aangesig met mekaar te praat en nie wag tot ons in die bed lê en ons rug na mekaar toe gedraai en ons praat ons hier met mekaar. That can also happen, but we need to sit down, be sober minded. Ek moet nigter wees, ek moet dink my aandag, ek kan nie telefoon nou by my hê nie. Baie keer sit mense en praat en is daar telefoon tussenin, die man praat met die vrou is op die foon, die vrou praat met die man is op die foon. That's not communication. That is distracted communication. En 'n man en 'n vrou het nodig om te leer om na mekaar te luister. Nou praat hulle met mekaar, wat sê jy? Ek kan nou nie lekker hoor nie, want hulle is op die telefoon besig. And that shouldn't be. Julle het nodig om met mekaar, you understand each other better when you talk to each other. Julle ken mekaar se behoeftes wanneer julle met mekaar praat. Daarom is communicatie belangrijk, maar ook om te luister. Jy kan nie die hele tyd praat nie. Die vrou kan nie die hele tyd praat en die man bly stil nie. Sommige mense het die geaardheid om stil te wees, but you need to talk. Jy kan nie, jy sit daar, jy hoor van mense, hulle is stil en rustige mense, hulle lyk as gelukkig, hulle smile net so, hulle smile, hulle, maar dan hoor jy net die persoon het weggeloop in die huwelikheid. Want die persoon het nooit gepraat nie. Die persoon het nooit hom of haar gevoelens blootgestel nie. Everybody thought it was good. Almal het gedink dis okay. Môre hoor jy die persoon is glad nie meer in die rondte nie. Die persoon het weggeloop uit die huwelikheid. Kinders agtergelos. Die huwelik maat agtergelos en het aanbeweeg because they couldn't handle it anymore. Daarom het jy nodig om te leer om te communikeer, maar ook om te luister. Sommige mense kan natuurlik baie meer praat as ander. But do you ever spend time to listen to your partner? Do you know what's going on in your heart or in his heart? Weet jy wat in jou man se lewe aangaan? Weet jy wat in jou vrou se lewe aangaan? Ja, sommige mense speel 'n toeboek. Sommige mense wil nie praat nie. But we need to as a couple. This is not for all twee. As a couple, we need to learn to communicate with one another. And that communication starts with listening. Luister. Luister aandagtig. Luister met vermoë. Nie luister wat jy wil hoor nie. Nie luister wat jy nie wil hoor nie. Nie negatief luister. Jy het a klei om mind opgemaak, maar jy luister maar. Ek luister maar, nou sê my mind is klei opgemaak. Now, you listen with understanding. You listen because you can also be corrected while you listen. Ek het nou so verstaan, maar nou, as ek nou luister, ek het met die ding heel te wel misverstaan. So, communication in your marriage is very important. Dis van die goed waarom ons gaan praat. Well, it's going to be interesting. It's going to be good. We're going to have a lovely, fun time together. And ons en hierdie is nie om die een en die ander uit te wys na mekaar toe nie en te sê jy doen die en die. No. We want to highlight some things, maar dan moet julle dit herstel en regstel. And we believe that God is able to restore whatever is broken.
1: Ons is baie opgewonde vir hierdie Saterdag hier, want ons weet die. Hierdie is hier een kerkdienst wat ons gaan bywoon, met respect gesê. Ons het, hier is hier een kerkdienst wat ons gaan bywoon, apostel staan in die Bybel, en dit is gebaseer op die woord. Dit is gebaseer op die woord, maar ons is nie in een kerkdienst nie. Het gaan op, in een lichte lijn gaan ons hierdie program aanbied. En ons is baie, baie opgewonde. En hier is een paar van die goed waar we ons gaan praat. Ek wens julle kan die details sien hiervan, maar julle moet tot daar kom 12 uur Saterdag, dan gaan julle hoor die inhoud van die al hier die opskrifte nie. Die eerste van onder andere is praying together, en dan die vrou se verantwoordelikheid in die huwelik, die man se verantwoordelikheid in die huwelik, die vrou man se verantwoordelikheid, julle twee saam wat kommunikasie betref, hoe ons man en vrou die familie moet hanteer, ons eie huishoudinge moet hanteer in die huwelik. We call it blended families, as jy een kind het voor die huwelik, en jou man het een kind voor die huwelik, of ja, een van julle kinders voor die huwelik, en dan het julle eie kinders as 'n paartjie, hoe om dit te hanteer, a blended family, and then trust in the marriage, om mekaar te vertrou in die huwelik. Al was daar ontrouheid in die huwelik, kan ons weer mekaar vertrou.
0: En dit is waar ons praat oor
1: herstelling
0: wat in die huwelik kan
1: plaas. Yes, because die dinge gebeur, maar as jy regtig voel, ek wil my huwelik aan het werk, is daar herstelling vir enige huwelik, en ons gaan julle help om die julle huwelik te herstel. Dan gaan ons praat oor die finansies. En dan,
0: wat een belangrike aspect van die huwelik.
1: Finansies kan die huwelik of maak of breek.
0: Dit is so.
1: Nee, rarig.
0: Nee, dit is so.
1: As ons nie die rechte leiding het en die rechte advies toepas nie, kan dit eintlik ons die huwelik opbreek.
0: Nou, en is amazing, as ek nou oor die vinding, jammer jy al, as ek nou oor my ondervinding kryk en jy kyk hoe mense dan nie wou luister wanneer hulle praat oor die finansies nie, hoe die huwelik ontbreek, hoe die ding ek mekaar uitval, want een van die twee wil beheer wees van die geld en wil nooit ingeen nie en nooit opgeen so aan nie. En ek sê dit altyd vir mense, en ek sê dit oor die radio ook, vir die meeste van my, van die 41 jaar dat ek en my vrou saam is, het sy meer geld verdien as ek. Toe ons in die professionele wereld was, het my vrou meer geld verdien as ek. Maar ek het dit nooit gesien as iets wat teen my is nie. Ons het altyd saamgewerk met ons geld. So daar was nie een lijn wat getrek word, dis haar geld en dis my geld. You know, it was our money, it was always our money, and we worked together in that covenant. We work together with our money. And you know how what blessing it becomes when we work together with our money. What a tremendous celebration. How do you celebrate if as ene ding koop is my car? Die ander koop ding is my die en is my daai. It's no celebration within the marriage. Yeah.
1: Well, yeah, okay. And then, sorry, ons het nou aan met nie.
0: Yes.
1: And then it's intimacy, wat is it? And yeah. Then, dan gaan ons een bietjie praat oor...
0: Intimiteit. Ja. Yeah.
1: So, ons moet nou ongelukkig hierdie program eindig, maar kom ek sê vir julle, your marriage will work. Consult the Holy Spirit at all times, and He will lead and guide you as a couple. We must end this program, Kevin.
0: Yes. Now, yes, on Saturday, we'll be coming together for a marriage enrichment seminar at the George Community
1: and
0: Church.
1: And then you can register by just sending me a WhatsApp with your names. 08-2263-9190. Send me a WhatsApp.
0: 082-263-9190. That will register you.
1: Yes.
0: And come and enjoy. It's 12 o'clock. Bring your picnic monkey sound. Rooi, swart en wit.
1: A lekker romantiek.
0: Ah,
1: ons hou so maar Valentine's Day in my maand.
0: Mama. Prijs die Heere. Die Heere okay. Sien nie. Shalom en Maranatha. Totdat ons weer met die praat. Bye bye.

Choice is één omstandigheid, één antwoord nog steeds. Gebed skakel elke zondag aan in tussen 8 en 10 op e-gunsteling 1, nummer 1 gemeenskapsradio in die Weeskaap, Eden FM e-stem in die paradijs vir die program, die jou Gloria gebedsversoeke program. Die enigste lig op die toekoms is gebed en geloof in God. Die Heere is ons enigste ware helper, mag die Heere u ryklik seën. Vir enige navraag skakel die anker van die program Pastoor John Plaatjes JP by 082-437-2099 of Pastoor Dion Ewerts by 078-268-0739.

Ja, voorwaarts Christen strijders, hartelijke welkom vanaand, groete aan al onze getrouwe luisteraars. Ja, lieve luisteraars, dit is weer vir my weer eens een blije voorig om weer vanavond u te kan groet uit die oudsoering studio uit. Ja, dit is vir my weer lekker om alleen vanavond weer eens in die atelier te wees. Fantastische weer wat die Heere vir ons gegeet. En daarom kan ons vanavond die Heere net al die eer en al die lof gee. Ja, hy is ingeskakel saam met Pastor Dion Ewerts vanavond. Hartelike groete aan al ons prachtige getrouwe luisteraars. Ons vriende op ons sociale media wereldwijd. Al ons intercessors in al ons opvangsgebiede. En vanavond in besonders al ons senior burgers. Ons studenten in die onderskeie kampusse, ons skole, ons inrigtinge, ons opleidingscentrums, wie vanavond ingeskakel is by ons program Dio Gloria gebedsversoeke program tussen 8 en 10 op 'n Sondag aand in die diens van Pastor Dion. Ja, dit is reg, u is ingeskakel op die gunsteling en nommer 1 gemeenskapsradio in die Weskaap. Hier in FMI stem in die paradijs, weens die toenemende groei van ons luisteraarstal, die broer en sister, en die uitbreiding van ons opvangsgebiede kan ons ongelukkig nie al die plaas en die nederzettings en die woongebiede opnoem nie. Indien u vanavond ingeskakel is, is u hartelijk welkom by ons program. Skakel gerus vanavond al die vriende en die familie in ander provincies en oorseese lande om te luister via die internet www.edenfm.co.za. Onthou liewe luisteraars, dat God stel vanaand belang in jou. Hartelike welkom vanaand ook aan ons geestelike leiers van die grotere Ekklesia, die Kerk van Christus. Ja, alle streeksleiers, ons dominees, ons vaders, ja nee, ons pastoren en ons priesters van die onderskeie bisdomme en gemeentes, manne en vroue in die vyfvoudige bediening. Ja, ons evangeliste, die profete, die apostels, die herders en die leraars, julle is vanaand hartelijk welkom. Welkom ook vanaand aan ons ouderlinge, ons diakens, ons kosters en dan selfs vanaand ons tempel altaarbedienaars in die verskillende subdepartemente, soos ons jeug, ons susters, ons kinderbediening, ons welsyn, ons broederband, ons mannebond, ons brigades, liewe luisteraars, ons prachtige kore en ons sanggroepe, ons worship teams, ons tempeliere, soos die IOTT, die CAB, vereniging vir persone met gestremdhede, ons kansa vrywilligers, ons tuisversorgers en alle ander organisaties, NGO, bemoeid met opheffingswerk in ons opvangsgebied. En dan ook 'n besonderse welkom vanaand aan al ons jong seuns en ons prachtige jong dogters, manne en vroue in die onderskeie rehabilitasie en korrektiewe sentrums en selfs die aangehoudenes in die SAPD aanhoudingsselle. Ja manne, julle is ook vanaand gegroet, daar wat julle vanaand ingeskakel is in die verskillende inrigtings, julle is vanaand meer as welkom vanaand en dankie dat julle ook ingeskakel is en ook 'n besonderse woord van verwelkom vanaand aan al ons postkantoorwerkers, as ook ons kragnetwerke, Eskom se manne, die bestuur, die manne wat al wat ons krag in die gang het, julle is vanaand hartelijk gegroet, hartelijk welkom ook aan al ons bestuurders, ons eienaars en besonders vanaand ons verkoopsmanne, die manne wat so lekker die karre verkoop, ons vroue en algemene werkers, wie ons altyd so vriendelik bedien by die verskeie onderskeie boumateriaal besighede, ons pragtige mense by die restaurante en die kettingswinkels, ja liewe luisteraars, daar by die supermarkte en die klerewinkels en ook ons sportwinkels en al ons opvangsgebiede. Spesiale welkom ook vanaand aan ons bestuur, ons opvoeders en algemene personeel by ons inrigtings en rehabilitasiesentrums vir leerders met spesiale behoeftes. Ja liewe luisteraars, u is vanaand ingeskakel. As u vanavond ingeskakel is op hierdie volgende frekwensies in die Langebaan en die Oeverberg, dan is u ingeskakel op 87.8. Op die 93 frekwensie is u ingeskakel langs die kus en die tuinroute daar in George. Op die frekwensie van 97.8.
9 is u ingeskakel in die Kannelandstreek met al die kleiner dorpies en plekke. En dan is het op die 98.1 frekwensie, liewe luisteraars, is daar in die Unieldale en die langkloofwereld is ingeskakel op die frekwensie van 99.7 is u ingeskakel dan daar van die Nuisna en die Pletomgewing. En wat kan ons vandaan doen sonder die klein Karoo? Die Karoo mense is ingeskakel op 103.6 is die ingeskakel in plekke soos Oudtshoorn en Matjies Rivier en al hierdie prachtige, prachtige plekke. Ja, liewe luisteraars, 'n besonderse woord vandaan van verwelkom ook aan al onze getroue luisteraars en sendelinge, wie bied vandaan via die internet en ook via die ander platforms vandaan in onze lande en buurstate en op land en op see. U is vandaan gegroet en ek is vandaan in besonders vir die Here bly ook vandaan dat ons weet dat die Here ook my mede aanbieders ook veilig ingebring het daar in die pad in die kant van die Kaap. Sister Maggie, dankie dat u ook vanaand ingeskakel is om Willie en Pastor JP. Al ons pragtige mense, Pastor Prinsloo en ja, Carissa is ook deel van die groot span. U is vanaand hartlik welkom. En ons glo vanaand, liewe luisteraars, dat ons gaan 'n wonderlike tyd vanaand in die teenwoordigheid van die Here hê. Ook ons stasiebestuurder, u is vanaand welkom meneer Monnie Petersen. Liewe luisteraars, dan wil ek ook vir ons tegniese span wil ek ook baie dankie sê vir Jolien, vir Rosa Makuur en dan Sebastian wat my so pragtig op die lig hou. Ek wil vir die Here vanaand baie dankie sê vir u hele. Mag die Here vanaand u hele seën. Maar voordat ons verder sal gaan, kom ons bid net saam. Hemelvader, ons dankie vanaand, Here, dat ons in die teenwoordigheid van U kan wees. Ja, dit is die dag wat die Here gemaak het en ons is vanaand in besonder so bly, Here, dat ons vanaand, Here, hier in die Oudtshoorn studio U naam kan kom groot maak. Vader, ek wil vanaand vir U baie dankie sê dat ons weet dat U het ons nog nooit het u ons geverlaat nie, en daarom wil ons vanaand vir u sê, baie dankie, seën vanaand ons program, Here, wil u vanaand, Here, ons vanaand, Here, omring met u liefde, dankie Vader, vir wat u vanaand vir ons gaan doen, in hierdie program, en ons gee vanaand vir u al die eer, al die lof en die aanbidding, as ons het bid in Jesus' wonderlijke naam. Ja, liewe luisteraars, ek gaan dan vanaand vir u hierdie prachtige lied speel vir ons vanaand, hier die huis behoort aan God, en mag u vanaand hierdie enetjie vanaand saam met ons geniet. Geniet die

Halleluja, prijs die Heere, hierdie huis behoort aan God. Lieve luisteraars, ek is vanavond so opgewonde vanavond vir hierdie prachtige lied wat vanavond met ons praat, dat ja, die vijand het ons leven opgemors, maar die Heere het weer gekom om ons weer op te bou. Ja, lieve luisteraars, as hy vanavond ingeskakel is, en hy het miskien nou ingeskakel en wonder, waar is hy vanavond? Dan wil ek vanavond vir hy sê, hy is vanavond ingeskakel op die gunsteling program Deo Gloria gebedsversoeke program in die diens van Pastor Dion Ewerts. Ek gaan die nommers gaat ek so lang vir u deurgee, so u kan het so lang net so na, liewe luisteraars, net so na 20:30, dan kan u so 8:30 se kan, dan kan u u versoekies kan u vir ons aan deurgee, die telefoonlyne. Ek sien dat die flikker al klaar hierso, maar u sal net met 'n bietjie geduldig wees, liewe luisteraars. Ek weet julle is excited vanaand om in te bel, maar net so na 8:30, dan kan u vir ons inskakel. Die nommers in die studio is 044-884-0831 en dan is ons WhatsApp linkie 060-505-2693. U kan dan net een WhatsApp stuur, liewe luisteraars, en dan wil ek ook vir u vra dat u asseblief vir ons nie met stemboodskappe stuur nie, want ons kan nie die inhoud van die stemboodskappe hanteer nie, so as het uit is, is het uit, want pas partykeer is daar persoonlike goedjies wat ons glad nie wil op die lig laat hoor nie, so ek wil u toch so vra, en as u een boodskap stuur, maak het so kort as moontlik, en ek glo dat ons dan wonderlik gaan saamwerk, en as u inbel, sit die lysie al klaar by mekaar, die baris nie, en dan, wanneer jy dan inbel, dan kan ons nou lekker gesels, en hou dit so kort as 2-3 minute, so dat ons ook dan die ander luisteraars ook dan een geleentheid sal gee om in te kan skakel. So, ek wil vanavond met u praat, ek het weet nie of u gesien het op my Facebook page, dat ek praat vanavond oor een prachtige gedeelte in Psalm 91 van vers 1, en dit is vanavond my thema vanavond is in die skuilplek van die Allerhoogste, en dit is wel bekend in Psalm 91 vers 1 wat sê dat hy of sy wat in die skuilplek van die Allerhoogste woon sal oornag in die skaduwee van die Almagtige. Liewe luisteraars, as ons vanavond kyk na hierdie gedeelte, net die feit dat ons vanavond na sekere kernwoorde woorde kyk, dan kan ons vanaand kyk dat ons veiligheid naby God, die skuilplek van die Allerhoogste. As ons kyk na die skuilplek vanaand, liewe luisteraars, dan kan ons kyk na waar vind ons onsself as ons skuilplek so. Ons, as u sien in 'n oorlog, in 'n storm, ons, u weet, liewe luisteraars, ons het hierdie paar dae het ons gesien dat skielike haalstorm Oudtshoorn getref het, ewe skielik het dit op ons neergesak, en vir effen, en ook een van ons dierbare, sy was ook in hierdie situasie gewees, waar sy moet gaan een skuilplek soek, want toe sy hierdie storm moes geervaar het, en sy kon toe onder een van ons bushokkies kon sy toe skuiling vind, want dit was die naaste skuilplek gewees. En net so is het, wanneer ons in 'n oorlog of in 'n storm is, 'n skuilplek lewensbelangrik, liewe luisteraars. Want dan kan ons sien dat daar binnekant aan hy groot gedeelte waar ons skuiling soek, waar mense byvoorbeeld in die oorlog betrokke is, daar is een mens partykeer die meeste van waar ons dan veilig is. En jy sien dat dit is 'n wegkruipplek, liewe luisteraars. Dit is 'n plek waar ons vanaand kan vereenselwig en kan sê, dit is 'n plek waar ek jy gaan seer kry nie. En daarom wil ek vanaand vir die vraag, liewe luisteraars, hy sê dan, hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit. Met ander woorde, wie is vanaand die Almagtige? Dan wil ek vir u sê dat El Shaddai is vanaand die God, as hy is vanaand die ene wat meer as genoeg is, wat vanaand magtig is om vanaand sy hand van beskerming vanaand oor my en u te sit. Ek wil vanaand vir u sê, my liewe luisteraars, my broer en suster, ons skyn nie in 'n plek nie, maar ons skyn vanaand in 'n persoon, en sy naam is Jesus Christus. En ons het vanaand, het kan ons net sien, liewe luisteraars, as ons sien op ons lewenspad, waar ons deurgegaan het, wat ons deurgemaak het, dan kan ons net vanaand die Here al die eer gee, omdat ons weet dat wanneer ons in die skuilplek van die Here sit,
Wanneer ons daar is in ons moedbeloerse vlakte, dan is die Heere daar vir ons. Wanneer ons in die benauwde oomblik is, dan kan ons net sê, Heere, help ons. En dan is die Heere daar om ek en u te, ja, uit te help. En daarom kan ons net nie vanavond anders nie, liewe luisteraars. Daar is vanavond hierdie twee voorwaardes wat ons vanavond, voor die voorwaardelike beloftes wat die Heere vir ons gee, Psalm 91 vers 2. Hy sê, hy wat woon, of hy of sy wat woon, dit gaan oor blywende teenwoordigheid. Dit gaan nie net oor 'n besoekie. Ons moet nie net die Heere 'n skuilplek maak wanneer ons hom nodig het nie. Dis hoekom hy sê, hy of sy wie woon in die skuilplek van die Almagtige. Ons moet 'n ewige skuilplek by die Heere vind. Ons moet nie die Heere gebruik net as 'n skuilplek wanneer ons hom nodig het nie. En ek wil vanaand prys sê, die Bybel sê dat hy is vanaand 'n toevlug vir ons. 'N toevlug vanaand vir ons. Hy is daar vir ons wanneer ons hom op die nodigste het. En ek wil vanaand vir die sê, liewe luisteraars, skuilplek beteken nie net altyd die uittrede uit ons probleme uit nie. Jesus het skuil het ook skuiling gesoek, en wanneer hy een kant gegaan het, het hy gegaan om te gaan bid, volgens Markus 1 vers 35. Skuiling is 'n posisie van gehoorsaamheid, liewe luisteraars. U sien dat in ons swakste oomblikke is God ons almagtige, hy is ons skuilplek. Ek wil vanavond vir u sê, gaan ek en u elke dag in God se teenwoordigheid skuil? Gaan ons die psalm bid as 'n gebed en sê, Here, ek skuil vandag by u? Of wat gaat ons maak, liewe luisteraars, wanneer ons vanavond in hierdie noodsituasie, waar die lewe kom en hy slaan ons heen en weer, dan kan ons vanaand net ons toevlug na die Here toe maak. U sit vanaand miskien vanaand hier en u sê, Pastor Dion, ek is moeg. Ek weet nie meer wat ek kan toe om te gaan nie. Ek wil vanaand vir u sê, u moet gaan na die Here toe, want hy is vanaand ons skuilplek. Hy is die ene by wie ons trane kan uitstort. Ek wil presies sê dat trane, die Here sien u trane. Hy hoor vanaand dit wat u vanaand nodig het, liewe luisteraars. Daarom wil ek vanaand u aanraai, maak net die Here vanaand u toevlug. As u die Here vanaand u toevlug maak, wil ek vanaand vir u sê, liewe luisteraars, u gaan nooit 'n fout maak nie. Maak vanaand hom vanaand u toevlug, want die Here weet vanaand dit wat u deurgaan. Daarom sê hierdie lied dat God ken die hoekoms en die waaroms. En mag die Here vanaand hierdie kort woord vanaand in ons harte seën. En ek glo dat die Here vanaand ons gaan deurdra, liewe luisteraars. Ek glo dat die Here gaat ons vanaand vat na hoogtes toe as ons dit bid in Jesus naam. Vader, seën vanaand hierdie woord. Seën vanaand dit wat ons vanaand van u verwag, Here. Ek bid dat u vanaand Here sal ingryp in Jesus se wonderlike naam. Want ons wil vanaand vir u sê dat u ken dit wat ons vanaand nodig het, in Jesus naam. Amen.

0: Ja, lieve luisteraars, wat een prachtige lied. God ken die hoekoms en die waaroms. Ja, u is vandaan ingeskakeld bij die prachtige program Dio Gloria. Gebedsprogramma, die nummers in de studio is 044-884-0831. En onze WhatsApp-lijn is 060-505-2693. Ik zie die flikkers, die radio, die flikkers al reeds al die telefoonlijnen. Kom ons kijken wie is onze eerste luisteraar vandaan. Dio Gloria, goeienavond.
1: Goeienavond, Pastor Dion.
0: Goeienavond, mijn broer. Hoe gaan dit vandaan daar?
1: Jene, Pastor. Dit gaan goed, Pastor. En Pastor.
0: Ja,
1: dat
0: gaan baie goed saam met my. Dat gaan baie goed saam met my, broer. Die Here dra vir ons dier.
1: Ja, dankie, Pastor. Dankie. Ek is weer blij dat Pastor terug is vanavond om ons te bedien.
0: Ja, broer.
1: Ek wil eerstens wil ek vir Pastor Leon en vir Pastor JP hulle allemaal.
0: Ja.
1: Wil ek voorbereiding vir mensen en vir al die frontline workers, Pastor Leon.
0: That's right.
1: Wil ek voorbereiding vir al die predikanten, die dokters, die politie, Pastor Leon.
0: Yes.
1: En die verkeersmanne.
0: Ja, Brunik.
1: Ek wil speciaal vir Neil Mooney hulle. Met even hulle,
0: ja, broer, nee.
1: En hulle by die municipaliteit, wil ek voorbering vir die moeilike werk dat hulle doen.
0: Dis recht, en, ja, broer, nee.
1: En wil ek ook vir die provinciale manne wil ek voorbering vir pas.
0: Yes.
1: Pas, dan wil ek vir allemaal wie voor oopgrafte gestaan,
0: ja, broer,
1: hierdie naweek.
0: Yes.
1: Wil ek voorbering vir, ek wil ook vir die dat nog moet volgende week, sy oopgrafte staan, voorbering
0: vraag, ja,
1: en dat hulle nou net moet schuil by die Heere.
0: Amen.
1: Dat is al wat ons kan doen.
0: Ja.
1: Pastor, dan wil ek vir die bejaardes, wil ek op in die hele opvang gebied,
0: wil ek
1: vir die bejaardes voorbering vraag. Ek wil ook vir hulle wat ziek is, wat die lekker voel, wil ek voorbering vraag en dat die vader vir hulle sal aanraak.
0: Ja, broer.
1: Dat is namelijk ook vir my sjaal, vir my familie, vir sin, allemaal wil ek voorbereid vraag.
0: Ja, broer.
1: Ek wil ook vir my vreemde en oudsvering en in Riversdaal, wil ek voorbereid vraag.
0: Ja.
1: En verpaaste ook.
0: Yes.
1: Ons het verpaaste ook dit.
0: Dankie, broer.
1: En paaste met een mooi program verder, he.
0: Waardeer.
1: En een baie mooi week met Pastor.
0: Nee, baie dankie, Broenik. Ek waardeer u, Broenik. En u moet ook een prachtige week met u ook, he, Broenik, ne? Baie dankie. Die Heere seën, Broenik. Dankie vir die aanbeel, Broenik. Mooi aan, bye-bye. Ja, lieve luisteraars, ons kyk hierdie volgende enetjie. Dio Gloria, goeienavond.
2: Hartelijke goeienavond, Pastor Dion.
0: Goeienavond.
2: Ek is ingeskakel, Dina.
0: Mosselbaai is in die huis.
2: Dankie, baie dankie vir die woord vanavond.
0: Pastor,
2: ons ere-president, Pastor Leon en sy vroukies, hartelijke goed, en ons ere-pastoor JP.
0: Yes.
2: As ek vanavond hartelijke goed, Pastoor. Vanavond wil ons net baie geluk sê, en aan die maandag van Welbedag, wat haar verjaarsdag gevier het gister, en aan die morgen daar van Kasha.
0: Ja.
2: En een welbekende bedame in Mosselbank en Selina Smit het gister 84ste verjaarsdag gevier. Ja, Pastoor, die dame is nog baie actief in die Golden Gate, en sy is baie actief in die Anglikaanse kerk Mosselbank, Pastoor, moet een shalom week het en baie dankie vir die opoffering.
0: Dankie, broer. Ons
2: waardeer u en mag die Heere vir die Gloria Oudsoring hierdie week reislik sien.
0: Baie dank.
2: Ingeskakel, Pastoor. Baie dankie.
0: En die vrouwtje moet ook een prachtige aand het en dankie dat u elke week ingeskakel is en so prachtig die gemeenskap van ooral oor kan bedien ook met die goedheid en met die goedhartigheid. U moet
2: baie
0: een
2: dankie,
0: prachtige week, my broer. Baie dankie.
2: Ja, gesien vir u, dankie, bye-bye.
0: Bless you. Ja, prachtige luisteraars daar so, uit Mosselbaai het. Dio Gloria, goeienaand.
3: Goeienaand, Pastoor, dit is mama Dina, hier van Mosselbaai.
0: Goeienaand, mama Dina.
3: Dankie vir die boer. Ek het van die ma ook sê, baie geluk op verjaarsdag en vir morgen.
0: Yes.
3: Op Kaatsje ook sê, baie geluk op verjaarsdag. En achter wat verjaarsdag, ach, een belekker verjaarsdag. Ach, en hier is wel een sê.
0: Baie dankie, mama Dina. Baie dankie, mama Dina. Mama Dina moet ook een prachtige week. Tot ziens, bye-bye. Ja, mama Dina Alipa daar van Mosselbaai, dankie dat jy ingeskakel is. Ons kyk na die volgende enetjie. Dio Gloria, goeienaand. Okay, daar het ons daar die luisteraarkie verloor. Ons kyk gou nog so, hier so enetjie. Okay, daar het ons ook daar die luisteraar verloor. Ja, liewe luisteraars, u kan ons nog steeds in die studio, kan ons skakel by die volgende nommers 044-884-0831. En dan kan u vir ons dan ook 'n WhatsApp stuur by die volgende nommers, by 060-505-2693. Dio Gloria, goeienaand. Goeienaand. Goeienaand, is ingeskakel.
4: Ek is net so willing straf op die minister, hy is kanker en ek sterk is die vrou wat na hom omsie.
0: Ja.
4: En dan vraag ek een beetje vir hier waterklaasen, die ook onbekende weet en vir myself ook.
0: Ja,
4: nie so. Daar is een legende van Albertina en u moet ook een gezien met weet hebben.
0: Yes. Is het hier waterklaasen, sê u?
4: Dankie,
0: bye. Dankie, Mr. Sanne. Mooi aand, alle sien. Ons vir die volgende luisteraar. Dio Gloria, goeienaand.
5: Goeienaand, pastoor.
0: Goeienaand, met die ware.
5: Anna is Albertina. Baie dankie vir die boodskap, pastoor.
0: Goeienaand, sister Anna.
5: Ja, pastoor, en dan vraag ek, vond bedoel vir oma Ewa Blok, wat verwoorde die gemaal van die meester. En baie dankie vir haar liefde.
0: Ja. Dankie, sister.
5: Ek sê, baie dankie vir die opomroep wat jullie ook doen. Dat was goed gewaardeer en ek ga voorbeding vir die bekendes en bekendes. En een mooie avond, een week, oud als een pastoor, was voor pastoor van jullie. Baie dankie.
0: Ah, jene, baie, dankie, sister Anna. Alles sien vir jullie ook prachtig met die barre. Ja, dit is ons sister Anna daar, wat al die part ons wat ingeskakel is. En ja, lieve luisteraars, u kan vir ons nou altyd, kan u vir ons boodskapie, kan u vir ons stuur. Ek het ook hier, het ek ook een paar boodskapies wat ek gekry het. Dankie ook vir Pastor JP dat almal is ingeskakel vanaand. Ingeskakel by ons 'n prachtige program en ek weet dat die Here gaan vanaand vir ons wonderlik gaan die Here vir ons vanaand seën. Ek sal net kyk gou daarso. Ek word voorbeding vir asseblief vir die siekes, myself en dit is vir Lorenzo Kreer en dan gaan ons ook vanaand dink aan Gregory Coulson en Katie Canary. Ons dink vanavond ook aan sister Susan Johnson, sister Monica Epps en sister Annie Hermanus. En dan dink ons ook vanavond aan Annie Blignout en Rachel Moos en Navonisha Hoogbaard en die ander wat siek is. Ons gaat vanavond die Here vertrou dat die Here vanavond vir hulle 'n prachtige werk doen. Kom ons bid saam, liewe luisteraars. Vader, ek kom vanavond in die wonderlike naam van Jesus Christus en ons dankie Here dat ons weet dat U het ons nog nooit in die steek gelaat nie. Dankie Here dat ons vanavond U kan vertrou op hierdie program Dio Gloria. Here, vanavond vir ons luisteraars, Here, wat vanavond, Here, kom Here omdat hulle U nodig het, Here. Omdat ons vanavond besef, Here, dat ons skuil by die Allerhoogste vanaand. Ons bid vanaand, Here, vir ons frontline workers, Here. Here, daar is vanaand al ons law enforcement manne, Here, die manne wat hierdie moeilike werk doen. Here, aan die paai ons polisie manne, Here, daar is ons weermag manne. Here, ek kom bid vanaand dat u hand vanaand oor hulle sit, dat die beskermde hand van God hulle sal bewaar in die naam van Jesus Christus. Ja, Here, ons bid vanaand vir Broniek, Here, ons bid vir sy familie. Ek bid dat u vanaand, Here, hem en sy vrou, Here, en sy kinders, Here, dat hulle sal sien, hulle sal bewaar, dat die hand van die Here vanaand oor elkeen sal wees. Ons bid in vanaand, Here, en besonders, Here, vir diegene wie vanaand, Here, op hierdie naweek voor oopgrafte gestaan het, en selfs vandag, Here, ek bid dat u hierdie families vanaand sal kom versterk, dat u vanaand, Here, u hand, Here, oor hulle sal hou, in die naam van Jesus Christus. Dankie, Here, dat ons vanaand vir die dankie sê, Here, vir ons prachtige mense, Here, wat verjaar het, Here, daar is sister Maureen, Here, van Gaza, Here, Antima, wat verjaar het, en ons dankie, Here, vir 84 jaar, wat u, Here, ons luisteraars gespaar het, Here, dankie, Here, vir mama Dina, Here, wat inbel, Here, dankie, dat ons vanavond, Here, kan intree vir ons eerwaardes, Here, eerwaardes Klaas en sy, Here, dat u vanavond, Here, sal ingryp daar, en Here, u ken vanavond, Here, die toestand vanavond, Here, van ons luisteraars vanaand, en ek weet vanaand, U is in staat, Here, om 'n magtige werk vanaand te kan doen. Here, daarom kan ons vanaand U net gee al die lof. Ons kan U vanaand net al die aanbidding gee, want U is daar vir ons, Here. U het ons nog nooit het U ons in die steek gelaat nie, en daarom kan ons vanaand vir die Here saam met U stem vanaand, Here, dat as ons in die skuilplek van die Allerhoogste is, dan sal ons per nag in die skaduwee van die Almagtige, en ons sal sê dat U is ons rotsvesting. U is vanaand, Here, ons God op wie ons vanaand kan vertrou, en ons weet vanaand, Here, by die Here is alles moontlik, en ons gee U al die eer, al die lof en die aanbidding, as ons dit bid in Jesus naam, met baie baie danksegging. Liewe luisteraars, U kan nog steeds ons skakel in die studio by 044-884-0831, en dan kan U dan ook vir my 'n WhatsApp stuur by 060-505-2693, en dan kan ons die Here se naam lekker groot maak. Ek het nog 'n paar boodskapies wat ek gekry het, en ons glo dat die Here vanaand ook dan vir ons 'n pragtige luisteraar sal kom seën. Ons speel hierdie lied vanaand vir U: Alles is moontlik.

0: Ja, liebe luisteraars, alles is moeilijk vandaan bij die Heere. As jy vandaan ingeskakel is by, en jy weet miskien nie vandaan waar jy ingeskakel is, dan wil ek sê dat jy is ingeskakel by Dio Gloria gebedsbesoeke program, en jy is ingeskakel met Pastor Dion Evers. Die nommers in die studio is 044-884-0831 en ons WhatsApp linkie is 060-505-2693. Jy is ingeskakel op ons prachtige, prachtige program. Ek wil ook baie dankie sê ook vir al ons prachtige luisteraars wat so wonderlik ingeskakel is. En ek wil vanavond in besonders wil ek ook dan hierdie volgende verjaarsdag wil ek ook dan vanavond deurgee. Broer Gert het daar van my gestuur hierdie versoekie en het my gesê, Pastor Dion, dat Sister Rali het 90 jaar oud geword. Dit is 'n prachtige, prachtige groot ouderdom, Sister Rali. As jy vanavond ingeskakel is, wil ons vanavond die Here se seën, wil ons vanavond op jy afbid, en ek glo dat jy vanavond gaan prachtige, prachtige verjaarsdag, of hulle het 'n prachtige verjaarsdag vir jy gegee, en ons dink ook vanavond aan Julia Klaassen, wat die 24ste verjaar het, dan het Rendel Jacobs, ook die 24ste. Pastor Gertie May, hy het die 23ste verjaar. Kom ek gaan hiervan onderop, Jason Fortuyn het die 21ste verjaar, Cheslin Abrams ook die 21ste, dan het Kywin Klaassen. Kywin, ek wil ook vir jou sê, do broer, ons raak nie meer jonger nie, ons raak nou ouer. Jy moet ook jou, ek glo dat jy het ook jou verjaarsdag geniet. Damien Boysen het dan die 22ste verjaar, Marlies Pieterse die 23ste, en dan Ewardo Stal, daar uit, Wado, ek wil vir jou sê, geluk ou maat, mag die Heere vir jou wonderlik, wonderlik sien, en dan het ook ons prachtige dame daar, Temorisha, Besidenhout, sy het ook die 23ste verjaar, mag die Heere vanaan vir julle wonderlik, wonderlik sien, en ja, liewe luisteraars, dan het ons morgen met, het een van ons, wat een van my gemeentese mense het gesê, dat pastoor, jy moet nie vergeet om af te kondig, dat onthou ek vir jaar morgen, dit is Sister Mersha Willemse. Sister Mersha, mag die Heere vir u wonderlik spaar, mag die Heere vir u wonderlik seën, en ek weet dat die Heere gaan vir u 'n mooi, mooi werk doen. So Sister Mersha, geniet die dag morgen, en onthou nou om vir pastoor ook daar 'n stukkie van die koek te bring, en ons glo die Heere gaat ons wonderlik, wonderlik seën. Denver Kok vir jaar ook dan die 25ste, dan sit Thurston Wone, wat ook die 25ste verjaar, Jodine Morris, gelukwensinge gaan aan Elzijn Opoppels, en jongman, mag die Heere vir jou wonderlik sien, dan sal ook verjaarsdag wense, wat gaan aan Anna Philander, die 27ste, Pastor Vaas ook die 27ste, Sister Monica, wat ook dan, Sister Monica Frans, sy verjaar die 28ste, mag die Heere vir julle wonderlik, wonderlik sien. Ook vir jaarsdag wense wat ingekom het, is Eldien Willemse, die 29ste. Dan het, sien ek hier so, Corneille Coetzee. Nou, Corneille is daar, ook by een van ons prachtige borge, Elijah Begrafnisdienste. Nou, Corneille verjaar ook die 29ste. Ek wil vir jou sê, Corneille, mag die Heere vir jou wonderlik, wonderlik sien. En dankie dat julle ook so prachtige diens aan ons gemeenskap lewer, en mag die julle van krag tot krag gaan, en jy met jou verjaarsdag moet jy geniet, en mag die Heere jou spaar, mag die Heere vir jou wonderlik, wonderlik deerdra. Liewe luisteraars, ons, ek het nou net die so, ons gaat nou nie na die skerm toe, ons het net so met 'n klein technische probleempie, maar die manne gaat het nou goed vir ons uitsorteer, so ons glo dat die Heere vanaan vir ons wonderlik gaan sien. Ek gaan hierna net gou kyk. Ja, verjaarsdag wense gaan ook aan Floyd Pieterse, wat die 29ste verjaar. Verjaarsdag wense ook aan Wally Eifort. Nou, Wally Eifort is ook daar, bly daar onder by, ook hier in Elandweg, daar, of in, is het nou in Elandweg, in Duiveland, daar op die hoek, ja. Mag die Heer vir jou sien, en Nicole May, dit is nou die dochter van oorlede pastoor May, wat dan die 29ste verjaar. En dan sit ook Breinhold, ook verjaarsdag wense wat gaan aan Breinhold Duisel, hy verjaar die 30ste, en dan ook Sister Felicia Wagner, sy verjaar volgende week in sondags het gesê, jy pastoor moet nie vergeet om my verjaarsdag ook af te kondig nie, maar mag die Here vanavond vir u wonderlik seën. Ek wil ook dan net hierso wat Sister Maggie het hierdie boodskappe vir my gestuur en gesê, pastoor, gebede gaan vir sister van Aswegen, wat haar neef Llewellyn van Rooyen aan die dood afgestaan het. Dit kom van die AGS Greenhaven, bid vir die familie in hierdie droewige tyd. In een gemeegevoel gaan ook dan in Melanie Hendricks, sy familie wat haar gister gebegrawe het, voorbidding as 'n brief vir broer Pieter Jacobs, wat siek is, en ons bid die Here vir voorspoedige herstel, en dan bid ons ook vir Pastor Desmond Ali, hy is ook siek, hy is ook siek, en ons bid dat die Here ook Pastor Desmond Ali ook sal gesond maak, en dat die Here sy hand vanaand op hom sal wees, sister Maggie is ook veilig in die Kapen, soos ek vroeger gesê het, liewe luisteraars, ons bid ook vir reisgenade, dat wanneer sister Maggie weer terugkom, dan sal hulle volgende week weer wonderlik weer aangaan. Middag Godsman, bid asseblief vir my, ek is onder pyn, en ek ook nie eetlus nie. Bid vir my asseblief, dit kom van Josephine. Josephine, ons gaan die Here vanavond saam met u vertrou, en ons weet dat die Here is vanavond in staat om vir u aan te raak, en vir elke een van ons wat vanavond met die behoefte sit, en wat genesing benodig. Ek gaan hierdie enetje, gaat ek in die tweede uur, gaat ek die boodskapies gaat ek aflees, maar mag die Here vanaand vir u wonderlik seën. Goeienaand pastoor, ons vra voorbidding vir my en almal, ons gaan kindersbeskermingsweek het, ons bid in vir die kinders en gee vir ons wysheid vir bewusmakingsprogramme ons gemeenskap, geseende week, dat is vir Pastor Warren, Warrant Officer Salome Brits, dankie pastoor, sterkte vir die program, baie dankie my diebare, mag die Here ook vanaand vir u wonderlik seën, en dankie dat u elke week ingeskakel is, en ons glo dat die Here vanaand vir u gaan wonderlik seën. Sister Joey Canary het ook hierdie volgende boodskapies vir my deurgegee, kom ons kyk gou net weer daarvana. Ja, ons gaan hier so naan sê, pastoor, asseblief voorbidding vir die volgende families. Ons gaan dit in die tweede uur, gaat ons hierdie paar boodskapies doen. Voorbidding, prestatievoorbidding en baie geluk vir Dr. Wessel Vermeulen, wat die samme, wow, award gewen het, mag die Here vanaand vir u ook wonderlik seën. Deo Gloria, goeienaand.
1: Goeienaand, pastoor, sê Anna, ek wil voorbidding vir Ernie Skoentjen, wat ook in de hospitaal is gekomen, pastoor, wat ik overhandig had.
0: Ja,
1: ik heb oma Cora in mijn straat, ik heb oma net nog gezien, die verloopt. Ik vroeg niet hoe zo wel, pastoor, ik ga gewoon binnen voor de uitroep op de blik. Dank je, pastoor, ga je dan niet.
0: Ja, voor oma Cora, nee, ik zal definitief, die Heer op zal een samen vertrouwen.
1: Dat is echt niet zo'n schoonzien, pastoor.
0: Yes, is mijn schoonzien, yes.
1: Ja, pastoor, baie dankie,
0: mooi aand met die barre. Ja, daar is ons, gaat nou vir hierdie versoekies, gaat ons ook by Here vertrou, en ons glo dat die Here vanavond vir ons gaan wonderlik sien. Kom ons bid net saam, Vader, ons kom in die naam van ons Here Jesus Christus, Here, ons dankie Here vir ons prachtige luisteraars, wat dan so wonderlike verjaarsdag gehad het, Here, en ons wil vanavond u al die lof gee, Here, ons wil u vanavond al die aanbidding gee, omdat ons weet, Here, dat u is in staat, Here, om ons deur te dra, en u is daar, Here, 'n jaar by ons lewens gevoeg, en ons is vanaand so bly, Here, dat ons weet, dat ons het vanaand, het ons kan net ons vertrouwe in u sit, en dankie dat u vir ons, Here, gebewys het, Here, dat u gee vir ons om, en u het ons lief, Here, met 'n ewige liefde, daarom wil ons vanaand die Here al die lof gee, ons wil die Here vanavond al die aanbidding gee, want ons weet, Here, u stel ons nooit, stel u ons teleur nie. Vader, dankie dat ons vanavond, Here, ook kan bid, Here, vir ons prachtige luisteraars, Here, wat vanavond, Here, hierdie versoeke ingestuur het, Here, wat vanavond nie so wel is nie. U ken vanavond, Here, hulle behoeftes, Here, u ken vanavond, Here, hulle siektes vanavond, en ek bid, Here, dat u vanavond, Here, vir oma Cora sal ontmoet, in die naam van Jesus, raak haar aan vanavond, Here, as ons het bid in Jesus naam. Amen en amen. Liewe luisteraars, ons gaan na die volgende, enetjie gaat ons opvat. Die ook Gloria, goeienavond. Is op die lig, jy kan praat met my. Die ook Gloria, goeienavond. Oké, okay, daar het ons daar die luisteraar verloor, die luisteraar het nou neergesit, maar ons gaan aan, liewe luisteraars, ons gaan dan hierdie prachtige lied gaan ons speel van The Lesters, He Didn't Throw the Clay Away, en ek wil vanavond vir u sê dat, onthou, dat die Here het u nog nooit weggegooi, en hy vat ons, en hy vorm ons, en hy maak van ons weer nieuwe klei. Geniet hierdie enetjie saam met ons vanavond, in Jesus' naam.

0: speciale luisteraars, Jurgen Gooi Nooit. Een gebreken stuk vreugd Gooi Nooit.
1: Wat je laat met
0: en gooi ons nooit, gooi ons weg. En ons kan vanavond net die Heere al die eer gee, omdat ons vanavond weet dat hy is daar om ons op te lig, ons te vat van hoogtes tot hoogtes. En daarom kan ons vanavond net vir die Heere sê, dankie dat hy vir ons so lief is, dat hy vir ons omgee. Ja, liewe luisteraars, ek glo dat die Heere vanavond vir ons wonderlik gaan seën, en ja, ons gaan dan vinnig het ons oor na ons tweede uur toe, en ek wil ook vanavond vir Mr. Stanley ook baie dankie sê, dat hy ook kan my so prachtig uithelp om my WhatsApp-linkie vir my recht te kry, en mag die Heere vanavond ook vir u en die gesin seën. Al die eer kom vanavond net die Heere toe. Liewe luisteraars, ons gaan oor na ons tweede uur van ons program toe, en mag die Heere vanavond u wonderlik, wonderlik seën.
2: The Lord is the answer in any situation, circumstances, and still answers prayers. Tune in every Sunday evening between 8 and 10 on your favorite and number one community radio in the Western Cape, Eden FM, Your Voice in Paradise. For the program, Dear Gloria Prayer Request Program. The only light on the future is prayer and faith in the Lord. The Lord is our help. May the Lord richly bless you. For any inquiries, contact the anchor of the program, Pastor John Plagish, JP, at 082-437-2099 or Pastor Dion Everts at 078-268-0739.

0: Ja, liewe luisteraars, baie baie welkom weer eens vanaand by ons tweede uur van ons program. Jy weet in hierdie studio hardloop die tyd so vinnig en ons wil ook vanaand vir al ons borgers wil ons vanaand baie baie dankie sê dat jy ons elke week op die lig hou. En ek wil ook die gemeenskap wil ek dan by hierdie geleentheid vra om dan Shalom Elijek vanaand te gaan ondersteun hierdie besighede en dan selfs vir Elijah begrafnisdienste moet u vanaand gaan ondersteun en dan hou ons elke week hou hulle ons op die lig en ons wil vanaand die Here al die eer en al die aanbidding gee vir ons pragtige borge en mag die Here u vat van krag tot krag en van sterkte tot sterkte. Liewe luisteraars, ja, ons is, soos ek sê, ons is in ons tweede uur van ons program. Ek wil vanavond met u, hierdie gedagte, wil ek vanavond met u deel uit Psalm 23 en ek gaan net sekere frase gaat ek aanhaal wat sê in Psalm 23, hy sê dat al gaan ek ook in 'n dal van doodskade wee, u is met my. Die stok en die staf, die bewaar my. En ek wil vanavond vir u sê, liewe luisteraar, u wat vanavond deur hierdie doodsvallei gaan, waardeur u voel dat u is in die dal, en u voel dat ek kan nie uit hierdie dal uitkom nie. U het 'n geliefde, het u aan die dood afgestaan, u het iemand verloor vir wie u baie, baie lief is. En ons het dis ontsettend seer as ons vanaand kyk na die feit dat ons geliefdes verloor per wie ons baie lief is, wat ons nou miskien oor 2-3 minute terug nog gesels het en as ons weer hoor, dan is die persoon nie meer daar nie. En dit is die goed wat 'n mens seer maak. Maar die belofte wat die Here vanaand vir ons gee, hy sê, al gaan ons ook vanaand deur hierdie dal, dat die Here is vanaand met ons. En hy sal ons nooit, nooit sal die Here vir ons net so los nie, liewe luisteraars. Die Here sal ons nooit net so in die steek laat nie. Maar ek weet vanaand dat God is daar om ons te ondersteun in hierdie tyd. En ek wil vanaand vir al ons families, vir al ons pragtige luisteraars, wat geliefdes aan die dood afgestaan het, wil ek vanaand verseker dat die Here gaan vanaand u hand versterk, u hart versterk. Die Here gaan dit wat u nodig het, gaan die Here vir u gee. En ek weet vanaand dat die Here is nie koud, liewe luisteraars. Die Here is glad nie koud. Hy dink vanaand aan u. En u voel miskien dat hoekom het die Here dit dan met my gedoen? Hoekom aan my kind? Hoekom aan my man? Hoekom aan my vrou? Hoekom aan my klein kind? Dan wil ek vanaand vir u sê dat hy sal ons nooit alleen los. Hy sal ons nooit in die steek laat nie. En die luisteraars, u is vanaand, ek kan vanaand vir u sê dat in hierdie tye van nood, in hierdie tye van hartseer, is die Here saam met u. Daar is ook frase wat sê, wat hulle sê, maar Here, waar was u gewees toe ek deur hierdie moeilike omstandighede gegaan? Ek sien u dan en u sê dan u is daar so, dit is die tyd toe die Here u gedraai het. Dit is die tyd toe die Here u gebewaar het, u gebeskerm het, wat u dit moontlik nie raak gesien het, omdat u 'n warboel van emosies gehad het. Maar mag die Here vanaand u in besonders vanaand seën en versterk in hierdie tyd. Liewe luisteraars, ons dink vanaand aan die familie van Cornelius Fortuin, wat daar uit Rosevelly in Rosebank uit begrawe is. Ons dink vanavond aan die as jong manne van die familie van Angelo Fortuin daar in Calitzdorp. Mag die Here vanavond in besonders hierdie pragtige, pragtige families versterk. Ons dink vanavond ook aan die familie van Bernard Wenzel, wat in Bella Rosa Single daar in Rosebank begrawe is. Ons wil vanavond vir die sê dat die Here is in staat om hierdie families deur te dra. Mag die Here die familie versterk. En nog 'n pragtige jongman, Jan Arendse, mag die Here vanaand ook hierdie familie versterk, wat daar uit die VGK in Vlakteplaas gister ter ruste geleë is. Ons dink aan hierdie jongman, Godwin Alexander, wat daar in die Karolinde in Zouar begrawe is. Ons wil vanavond vir die familie sê dat die Here gaan u in hierdie tyd van rou, gaan die Here vir u deerdra. Lieve luisteraars, ons dink ook vanavond aan Edna en om Jan, met die ingang van om Johannes Leroux, daar in Elandweg, dit is my geboortepad. Ek hoor van Jan en van Edna hulle sê dat die Here gaan hulle deerdra in hierdie hartseer tyd en mag die Here vanaand hulle versterk. Ons dink vanaand in besonders aan die familie van Benjamin Lekey wat gister uit die Docks Mission in Lavalia en George gister begrawe is. Mag die Here vanaand ook hierdie families vanaand versterk. Ons dink vanaand in besonders aan die familie van Margaret Reuters wat uit Eland Single in Holomo in die Ooskaap gister begrawe is. Mag die Here vanaand dan vir hulle ook besterk. Ons dink ook vanaand aan die familie van oupa Thys Stoffels wat daar hier in Smarty Town in Johan Gildebloemlaan begrawe is. Mag die Here vanaand hierdie familie ook versterk. Ons dink in besonders vanaand ook aan die familie van Magdalena Tarantaal wat in die Nuwe Apostoliese Kerk in Conwell George gebegrawe is. Mag die Here vanaand vir hulle versterk. Die familie ook van François Jafta wat hier uit Leeubekkie en Oudsoring gister begrawe is. Mag die Here vanaand ook dan in besonders hierdie familie van hierdie pragtige jongman ook dan versterk. Ja, liewe luisteraars, ons dink ook vanaand in besonders ook dan die familie van Sister Sophia Conradi wat daar uit Vierpylhof gister begrawe is. Mag die Here ook dan vanaand met die familie van Sister Sophie wees. Liewe luisteraars, ons dink vanaand in besonders ook aan die familie van Abraham Brown wat gister begrawe is uit Vierdelaan daar in Holomo. Mag die Here vanaand ook dan in besonders met u familie, met die familie wees. Ons dink vanaand aan die familie van Dina Masimela of Masimla, verskoon tog liewe luisteraars, die familie van Dina Masimla wat in Kamanasi straat ook uit Uniondale begrawe is. Ons dink in besonders vanaand aan die familie van Rolinda Delport wat uit Pietersonstraat in Ladysmith ter ruste gelê is. Mag die Here vanaand in besonders hierdie pragtige families ook dan deerdra. Liewe luisteraars, ons dink ook aan vanaand in die familie van Clara Goliath wat in Asterstraat in Bitterwater Leogamka uit begrawe is. Mag die Here vanaand hierdie families vanaand versterk. Ons dink vanaand in besonders ook dan, liewe luisteraars, aan die familie van Annie Hendricks wat uit Hickstraat Rosemont in George begrawe is. Ons dink vanaand aan die familie van Henry Bonton wat daar uit Millersplakkerskamp in die Ooskaap uit begrawe is. Mag die Here dan ook die familie van Hendrik en Henry versterk in hierdie tyd van rou. Die luisteraars, dan het ons ook dan dink ons aan die familie van James Laws wat hier uit Vrugtestraat in Blanco George uit begrawe is. Die luisteraars, ons dink vanaand in besonders ook dan aan hierdie familie van Johan Lof wat hier uit Momentumweg in Duiselsdorp begrawe is. Mag die Here vanaand dan in besonders met hierdie pragtige families wees. Ons dink vanaand aan die families van Anna Gerhardus wat uit Negende Laan in Calisdorp begrawe is. Ons dink vanaand aan die familie van Boy Meiring wat ook in Hellenstraat daar in Calisdorp het begrawe is. Mag die Here vanaand ook dan die familie van ons geliefde Boy Meiring dink. Ons dink vanaand in besonders die beluisteraars aan die familie van Katrina Reuters wat uit Welmeyerstraat daar uit Uniondale begrawe is. Mag die Here vanaand in besonders hierdie families ondersteun. Ons dink aan die familie van Amazine Seconds wat uit de Beerstraat en Bojits uit begrawe is. Mag die Here vanaand hierdie families onderskraag en mag die Here vanaand hulle onder sy vlerke hou. En ons weet vanaand dat die Here gaan vanaand hulle wonderlik ondersteun in hierdie tyd van rou. En ons weet die Here is naby die wat gebroken is van hart, liewe luisteraars. Ons wil ook dan vanaand ook vir Bro Jim Dido wil ons ook dan vanaand sê met die ingang wat van sy mama wat ook gister ter ruste gelees. mag die Here dan ook Jim, mag die Here vanaand ook julle as die familie versterk. En ons weet dat Tankuka het baie groot rol gespeel in die Assembly of God en selfs in baie van ons lewens. En ons wil vanaand vir die Here baie dankie sê vir haar lewe en dat sy ook 'n besonderse impak gemaak het op ons as 'n groter breë familie in Oudtshoorn. Mag die Here dan ook vanaand vir hulle versterk. Dan het ons ook dan hierdie boodskapies wat vanaand sê Nancy pastoor, voorbiddings asseblief vir die families van Kenneth Powery, die familie van Bro Jeff. Ja, liewe luister, dit is ook een van ons groot legendes, Bro Jeff Kammies. Ons bid in besonders vanaand dat die Here ook dan met hierdie familie sal wees. Ook vir die mooi rol wat Bro Jeff en almal van ons jongmanne se lewe gespeel het. Man het groot rolle gespeel ons se lewe, Pastor JP. Julle het ons vir ons die pad gestap en ons is vir die Here so dankbaar vir manne van die Here soos Oom Jeff wat die Here gekom haal het. Ons dink ook vanaand in die familie van John Peterson, die familie van Malene Bartman. Liewe luisteraars, ook dink ook vanaand aan Nico Kreer. Dit is ook een van my gemeentelede wat verlede week omgekom het met die dood. En ons wil ook vanaand vir die Kreer familie baie sterkte sê. En ons weet dat die Here gaan ook hulle versterk. En dan ook hierdie pragtige jongman wat ook sy lewe so sinneloos verloor het. Shafnarine Esel. Mag die Here ook dan ook hierdie families versterk in hierdie tyd van rou. Ons dink ook vanaand aan die families van Janetta Loos. Ons dink aan die familie van Annie Lucas, Annie Davids, Marco Jacobs. Ons dink aan die familie van Abri Strydom, Ernest en sy vrou Dina Marie wat vermoor is, en die ander wat hulle geliefdes ook aan die dood afgestaan het. Dit kom daarvan, Sister Joey Canary. Spie dank, Joey, dat
1: herontdek Eben FM, jou stem in die paradijs, ware diversiteit.
0: Die boodskapies vir ons instuur. Nog boodskapies kom van Sister Joey Canary, voorbidding en sterkte asseblief vir die families van Sarah de Vos, van Joey Leroux, Sophie Leroux, Japta en die Timmy familie en ander wat ook voor opgraftes gestaan het. En liewe luisteraars, ek het ook gister het ek nou ook baie slegte nuus ontvang, ook van 'n pragtige kind wat in my huis groot geword het, soos 'n eie kind gewees het. Hy het gaan skool daar aan die kant in die Noord-Kaap, en hulle toe gister het hulle Enkoon Adams so like het hulle gekry terwyl hy in sy slaap oorlede is. En ons wil ook vanaand vir sy mama sê dat die Here is saam met u in hierdie hartseer tyd. Die Here is vanaand met elke een van ons wat geliefdes aan die dood afgesterf het, afgestaan het. En ek weet wat die Here gedoen het, is wel gedaan. Het is soms so lekker om hierdie woorde te sê nie. Soos ek sê dat een koon was soos 'n kind in my huis gewees, saam met my seuns groot geraak, en selfs die een seun van my wat nou nog daar aan die kant in Polokwane is, by die skool, mag die Here ook dan vir hom versterk, want hulle twee was baie na mekaar les. As hy vanaand ingeskakel is in Polokwane, mag die Here dan ook vir jou versterk, my kind. En ons weet dat die band wat jy in les gehad, jy in kon gehad het, mag die Here vanaand dan ook met jou wees. Die luisteraars, ons gaan dan vanaand dink aan hierdie families wat ons vanaand hierdie lied speel vir u. En in besonder Tees Will Never Stain the Streets of That City. Mag die Here vanaand vir elke een wat vanaand iemand in die dood afgestaan het, versterk in hierdie hartseer tyd.

Ja, tears will never stain the streets of that city. Mag die Here vanavond en besonders met al hierdie families gaan. Kom ons bid net saam vir hierdie families. Vader, ek kom vanavond in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. En ons kom vanavond, Here, bid. Here, hier is vanavond families, Here, wat in rouw is, Here, wat vanavond, Here, seer is. Ek kom vanavond bid, Here, dat U en besonders, Here, met elke luisteraar vanavond gaan. Wil U vanavond, Here, hulle versterk in hierdie rouw tyd, Here. Hierdie tyd, Here, waar het so bitter seer is, my God. Maar ek kom vanavond, weet, Here, dat U het vanavond ons een belofte gegee, dat al gaan ons vanavond ook in die dal van doodskade wees. U is met ons. Besonders vanavond, Here, bid ons, Here, dat U in elke familie, Here, sal gaan hierdie weke wat nog voorlê, Here, waar roudienste moet plaasvind, Here, waar daar reëlings getref moet word, Here, waar dinge agter mekaar gekry moet word. Ons bid, Here, dat U alles sal het goed meewerk, omdat U vir ons lief is. En daarom wil ons vanavond vir U baie dankie sê, dat U vanavond hierdie familie sal kom ondersteun, en hulle sal kom bystaan, as ons het bid in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus, met baie danksegging. Amen en amen. Liewe luisteraars, ek ook dan dankie sê vir Pastor Melanie, wat vanavond ook dan hierdie versoekies van my deurgestuur het. Baie dankie Pastor Melanie Ashley. Sterkte ook vir die families van Hendrika Baartman van Calitzdorp, Getreida Faru van Zouar, Caroline Linnerts van Hoeko, ook dan Berend Maas en Daniel Appels van Wijksdorp, dan ook Franklin Fortuin en Elizabeth van Lady Smith. Dit is daar al die pad van Pastor Melanie Eisley en die prachtige familie daar van die De Wit begrafenisdienste daar. Ek wil vanavond vir die Pastor Eisley sê, baie dankie dat u ingeskakel is en dat u ook dan vanavond ook aan ons dink hier en in die families dink ook hier so, ja. My liewe luisteraars, my dingetjie is daar nou reg, dankie. Mr. Stanley, dat u ook dan weer eens my WhatsApp linkie reggemaak het. Goeienaand pastoor en almal in die atelier. U is gegroet, ons wil net geluk sê vir ons onkel Louis Willeman, wat op die 17 laasweek verjaar het. En baie dankie vir die onkel wie hy is, en waardeer dat hy so baie vir almal beteken. En ek weet sy kinders en sy familie het om sommer lekker bederf, en dit kom van Leon en Christeline Willeman, en hulle twee kinders, Christo en Adrian, uit die prachtige Oudtshoorns, en baie dankie vir die boodskap, en een mooie reis huis toe, en veilig wees. Baie dankie my diebare, mag die Here ook dan vanavond u in besonder sien. Goeienaand pastoor, baie gelukwense gaan aan die nuwe pastoriese kerk international, waar hulle vandag 'n nuwe stamapostel verorden het. God seën, bid asseblief vir my, sit met erge pyn van 'n rugspier wat in spasme getrek het. Dit kom van Meyer al die pad daar van Heidelberg. Baie dankie Meyer dat u ingeskakel is. Goeienaand pastore, ek vra voorbidding vir Sari Adams, wie haar seun aan die dood afgestaan het. Mag die Here vanaand ook dan vir haar versterk, as ook vir die breë familie en die breë vriendekring van Stella van Rose Valley in Oudtshoorns. Baie dankie pastoor, mooi en geseënde aand vir u. Goeienaand pastoor, baie dankie. Ja, ek het hierdie enetjie het ek nou gelees, wat sê dan geluk aan die Nuwe Apostoliese Kerk International, ja, wat die stamapostel gekry het, mag die Here dan die Nuwe Apostoliese gemeente ook dan wonderlik seën. Gebed is vanavond aan Omfani Moses van Ribbesdal met om 84ste verjaarsdag. Dit kom daar al die pad van Renee. Dankie Renee dat u ingeskakel is. Goeienaand manne van die Here. Ek was vanoggend in die eredienst by die AGS Kerk in Duiselsdorp, en ek het die besonderse voorreg gehad om die legendariese pastor JP te hoor. Ek moes ook bysê dat daar 'n besonderse salwing teenwoordig was terwyl die man van die Here, Pro Jim Dido, gesing het. Tot eer van die Here, Sister Angie, was ook 'n besonderse seën vir my. Mag die Here u almal seën bo u verwagting. Dit kom daar van Bro Basil Isaacs Isaac Koopman, ja nee, hy is ingeskakel, prys die Here Bro Bessel. Ek dink Pastor JP hoor hierdie boodskap, mag die Here dan ook vanaand vir u wonderlik sien. Goeienaand Pastor Dion, gelukwense gaan aan Maureen van Gasha, Bet van Slangrivier, Regina Baartman, Zok Pretorius, Isaac Ewerts,
Jordan Pretorius en myself Antima wat gister 70 geword het. Antima, ons gee die Here vanaand al die eer vir 70 jaar wat die Here u deurgedra het. Mag die Here vanaand vir Antima wonderlik wonderlik seën. Nee, ons kan ongelukkig kan ons nou nie hierdie videotjie kan ons nie speel nie, my broer, jammer man. Goeienaand pastoor, ons vra asseblief voorbinding vir Andrea Simon in Ribbesdal Hospitaal vir genesing en sterkte en krag, vir dit kom van Katrina en Vanessa Teslin en haar peetpa Alipad hier uit Ribbesdal uit. Ribbesdal is ingeskakel, mag die Here vanaand vir u wonderlik wonderlik sien Ribbesdal. Goeienaand die bars, afwagtend vir die woord, bid asseblief vir die Abelse en die Elbrink familie wat 'n geliefde naamlik Audrey Elbrink aan die dood afgestaan het. Mag die Here hulle vertroos en hulle versterk in die bedroefde tyd. Sterkte met die reëlings van Sharon in Ribbesdal. Bid ook vir die Markeer familie wat 'n geliefde naamlik Clive Markeer aan die dood afgestaan het. Mag die Here hulle vertroos in hierdie hartseer tyd. Dit is ook daar al die pad daarvan, sister Sharon. Dankie dat u vir ons ook ingeskakel is. Dan sê pastoor, baie baie sterkte aan die geliefdes wat geliefdes verloor het, en ek gee vir u hulle Psalm 23. Dankie my diebare dat u ingeskakel is. Goeienaand diebares, ek is ingeskakel vanaf de Rus. Ek vra asseblief voorbidding vir my suster Katrina Esau en haar seun Kobe met die heengaan van haar man Oom Koos en sy suster Sabine en Kai Esau, dat die Here vir hulle sal vertroos in hierdie hartseer tyd. Sommers sy hele breë familie, dit kom van suster Sis van de Rus. Mooi aand verder. Goeienaand suster Sis, dankie dat u altyd so altyd ingeskakel is op al die programme van die radiostasie Eden FM. Naan pastoor Dion gelukwense gaan aan Antima van Welbedag. Ja, Antima, u word wonderlik, word u geseen vanaand. Hoop sy het lekker verjaarsdag gehad gister. Dit kom van Hanna Witbooi hier in Oudtshoorn, en veilig huis toe gaan. Baie dankie my diebare, ons vertrou die Here. Ja, ons gaan wonderlik, die Here gaat by ons bewaar, die Here gaat ons beskerm. Pastoor, ek vra voorbidding vir almal in hele opvangsgebied, gebid by huise of in hospitale, vertrou op God, hy genees van, en ons ook, pastoor, baie sterkte aan die volgende families, Marinda Jansi, Florina Norkie, Elizabeth Bekes, Francina Simon, sister Marcel Buys, Nana Koekie, Magdalene Hofman van Heidelberg, myself Emmy en al my familie en vriende in die hele opvangsgebied en vir Niggie Zelda Johnson van Albertinia vir krag en versterkte vir die week wat voorlê en veilig huis toe ry. Mag die Here vir u seën voorbidding gaan en ook vir Auntie Memory en haar man vir krag en sterkte. Vertrou op die Here. Hierdie enetjie sê pastoor voordoring vir die familie met die verlies van my suster Glenda Plaatjies, vir haar twee seentjies, God sal julle troos en julle trane afdroog. Dit kom daar van suster Emerensia Buys van Kwanekotula, daar al die pad in Ribbesdal. Baie, baie dankie suster Emerensia, mag die Here dan vanavond u ook wonderlik seën. Goeienaand geliefdes, baie dankie vir die woord, baie sterkte aan almal wat geliefdes verloor het, almal wat verjaar het, bly net bidden by die Here. Mooie hand aan almal, dit kom van suster Marie Kissin van Pakkelsdorp. Baie, baie dankie my diebare, mag die Here ook vanaand vir u wonderlik seën. Goeienaand almal in die atelier. Ons wil net sterkte toewens aan die eerbare Ater Leroux, Aiki met hulle gesin, en die Breë Leroux familie met die heengaan van sy broer Joey, wat gister gebegrawe is. Dit is van al die Leroux, die Las en die Aris familie. En weer eens mag die Here vanaand die Las familie, die Leroux familie vanaand versterk in hierdie tyd van hartseer. Liewe luisteraars, ons wil toch net vir u baie mooi vra dat ons kan ongelukkig kan ons die videoetjies en dies meer kan ons nie op ons program speelie. So ek vra u stuur vir ons 'n boodskapie in. Tik ons 'n boodskapie na die nommer wat ek vir u deurgee op 065 0605052693, en dan kan ek die boodskapie vir u lees, maar ek sal ongelukkig nie videoetjies en sulke goedjies kan speel vir u nie, nog minder kan ek vir u die stemboodskappe kan ek nou luister. Goeienaand pastoor, ons vra ook voorbidding vir my en almal
gaan kindersbeskermingsweek het in ons, ja, ek het hierdie enetjie het ek gelees, warrant officer, ook dan, ja, voorbeding vir my en almal in ons kindersbeskermingsweek in hierdie week, dat die Here ons sal deerdra. Ek sien hierdie enetjie het so paar keer het hierdie enetjie deurgekom. Ja, warrant officer Salome Brits, ek het hierdie enetjie het ek vroeger gelees, mag die Here ook dan hierdie kinderweek ook seën. Aan almal wat hulle geliefdes deur die dood verloor het, sterkte vir hulle. Hulle wat verjaar het, baie baie geluk. Vir hulle wat siek is, sterkte. Mag die Here vir julle gesond maak en die omstandighede verander. Gaan plaas u swakke hande in Jesus sinne. Liefde, dit kom daarvan pastoor Malcolm die Jager, aan hulle wat in Oudtshoorn gevangenis is, vertrou die Here. Die Here neem hom hand. Jesus weet alles en herinner hom aan sy beloftes. Baie baie dankie pastoor. Mag die Here ook vanaand vir u wonderlik wonderlik seën. Gelukwense gaan vanaand aan Mami Winnie Delport wat die 27ste verjaar. Dit kom van jou enigste seun van Oudtshoorn. Voorbidding ook dan aan die twee families wat vir Kenny Powry en John Peterson aan die dood afgestaan het. Dit kom van Annie Delport, ook hier van Oudtshoorn. Goeie naam, sy pastoor, wil net voorbidding vra vir oma Dyna van Rooien van Albertinia. Hier enetjie sy naam dierbaar is. Ek wil net 'n versoekie instuur vir Antie Ma, wat 70ste verjaarsdag gevier het. Is glo dat sy het lekker verjaar en dat God se seëninge op haar lewe, baie liefde vir haar, baie lief vir haar. Dit kom van Jenneke gesin, van die Jenneke gesin op Welbedag. God seën u verder. Mag die Here dan vanaand ook dan in hierdie families in besonders seën. Kom ons kyk gou-gou net wat het ons weer hier op my foon en mag die Here vanaand ook dan in besonders met hierdie families wees. Ons kyk gou-gou. Ja, daar is niks nou nog. Ons gaan hier nog 'n paar boodskapies. Goeienaand, dierbare. Graag wil ons die Jafta familie net seënwense toewens. En ook dan aan juffrou Jean de Klerk, wat die 21ste Mei haar verjaardag herdenk het. Net goedheid en guns en gesonde jare word vir u toegebid. Juffrou Jean de Klerk, mag die Here vanaand vir u wonderlik wonderlik seën en ek glo dat God gaan vir u nog verder vat en met goeie gesondheid. En ek weet dat niks is by die Here vanaand onmoontlik nie. Ek het hier 'n boodskapje gekry ook dan van pastoor Elgin Jordan. Hy sê middag pastoor, ek wil net sien, ok, ek sal hierdie enetjie sal ek dan, ja, waar hier so het hy deurgekom. Pastoor Elgin nooi dan ook dan die al die pastore wat hy uitnooi na sy ordenerings celebration van hy en sy vrou Nadine Jordan. Op die, ja, dit gaan wees die, ek sien nog nie datum hier op hierdie poster nie, ja, die 6de juni, verskoon toch, op die 6de juni, is dit die ordeinencelle celebration van pastor Nadine en Elgin van die Christelike Herlewingkerk. Hierdie gaan 'n geskiedkundige dag wees, in die Christelike Herlewingsentrum, en mag die Here dan ook vir pastor Elgin en sy vrou, in die bediening seën en mag die Here hulle vat van krag tot krag in Jesus naam. Goeienaand pastoor, ek wil net graag my moeder figuur in my lewe Aline Becker gelukwens met haar 60ste verjaarsdag. Dit is net God se genade wat my ma kon uitgespaar het tot hier. Die Here se hand is oor en oor haar en oor jou lewe, al die dae van jou lewe. Ek kan net sê dankie vir jou wysheid en liefde van wat my ma ons betoon het. Dankie. Dit kom van haar man, Ronald Becker, Thurston Kamfer, Ronnie Kamfer, Jalen Becker, Janine Pokpas, Keegan, Thurston, Tristan, Zion, en die hele breë Pokpas familie. Wow, mag die Here vir u wonderlik sien. 60 jaar, sister Aileen, is 'n wonderlike, wonderlike prestasie. Mag die Here u seën
En mag u ook dan u wonderlijke olpie geniet. En u staan nou in die lijn in die olpie. Maar mag die Heere vanavond vir u sien. Gelukwense gaan aan die volgende persoon. Zijdeline September die 21ste Mei 2 jaar oud geword. Zijdeline September die 21ste Mei. Voorbidding ook dan vir die Remas familie in Albertinia. Ons vraag oe ja, voorbidding vir die Remas familie hier in Albertinia. Mag die Heere dan ook dan vanavond in besonders die familie sien. Good evening, dear reader. I am in need of Pastor JP's number. Please, dit is Mr. Heine. Mr. Heine, ek sal net u besonderhede gaan ek nou afskryf en dan gaan ek dit dan vir Pastor JP deurgee en dan kan u mos maar net, Pastor JP sal dan met u in contact tree. So, ja, ek het die nommer het ek afgeskryf, ek sal het so laat, net so na afloop van die program, sal ek dit dan vir Pastor JP deurgee. Ja, mag die Heere ook dan vanavond vir u seën. Hierdie enetjie sê, goeienaand pastoor, bid asseblief vir my seën vir verlossing van die verslawing van tik in Jesus naam. Goeienaand pastoor, bid asseblief vir my seën vir verlossing van die verslawing, ja. Ons vertrou die Heere met die bare dat die Heere vanavond hom sal vrymaak en hom sal losmaak in die naam van die Heere. Goeienaand pastoor, versoekie ook aan Leon Lucas wat vandag verjaar het, ons gee Psalm 91 vir hom. Halleluja, God se seën, sy beskerming oor hom. God se rykse seëninge word hom toegebid van sy broers en susters Harry Claude, Greg en Carmen. Dankie pastoor vir 'n geseënde aand in die ateljee. Mag die Here u ook veilig huis toe bewaar. Dankie my broer, ek waardeer u man. Baie dankie, mag die Here ook dan vanaand vir u seën. Ja, hierdie boodskap het 2 keer deurgekom. Goeienaand pastore, geseëndes van die Here. Ek wil my man, broer Kasper, 74 jaar oud, geluk wens, wat Vrydag 22 Mei verjaar het. En dankie sê aan almal wat hom geluk gewens het. En ek wil ook voorbidding vra vir hom en gesin. Dankie van sis Anna van Slangrivier. Sis Anna, dankie dat jy ingeskakel is. En broer Kasper, mag die Heere u vat van krag tot krag en van sterkte tot sterkte. Mag die Heere u seën met baie, baie goeie gezondheid. Goeienaand wil ek sterkte sê aan die van Heerden familie met hulle, met die heengaan van Apollos, van die Apollos familie. Goeienaand, ja, hierdie ek het nou so 2-3 keer het hy deurgekom. Goeienaand pastoor, voorbidding vir Gershwin Seiden in George gevangenis. Tweede Timotheus, Gershwin, as jy nou luister vanavond, so word vir jou gegee, Tweede Timotheus 2, nee, wees 'n goeie soldaat van Christus, en jy moet goed na jouself kyk, dit kom van Berolien en Mamidot. Mag die Heere dan jy wonderlik sien, en ons vertrou die Heere vir 'n mooi werk vir jou. Goeienaand pastoor, dankie vir julle program. Pastoor, ek vra net gebed vir 'n kamer van myself. Ek is 67, asseblief pastoor, ek mag nie meer by my kinders bly nie. Ons glo dat die Here dan vir u ook dan gaan deurdra met die bare. Ek weet dat in tye soos die het ons die Here nodig en mag die Here dan ook dan vanaand vir u 'n deurbraak gee in Jesus naam. Goeienaand pastoor. Bid asseblief vir my, voel net so stikkend en hartverskeurend nou oor mense wat so sleg praat van my. Maar bid asseblief vir my. Ek glo dat die Here gaan vanaand vir u by die barre. Ek dankie dat u ingeskakel is en dat u online is. Mag die Here vanaand vir u in besonder deurdra in hierdie tyd. Ons kyk hierdie enetjie. Goeienaand Pastor Dion, bid asseblief vir my. Ek het 'n pyn in my nek en my skouers, dit kom van antidaat, daar in Albertinia is antidaat. Ons vertrou die Here vir 'n mooi werk vir u. Ons glo dat die Here gaan u deurdra. Goeienaand pastoor, bid asseblief vir my bors. Ek het asma. Baie dankie pastoor en veilig huis toe ry. Liewe luisteraars, ek sal gaan nou net gou vir 'n musiekbreekie dat ek net so 'n bietjie watertjies gou drink en mag die Here dan ook dan vanaand vir ons wonderlik seën. En ek glo dat die Here is vanaand met ons. Amen. Die Here is vanaand met ons, want die Bybel daar's 'n lied wat die lekker kroes sing, daar is maar net een ware vriend en Jesus is sy naam.
En ons weet dat die Here vanaand vir ons gaan wonderlik, wonderlik seën, liewe luisteraars. Mag u vanaand hierdie enetjie geniet saam met ons. In Jesus naam, mag die Here vanaand u wonderlik, wonderlik versterk.

0: Ja, Jesus is vanaand ons beste vriend wanneer het met ons baie moeilik gaan. En mag die Heere vanaand dan ook vir u in besonders vanaand sien. Dit was die prachtige lied daar van die Lekker Kroeg en ek weet dat die Heere vanaand in besonders ons gaan sien. Liewe luisteraars, ek het nog so paar boodskapies, ek wil net weer eens gogo daarna toe gaan. Ek gaan net die Heers gogo sien. Goeie naam, pastoor in die atelier. Graag wil ek voorbidding vra van my nicht Bedpinaar, wat in Oudtshoorn Hospitaal is, die reksgesin van de Rus. Mag die Heere dan vanavond ook dan in besonders u bystaan. Goeie naam, pastoor. Gelukwense gaan vanavond aan my dochter, Sharonay Kutsie, daar in Oudtshoorn, wat gister verjaar het. Selfs ook aan ouderling Charles Plaatjes wat gister verjaar het, mag God hulle ryklik seën. Baie dankie pastore, dit kom van Cheryl Dean Kutsie, mag die Heere dan u ook wonderlik seën. Goeie naam pastore, ek wil net iemand besonders geluk wens wat verjaar het, Gretchen Grace, baie seën en liefde sissa, en ook sterkte vir Nita Hensha en die familie van Clive Makeer, ons gaan om baie mis. Julle moet sterk en volmoed wees. Dit kom van Pearl Alipada van Ribbesdal. Goeienaand pastoor, ek wil ook graag my vriendin Gretchen Grace wat vir jaar het, ja geluk wens, baie seëninge en baie liefde. Liewe luisteraars, ons gaan hierdie oproepie gou vat. Goeienaand Dio Gloria. Dio Gloria, goeienaand. Goeienaand. Yes, ek is op die lig, ek kan praat.
1: Pastoor, Brustout, Geerbraak hier.
0: Goeienaand, Brustout.
1: Gaan dit goed met Pastor?
0: Nee, die Heere draag vir ons deur, Brustout. Ek is blij dat jy ingeskakel is, Brustout.
1: Ek het toe bietjie laat gekom, want ek was met die Pinkster afsluit gewees.
0: Ja.
1: Met die mondekie.
0: Dis reg, Brustout.
1: Maar by die afsluitingsgebed wil ek waarlik vir die vrou vanavond nie, om vir een liggie daarop Heidelberg te bid.
0: Ja, verstaan.
1: Sy gaan moore, haar naam is Twiek, of haar rechte naam is Johanna.
0: Johanna, yes.
1: Maar sy gaan moore vir katarakke.
0: Ja.
1: En dat u vir haar by die afsluit gebed.
0: Yes.
1: En gedachte sal hou net pasen.
0: Ek sal so maak, Brustout. Ek sal so maak.
1: Baie dankie.
0: Ja, want ek het nogal gewonder waar Brustout vanaan so stil is.
1: Het jy gewonder waar?
0: Ja, ek het gewonder waar Brustout so stil is.
1: Dankie, Pastor. Hou my in gebed, bid vir mekaar, Pastor.
0: Baie dankie, Brustout. Ja. Mooi aan verder,
1: ja,
0: my broer.
1: Ja, bid vir maar. Ja, my oom sit ook hier by my Pastor, Arie.
0: Ja.
1: Arie Wilskin, hy is ook een Pastor hier by ons.
0: Yes, wonderlik.
1: Ja,
0: goeie naam.
1: Ek
0: sit ook hier vanavond hier by my. Goeie naam, pastoor, wil skit mooi aand ook vir jy, ne?
1: Dankie, die selde, hoor, ek sal weer inbel. Dis volgende keer, hoor.
0: Yes, daar sê, dankie, baie dankie. Ja, nee, dit is ons prachtige luisteraars, Aripa daar van Sierbrak, Brustout, mag die Heere vir jy sien, en ook ons pastoor, mag die Heere dan ook vanavond, vir jy ook in besonder sien, dat dankie dat jy ook ingeskakel is vanavond op ons program Dio Gloria. Goeienaand geliefdes, baie dankie vir die woord, baie dankie en sterkte ook aan almal wat geliefdes verloor het, almal wat verjaar het, bly net bidden by die Heere. Mooi aand van sister Marie Kissen daar van Pakkelsdorp. Hierdie enige, hy het nou so 2 keer deurgekom. Goeienaand almal in die atelier, ons innige meegevoel gaan vanavond aan Amy Marie Pauri in die Pauri gesin en die breë familie met die heengaan van haar oom oom Kenny Pauri. Ons dink aan julle in hierdie tyd van hartseer en baie sterkte van die beheerraad van Kormen versorgingsoord. Mag die Heere dan ook dan julle in hierdie tyd versterk. Naand ook in die atelier, ja hier enetjie het nou twee keer wat hy nou deurgekom het, maar dankie nie die waar dat hy ingeskakel is. Ons kyk gou waar gaan hierdie boodskapies nou heen. Nee, hierdie enetjie het ons nou nie gekry nie. Hierdie enetjie sê goeie naam pastoor Dion, baie dankie vir die woord, ek wil net my meegevoel gee aan die familie en die kinders met die heengaan van Nico Kreer. Weet dat julle antidinke en julle in die gebed, mag die Heere julle mag God julle omvou met sy sterk arms. Dit is kom met liefde groete van julle antimabien. mag die Here dan ook dan vanaand vir u hulle ook versterk. Dankie. Maar bin dat u vanaand ook hierdie familie vir Tasha hulle, die hele spannetjie, mag die Here vanaand vir julle in besonders deerdra. Liewe luisteraars, ek het deur al die boodskapies het ek gegaan. My liewe wêreld, kan u glo? Die tyd het so vinnig gevorder dat ons is nou alweer so 12 minute voor 10 is ons vanaand. En ek wil vanaand vir al ons pragtige luisteraars wil ek baie baie dankie sê dat u vanaand ingeskakel is, die luisteraars. Ek wil dan net, voordat ek dan afsluit, wil ek ook net hierdie aankondiging wil ek maak. Môre aand by die Kreer familie, dan gaan die, daar gaan die roudiens wees. Maandag aand is môre aand, en dan dinsdag aand gaan New Vision nou daar so dien sou. Dan môre aand is het nou pastoor Geduld wat môre aand die diens gaan waarneem, en dan het ons donderdag aand gaat ons dan 6:30 in die Docks Mission wees. Ons sal net die tyd net vastmaak nog by die begrafnis wanneer dit sal plaasvind, want dit is nou tussen 11:00 en 12:00, so ek sal maar net met die tyd sal ek die besonder Here vir hulle deurgee. Maar mag die Here ook dan in besonders vanaand vir die Kreer familie ondersteun in hierdie tyd van rou. Dan het ek ook dan, liewe luisteraars, donderdag dan het by my gemeente by die New Vision in Kareestraat 191, daar het ons oorleiding program wat ons gaan aan het, in samenwerking met FAMSA. Ons wil ook dan van hierdie geleentheid gebruik maak om vir u uit te nooi na hierdie 10 uur op 'n donderdag, en dan gaan ons elke dinsdag dan ook dan met hierdie oorleiding program gaan ons dan voort op 'n dinsdag dan elke dinsdag om 10 uur, waar ons met die gemeenskap uitnooi om te kom net te gesels, en waar ons as ouers met van ons kinders gaan deur verskillende goeders, en ons hulle geselsie met ons hier, en dan gaan ons se kinders in stil soeie in, maar ons wil ook dan hier van hierdie geleentheid gebruik maak om self die gemeente en almal wat wil deel uitmaak van hierdie program. Het gaan 'n 6-weke program, moontlik kan het bietjie vroeër wees, maar ons kan die Here vertrou dat die Here ons gaan seën. Maar u is meer as welkom om my ook te skakel by die volgende nommer: 078-268-0739, en mag die Here dan vanaand ook dan ons wonderlik seën. Liewe luisteraars, ek gaan nou oor na die slotgebed toe. Hier nog net so een boodskapie wat hier gekom het, en ek gaan dan die my afsluit, liewe luisteraars. Ek wil net vra dat pastoor vir my moet bid vir 'n werksgeleentheid waar ek hierdie week my CV gaan ingee. Pastoor, ook voorbidding vir my hele familie, die hand van genesing oor ons broer se suiker wat nie wil afkom nie, en ook my long wat so pyn. Asseblief, ons is van Ribbesdal, mooi en geseënde aand vir julle. Ja, ek gaan julle insluit by die slotgebed, liewe luisteraars. Ek dink ook aan vanaand ook in besonders dan in Jamil, daar aan die kant van die Kaap, sy maat van my net toegelaat weet, my suster se seun, hy lê in die hospitaal. Ook vir hom bid dat die Here ook vir hom sal aanraak daarso. Hulle het vir hom ook vir hom bloed gegee, te bloed tekort, en mag die Here ook dan vanaand hom aanraak daarso waar hy is, daar in die Kaap. Liewe luisteraars, dit is al wat ons vanaand het. Mag die Here dan vanaand vir u wonderlik sien. Dankie vir al die boodskappe, dankie dat ons vanaand so lekker wonderlik saamgewerk het. En ek weet dat ons gaan, die Here gaan vanaand vir ons wonderlik seën. Ek glo ook dat die Here elke gebed van u vanaand gaan beantwoord. Here, ons bid vanaand vir al ons pasiënte in die onderskeie hospitale, privaat klinieke, alle mediese personeel, ons dokters, Here, ons ginekoloog, ons professore, ons spesialiste vanaand, Here. Ons bid vanaand vir al ons algemene en administratiewe werkers, die bestuurders en ons personeel van die Departement van Veiligheid en Sekuriteit. Ons bid vanaand vir ons SAPD, ons gemeenskapsveiligheid, van Banani werkers, Here, vir ons opwerpingswerk, Here, vir die manne wat so mooi in ons kyk, Here, in al ons opvangsgebiede. Here, ons bid in besonder vanaand vir ons manne en vroue en hulle gesinne in die weermag, spesiaal die wat vanaand ontplooi is in ander lande en buurstate. Ons bid vooral vanavond vir ons senior burgers by die verskeie inrigtinge en aftreeorde en selfs die wat woonagtig is in die gerief van hulle privaat wonings in sy departement van armoede en verligting sentrums vir gestremdes en geestesversteurde persone. Ons bid vanavond Here vir die bestuur, die personeel, algemene werkers en Here ons bid ook vanavond vir ons verkeer, ons hoofweg patrolliemanne, die provinsiale en munisipale verkeersdienste, ons wettoepassers vanavond Here, ons brandweerpersoneel, ons bid vanavond Here vir die manne wat met die ambulance ry, ons privaat nooddienste, sekuriteitbeamptes, hulle wat vanavond Here aan diens is Here by verskillende instansies en inkopiesentrums vanavond. Ons bid vanavond Here vir ons kettingswinkels, ons fabrieke en persele. Ons bid Here dat U vanavond in besonders Here met hulle sal wees. Ons bid vir die bestuur van die departement van onderwijs en opleiding, ons kringbestuurders, Here. Ons bid vir al ons opvoeders, ons leerders, ons studente, spesiaal ook, Here, vir ons kleuterskole, ons administratiewe beamptes en algemene werkers. Ons bid vanavond in besonders, Here, vir ons burgersmeesters, Here, ons speakers, ons munisipale bestuurders, Here, daar is ons direkteure en ons toesighouers en hulle personeel, Here. Daar is ons raadslede, ons administratiewe en algemene personeel, Here, ons bid vir wysheid en vir insig tydens besluitneming. Ons bid ook in die helft van aantere vir al ons straatwerkers, ons contractwerkers, ons vullisverwijderaars, Here, ons huisbediendes, Here, daar is ons petroljoggies, Here, alle lichtdienstbemanning, wat van aantere in lig en in see, Here, ons reisende toeriste. Ons bid van aantere vir ons petroljoggies, ons huisbediendes, Here, dink van aantere aan hulle. Ons bid vanavond, Here, wat diegene wie op hierdie oomblik in een of ander intensieve eenheid is, wie vanavond, Here, hierdie week, Here, sal op een opvolgbesoek gaan, onderzoek, Here, of operatie moet ondergaan, Here, wie ernstig siek is, o, Here, wie vanavond ons die voor gebid het, Here, waarvan ons miskien nie vanavond bewus is, nie. Ons bid, Here, vir die wat vanavond in hulle stervensuur is, Here, ons bid vir genade, ons bestraf elke selfmoordpoging of plan, Here, wie iemand vanavond leed aan wil doen, elke bose planne, Here, wil uitvoer, Here, wil misdaad pleeg, Here, ons bid spesiaal vir volkome verlossing vir diegene wat vanavond vastgevang is in misbruik van tik en dwelms en aan drank. Ons, Here, die wie vanavond op hierdie oomblik, Here, in 'n ongeluk of 'n kaping is, Here. Ons bid, Here, vanavond, Here, vir diegene wie teruggeval is, Here. O, Here, vir volkome verlossing en genesing. Ons bid, Here, vir al ons kliënte, ons jong kinders, Here, dat die Here vanavond met hulle sal wees in die naam van die Here. Ons bid vir ons volwasse manne en vroue in die onderskeie rehabilitasiesentrums, Here, ons korrektiewe sentrums dwar oor ons opvangsgebiede. Here, ons bid vanaand, Here, spesiaal vir die wie die komende week in die hof, Here, en voor die paroleraad gaan verskyn. Ons bid vanaand, Here, vir ons landse president. Ons bid vir alle gesagsfigure. Ons bid vir ons leiers, Here. Ons bid vanaand vir ons regering. Ons bid vanaand, Here, vir ons fasiliteerders, wie ons leer en ons onderrig in die woord van die Here. Ons bid vanaand vir alle swakkes. Ons bid vir alle kwesbares, Here. Ons bid vir ons armes, Here.

bid. Ons bid vir ons families en ons vriende. Ons bid vanavond, Here, vir 'n veranderde Suid-Kaap. Here, ons bid vir 'n veranderde Wes-Kaap. Here, ons bid vir 'n veranderde Suid-Afrika. Here, ons bid vanavond, Here, in al ons opvangsgebiede tot eer van U naam. Here, ons bid, Here, vanavond vir die direksie van ons radiostasie Eden FM, my God. Ons bid vanavond vir meneer Monnie Pietersen, Here, ons stasiebestuurder en vir sy gesin, Vader. Ons bid, Here, vir al ons Eden FM personeel, ons omroepers, Here. Ons bid vanavond, Here, vir ons administratiewe en algemene personeel, Here, vir al ons bemarkers, Here, ons borge vanavond, Here. Ek bid, Here, dat U hulle vanavond, Here, sal seën en sal oprig en dat U U hand oor hulle sal hou vanavond. Ek bid vanavond vir al ons lede en getroue luisteraars vanavond, as ons dit bid in die naam van die Here Jesus Christus en ons sê vir U baie, baie dankie daarvoor, Here, as ons dit bid in Jesus se naam. Ja, liewe luisteraars, as ons vanaand, as u vanaand u vrede gaan laat steel, dan doen u dit met u eie toestemming. Maar mag die Here vanaand in besonders vir ons seën. Dit is al wat ons vanaand het, liewe luisteraars. Mag die Here vanaand u seën. Mag die Here hierdie week sy hand oor u hou en bly in die beskerming van die Allerhoogste. Moenie die Here net maak as 'n tydelike beskerming nie, maar laat die Here woon in u en woon in hom, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Kom ons ontvang die Seun van die Here en ons gaan in sy vrede. Die Here behoed u, hy bewaar u en hy laat sy vriendelike aangesig oor u skyn en hy gee ons vanaand sy vrede. En ons wat vanaand die Here verwag, kom ons sê saam, amen en amen. Mag die Here vanaand u seën met hierdie lied, Leef in

Eden FM Mossel Bay, 93.8 FM Stereo.

Eden FM Uniondale, 98.1 FM Stereo.

Si para mi sotto magu. We love you, God. We love you.

0: Yes, yes, yes. Dis Braaityd. En Braaityd is gewoonlik
1: party time. Kom kyk gerus saam met Pet, Johnny en al die ou bekendes elke Saterdag aand tussen 8 en 10 op Eden FM.
0: Ons sien uit om saam met julle te kuier en saam gaan ons dit 'n hel of 'n party maak.
1: So, skakel gerus Saterdag aand tussen 8 en 10 in vir 'n hel